0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Posvetenie osobnosti, tretia časť, Kolosanom 3, 5 až 9. Dnes budeme hovoriť o smrti, o tele a smrti. Telo by sa mohlo povedať, že telesnosť, ale pre zjednodušenie veci, aby sme tam to príliš nekomplikovali, som to nazval telo a smrť, lebo budeme sa venovať tým dlho predpokladám očakávaným dvom príkazom, ktoré tam máme v tomto texte, a to je umrtvite a odložte. Umrtvite a odložte. Schválne som to odkladal, pretože príkazy pre kresťana aj pre každého človeka, ktorý je neznovunarodený, sú riskantné z niekoľkých dôvodov, ktoré som ja už x-krát spomínal a dnes to len prebehnem, aby sme si to veľmi dobre uvedomili, lebo buď vzbudzujú odpor, a tak ako aj písmo hovorí, že zákon pôsobí hnev, alebo vyvolávajú falošnú poslušnosť zákonnícku, kde si človek myslí, že v nejakej svojej rozhodnosti snáď dokáže poslúchať Božie príkazy. A jedno horšie ako druhé, môžete si vybrať. Možno, že to, tá poslušnosť, ktorá je telesná, teda ktorú človek zo seba vyprodukuje, je ešte horšia, pretože ak sa pozriete na vzťah k pánu Ježišovi, tak ukrižovali ho zákonníci a farizeovia. No, vykonal to rímsky štát, Pilát a vojaci, ale Ježiš tam povedal, ten, kto ti ma odovzdal, má väčší hriech. Hej? Proste Ježiš sa vyjadril, že je väčší a menší hriech. Hej? Pilát mal hriech, vojaci mali hriech, ktorí pľúvali na Ježiša a trápili ho, hrozné veci, ale tí, ktorí boli na Božom mieste, sám pán povedal, že sedia na stolci Mojžišovom a ho nechali ukrižovať. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme pri takomto príkaze si uvedomili, že ak ho chceme poslúchať, čo predpokladám, že ho chceme poslúchať, lebo ak ho nechceme poslúchať, tak neviem, na čo sme tu. Prepáčte, že to je smiešne. Ak chceme toto poslúchať, tak veľmi je dôležité, aby sme si uvedomili, komu je ten príkaz daný a ako vlastne na to máme ísť. A preto som tak dlho, ako ten text preberal, vidíte, že to je tretí krát. Je to otázka posvetenia a toto rozhodnenie znie je veľmi populárne. No skôr ako začneme k tomu, že teda o čo pôjde pri posvetení a o tom živote v smrti, tak by sa to dalo paradoxne povedať, že kresťan žije v smrti starého človeka a v novote vzkriesenia. Ale dáme si nejaké otázky, aby sme sa trošku naštartovali. Takže rozmýšľajme o takýchto otázkach. Možno, že to aj nie sú otázky, skôr na začiatok také mini úlohy. Na konci budú maxi úlohy, dobre? Na stupnici 1 až 10, možno, že lepšie 10 až 1, označ, ako veľmi ti vadí tvoj hriech v živote. 10 znamená, nemôžem ho vystáť, a 1, nevšímam si ho. Takže v živote máme nejaký hriech. Predpokladám, že to nie sú ľudia, ktorí majú pocit, že žiadny hriech nemajú. A aj takí existujú, ktorí hriech neexistuje, no ale tí by možno dali tam jednotku, že teda nevedia o hriechu. Tu som rozmýšľal, či nedám 10, radšej zomriem, no ale som si povedal, niekto bude myslieť, že tu navádzam na samovraždu, alebo niečo, tak som to radšej nedal tam, aj keď kresťan v princípe radšej zomrie, ako má hrešiť. Hej, pretože s Kristom chce zomrieť a tá smrť s Kristom má vôňu skutočnej smrti. Nie je to smrť fyzická, pretože keby sme fyzicky boli po smrti, tak už to nie sme, ale keď sa radikálne rozhodujete pre život s Kristom, tak veľmi často ste pre vašich blízkych mŕtví, ste pre staré žiadosti mŕtví, ste pre proste bolesti a to a tak ďalej. Takže už ste si tam dali nejaké číslo? Nemusíte o nálas hovoriť, to je súkromné. Že buďte úprimní k sebe. Lebo ak si tam dáte 10, ale Boh vidí, že je to niekde pri 3, že proste mávnem nad tým rukou, tak sami seba klamete a to nemá veľký význam. Iba ak pre váš falošný pokoj. Pokús sa s absolútnou úprimnosťou určiť motív, prečo sa snažíš nehrešiť. Predpokladajme, že ste tu, sme tu, lebo sa snažíme nehrešiť. Súhlasíte? Dali sme si za cieľ v živote Boha neprovokovať, vyjadri mu vďaku za to, že dal svojho syna za nás, teda chceme nehrešiť. No, ale prečo? Čo je skutočný motív? No, motív môže byť aj, že chcem byť so sebou spokojný, chcem sa sám sebe páčiť. To je normálny motív, ale nedostatočný pre posvetenie. Môže byť motív, že ostatní ľudia ma vidia. Proste nerad by som pred vami, povedzme, používal opozlé slova. Ne? Asi by som sa prepadol pod zem, keby som pred vami z nejakého rozčúlenia povedal, čo si, čo som na vojenčine rozprával, alebo doma, keď čo si dovolím povedať, už doma poznajú, už vedia, aký som nervózny, alebo čo, proste dovolím si kadečo povedať. No keby som to tu povedal počas vyučovania, tak asi by som skončil, by som povedal, no viete čo, toto už sa ďalej nemám. Už to ani nechoď, by ste mi povedali. No, dobre, ale motív je to, že vy ma počúvate. To stačí taký motív. To je absolútne nedostatočné. To, že cirkev súhlasí, alebo že ja sa vám zapáčim, keď sa budem správať zbožne, to je úplne o ničom. Proste ten motív musí byť iný. Takže skúsme rozmýšľať, dobre, chcem nehrešiť, čo je skutočný motív. Ten taký najzákladnejší motív. Dobre, predpokladám, že ste si už povedali. Vymenuj aktivity, ktoré robíš preto, aby si prestal alebo prestala hrešiť. Dobre, chcem nehrešiť, čo preto robí? A predpokladám, že sa modlíme, hej, pane daj, hej, pán nám pošle šek, aby sme ho zaplatili a my povieme, pane daj, aby si ho zaplatil. Proste niekedy to tak nie, že on nám dá príkaz a my povieme, daj, aby som to splnil. Niekedy to má význam, samozrejme, že on to nám pomáha robiť. No ale nejaké aktivity by sme asi mali robiť, nielen to jemu povedať. Takže vymenuj aktivity, skúste tam si povedať, čo robíte preto, aby ste prestali hrešiť. Dobre, poďme ďalej. Prečítame zase 1 až 9. Zaoberáme sa 5. až 9. veršom. 5. až 9. veršom sa zaoberáme. Ale čítam kvôli súvislosti 1. až 9., pretože bez tých prvých 4 veršov 5. až 9. verš je nemožné plniť. Dobre? Toto je veľmi dôležité, preto to tak zdôrazňujem, že teda chceme posvetenie, chceme sa naučiť nehrešiť, alebo odučiť hrešiť. Chceme viac poslúchať Boha, chceme posvetenie. Ale ak začneme niekde polovici alebo dokonca na konci príkazom, hej, keď vám poviem nehrešte, no tak dobre, rozhodnem sa, ale potom 20-krát, možno 100-krát, možno 1000-krát zlyhám a si poviem, to nejde. A ešte keď mi niekto povie, že ho Boh oslobodil od nejakého hriechu, tak ma to rozčúli. To je inak dobré znamenie, že niečo nie je v poriadku. Ak vás znervozňuje svedectvá o tom, že niekto je oslobodený alebo niekto prestal hrešiť. Hej. Niektorých kresťanov to veľmi znervozňuje reč o tom, že niekto sa učí spravodlivosť. Hej. Dúfam, že to nie ste vy, ale je dobre to spomenúť. Hej. Keď sa hovorí o posvetení, o perfekcionizme, o dokonalosti kresťana, o tom, niektorí ľudia to strašne neradi počúvajú. Je to veľký rozdiel oproti tomu. Ja som našiel jeden citát od Andrew a Marieho. Možno, že poznáte niektoré jeho knihy. Vyšli u nás taká, že škola poslušnosti. Poznáte to? Alebo ešte niečo vyšlo u nás, ale on reagoval na učenie o posvetení. Koncom 19. storočia bolo také hnutie, ktoré sa dnes volá Holiness Movement, alebo posvetenecké hnutie. A on vyjadril v jednej knihe veľkú radosť. To písal 1887, takže to je pomaly 130 rokov. A on hovorí, že sa veľmi teší z toho, že kresťania prejavujú veľkú horlivosť vydávajú sa knihy, časopisy, poriadajú sa konferencie a zídenia a vydávajú sa svedectvá o tom, ako ľudia, kresťania, smerujú k svetosti. No ja by som sa takto spýtal, možno, že som neinformovaný, preto by som sa takto spýtal, kto z vás vie o nejakej konferencii na celom svete, ktorá dnes, alebo v týchto dňoch, myslím, nie dnes, ale v tomto našom období, učí o tom, ako byť svätý. Ktorá má v názve Buďte svätý, alebo Ako sa stať svätým, alebo Raz po svete. Počuli ste už takovej konferencii? No, existujú knihy, ktoré sa vydávajú ešte spred 100 rokov, ale ja, čo ja viem, je väčšinou knihy dnes sú o tom, ako byť šťastný, ako byť zdravý, ako byť bohatý, ako proste vycúcať z kresťanstva čo najviac nejakého pohodlia. Ale to, že byť svätý, alebo sa obetovať Bohu, alebo nasledovať. Marii, ktorý toto písal v tom roku, čo som povedal, by dnes asi bol dosť nešťastný. A to, že my žijeme v takomto prostredí, je veľmi vážne, pretože my si málo kedy uvedomíme, že ako nás modeluje prostredie. Že keď sú všetci ľudia s niečím spokojní, aj my sme s tým spokojní. A kresťan, ktorý začne byť s niečím nespokojný, že ho Boh znepokojí, napriek tomu, že iní sú s tým spokojní, tak veľmi často aj najlepší kresťania, priatelia ho začnú hasiť. A povedať, no čo? Normálne je, že to je inak. A ja by som nerád vyrobil takú nejakú atmosféru hrôzy alebo niečoho, čo rozumiete, takého, že to je zlé a všetko poďme kritizovať. Ale myslím si, že Duch Boží nie je šťastný z toho, ako sa dnes pestuje kresťanstvo. Lebo je celkom jasné z písma, že Boží cieľ s nami je, aby sme boli svätí a že ten cieľ je už tu na zemi. O tom budeme dnes hovoriť, či sa to dá alebo nedá dosiahnuť. Ale rozhodne je, že ten cieľ si máme tu postaviť a Boh povedal Abrahamovi, buď svätý, potom Izraelcom, buďte svätí. Jemu povedal, buď dokonalý. A Izraelcom povedal, buďte svätí, lebo ja som svätý a kresťanom je napísané, že nás vyvolil, aby sme boli svätí. No. Takže svetosť je niečo, čo by malo byť v tom našom rebríčku úplne na prvom mieste a mne sa zdá, že ako kazateľ, alebo ako proste keď kážem, tak niekedy sa skoro bojím o tom hovoriť, lebo mám pocit, že ma niekto obviní, že tu chcem vyrábať nejakých falošných kresťanov, ktorí sa idú hrať na niečo a to sa aj tak nedá. A keď niekto sa prejavuje ako spravodlivý, tak hneď povie, to sa len pretvaruje, kto vie, čo on súkromí robí. Proste nikto v podstate, toto teraz preháňam, lebo nepoznám situáciu dokonale, ale môj dojem je, že normálne nikto nikomu neverí, že ten druhý je svätý. To je môj dojem z dnešného kresťanstva. Dúfam, že to tak nie je a že ten môj dojem je zlý, ale chcem ho vyjadriť, aby sme si uvedomili, že proste ťažko nájdete povzbudenie od priateľov, bratov, sestier, že žij svätý život. Hej, skôr, ale Ježiš ti odpustil, neboj sa to. Hej, všetci padáme, klesáme, sme hriešnici, no tak čo teraz, hej. Netráp sa s tým. Proste tá psychická pohoda je cennejšia ako nejaký zápas. Hej, dokonca psychológ by vám možno povedal, je to veľmi nebezpečné, lebo padnete do depresie, alebo možno, že budete mať samovražedné sklony, keď si začnete príliš sebou zaoberať. No. Čo môže byť pravda, no ale Ježiš nikdy nevaroval ľudí, pozor, neberte ma vážne, lebo budete mať samovražedné sklony. Rozumiem, no. Proste tam u Ježiša takú poznámku nečítate. Alebo áno? Ja som to tam nečítal. Takže prečítajme si 1. až 9. verš po dlhom úvode. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hej, vidíte, to je absolútna podmienka, ak ste s Kristom stali z mŕtvych, to je znovu narodenie, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, teda mysľou to začína, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtvujte, toto slovo budeme rozoberať, ja tam mávam umrtvite, ale k tomu ešte prídeme. Umrtvujte teda svoje údy na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na synov neposlušnosti. Kedy ste sa aj vy v nich chodili, ale keď ste v nich žili. Ale teraz odložte aj vy to všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Môžeme ísť ďalej? Tak tu máme po grécky, kto vie, tak si to prečíta. Poďme ďalej. Takže v tomto texte sme doteraz preberali tieto také modré rámčeky, ktoré hovoria o tom, komu je adresované tento príkaz. Umrtvujte, odložte. Potom naposledy sme hovorili o hriechoch. Hriechy nemôžeme eufemisticky zľahčovať, tváriť sa, že to už nie je hriech, to je len neviem čo. Nie je to populárne hovoriť o hriechoch. Radšej hovoríme niečo príjemné. No ale ak to nepomenujete, keď lekár nepovie diagnózu, tak asi z toho nevieš. No a teraz je tu ten príklad, ktorý som až doteraz odkladal. Umrtvujte a odložte. Takže pozrieme si ešte schému, tú istú, čo sme už videli, aby sme mali predstavu. Takže adresát žil v hriechu, ale dostal milosť. To víťazstvo je, že vyzliekol starého človeka a jeho život je skrytý v Bohu, to je nie v tomto texte, ale predchádzajúcom. No a tu je to pomenovanie, že teda on v minulosti žil v tomto a to ešte stále je ohrozenie. To je práve problém kresťana, že on síce zomrel s Kristom, ale má staré zvyky, to, čo sa nazýva telesnosť, hej, sklony. A tie práve treba umrtvovať. To je práve celá záležitosť posvetenia, že ako na to. No a tu sú tie dva príkazy. Umrtvite, odložte a vymenované. Hriechy sme delili podľa týchto dvoch skupín na nenásytnosť, teda modlárstvo, chcem, čo mi nepatrí, a nespokojnosť, nedostávam, čo mi patrí. A to sú dve základné skupiny, ktoré sa prejavujú mnohými inými. Tu je len niekoľko príkladov. Možno, že tie príklady sú vzaté s problémom v Kolosách, alebo vôbec v gréckom svete. Možno, že keby písal Židom, tam vyberie iné príklady. Možno, ja neviem. Ale dôležité je, že vždy je za tým nejaká nenásytnosť alebo nejaká nespokojnosť. Hej? Možno, že by sme si nevybrali hneď smilstvo. Predpokladám, že keď chceme žiť dobrý kresťanský život, tak otvorene nechodíme niekde do cudzích postelí, tak to hnusne poviem. No ale môže tam byť chamtivosť, alebo žiadostivosť, alebo vášeň, ktorá je tá skrytá. Vždy je to ten istý problém. A nespokojnosť, no tak môže byť hnev, zloba, no ale stačí nám nejaké rozhorčenie, hej, nejaká kritičnosť, nejaká nespokojnosť a už sme v tom. Takže, aby sme si uvedomili, že tie hriechy môžeme vidieť v horšom alebo slabšom vydaní, ale je vždy ten istý auto. Vždy sme v tom istom svete. A ak berieme ľahké hriechy na ľahkú váhu, tak je len otázka času, kedy sme v ťažších hriechoch, alebo nás to nechá klamať a potom budeme veľmi prekvapení, keď sa stretneme s pánom a on povie, vieš čo, toto, čo si ty myslel, že to nie sú hriechy, to ja som považoval za to isté, čo tvoj sused, ktorého si myslel, že kradne a rúha a ja neviem, čo robí. Ty si to nerobil fyzicky, ale tvoj duch a tvoja myseľ bola rovnako načato. A to by sme nechceli. Však keď sa s pánom stretneme, za nejaký čas budeme pred ním stáť a všetko sa to tam môže odvíjať. Ja neviem, ako to on bude ukazovať. A nerad by som bol, aby mi to takto tam povedal, že tváril si sa spravodlivo, ale v tvojom mysli a v tvojom vnútri to bolo tak, ako u tých, čo to robili otvorene. A niektorí ľudia to robia tak, že potom to robia radšej otvorene, aby sa neprechvarovali. No len to nie je riešenie, že to otvoríme a vyvalíme to von, čo tam je vnútri. Treba. Pán nám dal dosť síly na to a možnosti, aby sme to urobili. Takže poďme teraz Chvíľu zopakujeme, aby sme vedeli ako na to. Takže začíname mysľou. To sú tie prvé 4 verše. Začíname mysľou. Ak to v mysli nie je v poriadku, zabudni na príkaz umrtvovať. Proste to sa nedá. Mysel začína hodnotovým systémom. Tam je, že keď sa Kristus zjaví v sláve, môžete si to pozrieť v svojej Biblii, teraz som to čítal, na konci toho 4. verša. Našim cieľom je chvíľa a večnosť, keď Kristus príde v sláve. To je náš hodnotový systém. Nie to, či som šťastný. Jeden autor, Tozer sa volá, povedal, že kresťan sa prejavuje v tom, že dá svetosti vyššie miesto ako šťastie. Že radšej bude svätý ako šťastný. Ak sme radšej šťastní ako svätý, no tak je to problém. Ten hodnotový systém, ten je v mysli. Ak mám hodnotový systém, že šťastie je cennejšie, zbytočne sa snažím nehrešiť. To je absolútne zbytočné. Pretože ten hodnotový systém je tak hlboko zakorenený, že ma vždy podvedie. Aj môžem zvládnuť nejaké skutky, že proste neurobím to najhoršie. Ja v supermarkete to neukradnem, no, ale potom to niekde inde podvedie. Proste, ak to mám v sebe, hodnotový systém, ktorý je zlý, tak to nevyjde. No a ten hodnotový systém je o tom, čo bude cenné, keď príde Kristus. Ďalšia myseľ, veľmi dôležité, videnie neviditeľného. To je taký paradox, ktorý rád spomínam, ale Biblia toto jasne hovorí. Zvlášť v 2. Korintianom 4.17 tam je napísané, keď sa pozeráme na to, čo sa nedá vidieť. Takže Biblia je plná všelijakých paradoxov. Toto je jeden z nich. Život skrytý v Bohu a my to musíme vidieť. Boh nám to nejak zjavil a duchovnými očami musíme sa podľa tohto riadiť. To je ako maják, ktorý nám dáva smer. Ak to nemám toto vnímanie, tak sa musím začať modlením, Pane, daj do mojej mysle vnímanie neviditeľného. Ak chceš nehrešiť, začni tým mysľou. Hej, to je 1. až 4. verš. Príkazy sú určené novému stvoreniu. To je ďalší dôležitý krok, ktorý sme spomínali, že ak je tu umrtvite, alebo nehrešte, alebo buďte svätí, alebo čokoľvek, príkaz bežnému človeku je návod na nešťastie. To sa nedá. Samozrejme, že tie príkazy môžu znieť aj každému človeku, lebo spozná hriech. Hej, prostredníctvom zákona je poznanie hriechu. Takže ja tu nehovorím, že nemáme hovoriť o zákone a o Božej vôli. Boh vydal dekalóg ľuďom, ktorí ho nevedeli plniť. A Rímanom 7. kapitola veľmi otvorene až drasticky hovorí o tom, že zákon bol vydaný na to, aby sa odhalil hriech. A to isté hovorí aj list Galatian. Boh... Ľudia, my keď nemáme príkazy a zákazy, no tak sa cítime dobrý. Hej? No ale keď chodím, ja neviem, 4 km za hodinu, tak si myslím, že som veľmi rýchly chodec. No ale potom mi niekto povie, no ale mal by si prejsť, ja neviem, 10-15 km za hodinu. A zrazu myslím, že to nejde. My si tiež myslíme, že keď sme slušní ľudia, takže to stačí. Že to snáď Boh je celý šťastný, že sme slušní. Tak pre spoločnosť je dobré, že ste slušní ľudia, ale pre nebeskú slávu to nestačí, aby som ja bol slušný človek. Lebo pre nebeskú slávu chce, aby som bol absolútne odovzdaný Bohu. Aby pre mňa žiadna iná hodnota neexistovala, ako to, čo si Boh myslí. No ale ja mám veľa iných hodnot. Mám veľa iných záujmov. Mám veľa iných dôležitých vecí v živote, ako Pána Boha. Pán Boh tomu nech stačí nedeľa a kospol, ne? A čo? Čo ešte odo mňa chce? Takže príkazy sú určené novému stvoreniu a to nové stvorenie je mŕtve v Kristovi. Zomreli ste, Rímanom 6.11, tam je to tiež jasne, Rímanom 6. kapitola, ak vás to zaujíma, čo predpokladám, že áno, tak si ju prečítajte. Tam hovorí, zomreli ste s Kristom. Ste mŕtvi. A potom živí v Kristovi. S Kristom ste stali z mŕtvych. To je znovu zrodenie. Takže príkaz umrtvovať, víťaziť nad hriechom je daný nie starému človekovi, ale novému človekovi. Tomu, kto je v tebe znovu narodený. Tvoja identita sa zmenila, keď si sa narodil znovu. A niekedy je to dosť veľké umenie naučiť sa počúvať novým človekom. Tak to by som povedal. Že aby som počúval príkazy Božie tým, kto je vo mne nový a nie tým, kto je vo mne starý. Ten starý človek je ukrižovaný s Kristom a ja musím veriť tomu a počítať s tým, že je mŕtvý. Potom sme tam videli, že musíme rozumieť, čo je hriech. Už som o tom hovoril. Pretože veľmi často sa stáva, že kresťania bojujú proti niečomu, čo v skutočnosti nie je hriech, alebo nie je to na prvom mieste. Boh to chce odniekiaľ inak. Takže tam sme mali tie žiadosti od modlárstva, už som o tom hovoril, a vzdor, vzbúra. Hriech u kresťana, toto malo byť tu medzera. Hriech u kresťana, to je omyl tam, je telesnosť. Starý človek, a toto je dôležité, starý človek je podľa toho, čo sme čítali už Kolosanom, ale aj inde, je ukrižovaný s Kristom. Znamená, tak ako som uveril, že Kristus zobral moje hriechy a odpustil mi moju vinu, tak potrebujem veriť, že zobral aj mojho starého človeka, moje staré hodnoty, moje staré myslenie, proste to, kým som bol, a že tiež to ukrižoval, že som s ním zomrel. A že žijem z toho, čo on mi dáva v jeho duchu žiť, a že som niekto iný, ako som bol predtým. Satan všetko robí preto, aby si sa stotožňoval so svojou telesnosťou. Tá telesnosť, to sú staré zvyky. Proste ten nový človek, ktorý je stvorený v nás, má staré telo. Toto je závažný problém nového človeka, teda kresťanstva, pretože ten nový človek ešte nemá nové telo a diabol aj všetky naše príjemnosti a toto sa nás snažia presvedčiť, že som to ja, čo chcem to zlé. Ale ak veríš tomu, že ty to nie si, že to je už len telo, tak môžeš to pomenovať možno ako František z Assisi, ktorý nazýval svoje telo, že to je ten somár, ktorý ho nosí. Samozrejme, že musíme byť opatrní, lebo telo nie je všetko zlé a tam budeme vidieť, že diabol toto rád preklopí do odmietania stvorenia. Telo je Božie stvorenie a je to organizmus, ktorý Boh predivne stvoril a ktorý môžeme obdivovať a máme obdivovať. Takže telo ako organizmus nie je zlý, nie je zlé, že potrebuje žiesť, spať a ja neviem, čo potrebujeme, sex potrebujeme, neviem každý, ale proste sú ľudia, ktorí v celibáte žijú, ale je normálne, že proste máme partnerov a tak ďalej. A toto diabol niekedy sa snaží, k tomu ešte prídeme, ukázať, akože toto je zlé, aby to prehnal a potom samozrejme, že to vyzerá ako somarina. Takže telesnosť je nie telo, ale nie tie zlé zvyky, ktoré sme si zvykli a ktorých sa nevieme zbaviť. A ten nový človek, ak sa nechá presvedčiť, že tie zvyky sú silnejšie ako on, tak žije po starom. A je z neho telesný kresťan. Je síce má novú identitu, ale žije po starom. A to je diablovo obrovské víťazstvo, lebo síce stratil človeka pre večnosť, on nestratí hneď spásu, ale získal svedectvo o tom, že kresťanstvo je podvod. Pretože ľudia sa pozerajú na takýchto telesných kresťanov, na nás. Ja si nemyslím, že nie som telesný kresťan. Bojujem o to, aby som nebol, ale modlím sa za to. A toto sa aj ja učím. Ale keď svedčíme o tom, že proste žijeme ako svet, ide nám neviem, o svetskú slávu, ide nám o peniaze, ide nám o šťastie, ide nám o všetko, čo svetákom, tak aký je rozdiel? Po veľký máme večnosť a máme pána, ktorého poznáme. No ale to je len naše šťastie, ale veľa dobrá to presvedne urobí. A to by nám malo vadiť. Ak nám toto nevadí, tak ten motív je nedostatočný pre posvetenie, lebo zase sme postavili šťastie nad svetom. Takže toto je veľmi dôležitý moment, že telesnosť sú skutky tela a nie celá identita. Niekedy sa hovorí o dvoch prirodzenostiach. Prirodzenosť by mala byť celý človek. Starý človek je celá prirodzenosť a nový človek je celá prirodzenosť. To znamená, že ty máš novú prirodzenosť a zo starej prirodzenosti zostal len zvyšok, zvyky. A teraz celé to posvetenie je vlastne o prerobení zvykov. Mal som zvyky, ja neviem, nadávať, piť, klamať a neviem čo. Teraz, keď som sa narodil znovu, potrebujem zvyky premeniť. Mám na to silu? to jeho viere. Takže poďme ďalej. Toto je opakovanie a teraz si povieme ešte niekoľko vecí, ktoré, čo to neznamená, aby sme to ešte priklincovali. Usmrtenie a odloženie hriecha neznamená, že získavame spásu alebo Božiu priazeň. Aj spásu, aj Božiu priazeň už musíš mať. Ak je tam skrytý motív, že potrebujem istotu spásy, preto chcem prestať hrešiť, tak to na posvetenie nestačí. Môže to viesť k spáse, pretože pochybnosť o spáse môže znamenať, že potrebuješ spásu. Ale to nestačí na posvetenie. Posvetenie musí byť založené na absolútnej istote, že Ježiš za mňa zomrel, mám odpustené, nepotrebujem nič urobiť preto, aby som sa dostal do neba. Aby som bol prijatý Boha. Nič preto nepotrebujem urobiť. Všetko robím preto, lebo niečo iné, a to budeme hovoriť, vďačnosť, alebo túžba po svetosti, alebo tak ďalej. Poďme ďalej. Takže istotu spásy máme, 2. Korintianom 5.1, tam je veľmi pekne vyjadrená istota, kde Pavel hovorí, vieme, že keď tento stan, náš pozemský dom sa rozpadne, teda pozrite sa na svoje telo, on tu nazýva stan, sa rozpadne, rozpadne sa? Vieme to, nechce sa nám tomu veriť, ale vieme to. Náš pozemský za rozpadne, máme od Boha príbytok, nie rukou zhotovený, večný dom v nebi. No už krajšia istota, nemôžem. Proste táto istota patrí každému kresťanovi. Istota lásky, Rímanom 8.32, keď on vlastného syna neušetril a vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. No, takže nechcite posvetenie kvôli tomu, aby ste získali Božiu priazeň. Môžeme získať zážitok Božej priazne, pretože ak máme hriechy, tak nevieme prežívať Ducha Svätého, on je zarmútený a môžeme mať problém s vierou v Božiu lásku. Ale to nie je problém Božej lásky, to je problém našej viery, lebo tam, kde je hriech, tam je načatá viera. Hej. Takže je jasné, že keď hrešíme, alebo sa poddáme, padáme, alebo už neviem, ako to nazveme, tak istota spásy a istota lásky je naštrbená, ale nie preto, že Boh nám ju nedáva, ale preto, že hriech ju ničí. Ďalšie nie. Pozor na to, aby boj o posvetenie, o svetosť nebol popieraním Božieho stvorenia. Toto je mimoriadne rozšírené. Zvlášť v prvých storočiach kresťanstva to bolo asketické hnutie a tak ďalej. Dnes sa to prejavuje v niektorých veciach, ako je napríklad nútený celibát. Ježiš hovorí o tom, že niektorí ľudia sa vzdajú partnerstva do manželstva, pretože sa odovzdajú kráľovstvu Božiemu. Apoštol Pavel bol zrejme v takomto celibáte. Takže my sme nie proti tomu, že niekto zostane slobodný a je to šťastnejší život, keď má také obdarovanie. A možno užitočnejší. Ale ak je to nútený celibát, 1. Timoteovi 4.3 jasne hovorí, že niektorí zabraňujú sa ženiť. Alebo vydávať, ak chcete, lebo si myslia, že sex je v skutočnosti zdroj hriechu. To je lož. Zneužitie sexu je proti Bohu. Ale sex ako stvorenie je perfektný Boží dar. Niekto znie akokoľvek otrasne. V dnešnom svete to znie... Možno, že niekto sa bude smiať, že proste sex je perfektný Boží dar, lebo ľudia si automaticky predstavujú sex mimo manželstva, sex, ktorý je, ja neviem, pri internete, alebo sex pri proste medzi slobodnými, alebo všelijako s cudzími. Hej. Keď hovoríme o sexualite, hovoríme o Božom stvorení, ktorá patrí do manželského zväzku a do čistej mysle. Hej. A je veľmi nebezpečné si predstavovať, že sexualita ma nejako odvádza od posvetenia. Samozrejme, že Pavel hovorí v 1. liste Korintianom v 7. kapitole, že manželia, keď chcú kvostiť, tak sa môžu dohodnúť na tom, že nebudú mať sexuálny kontakt na nejaký čas. Ale varuje, že pozor na to, ak to dlho trvá, môže dôjsť k zbytočnému pokúšaniu k nesprávnemu sexu. Takže ono to veľmi otvorene hovorí a ja si myslím, že to sa stáva, málo sa o tom dá hovoriť, pretože začnite o tom kázať. Takže ja teraz mám proste tému o posvetení, takže si to trúfam hovoriť. No ale hovorte manželom, že neodopieraj sex partnerovi za to, že chceš byť posvetenejší alebo posvetenejšia. To môže byť nástrojom neviery alebo zbúri tvojho partnera proti Bohu. Pretože si povie, no tak ak môj partner je taký veriaci, že už so mnou ani spávať nemôže, teda ležať, intimne obcovať, tak ja takého Boha nechcem. Samozrejme, že aj v manželstve existuje nadmierny sex, to, o tom hovorí Jeremiáš, že tam nejakí muži zaobchádzajú svojimi ženami ako s prostitútkami. No tak o tom teraz tu nebudeme hovoriť. Nemôžeme toto tu rozoberať, ja si súhlasím tiež. Ale pozor na to, aby posvetenie neznamenalo popieranie Božieho stvorenia. Že si vymyslíme absurdné požiadavky, lebo svetosť znamená, ja neviem, hľadovať a nemať partnera, alebo nejaké proste absurdnosti, ktoré sú proti stvoreniu a potom si myslíme, že sme svätí, v skutočnosti sme vzbúrení len na inej strane. Nie na strane povoľovania hriechu, ale na strane zakazovania všetkého, čo Boh stvoril na to, aby sme používali, čo je druhá téma, náboženské vegetariánstvo, hej? Zákaz jedenia mesa, alebo čo, tak ja zase nie som proti vegetariánstvu a je to zdravšie, prosím, nejedzte meso, ale ak si myslíte, že to vás urobí posvetenými, no tak to je nezmysel, jednoducho. To, čo jete, vás nerobí ani svätými, ani nesvätými. Ak ste pažraví, ak som pažravý, tak problém je pažravosť. Alebo že som nezdravý, alebo niečo. Proste samozrejme, že jedlo má veľký význam, ale že musíme rozlišovať medzi duchovným postojom a medzi tým, čo proste do mňa ide, o čom Ježiš hovorí, že to ide do brucha a do stoky. No tak, hej, proste čo s tým, hej. Takže treba vážne rozlišovať. A dnes je plný svet toho, ako vám radi, ako máte jesť, lebo to vás urobí šťastným. Hádam, večný život vám dá, keď budete jesť, čo sa patrí. No a niekto na tom zarába. Ďalšie, nie zanedbanie tela. Telo je Boží dar. O tom sme čítali ešte o askéze, Kolosanom 2.23, kde hovorí, že trápenie tela je v skutočnosti povoľovanie telu, že to je telesnosť. Hej, len akási opačná telesnosť, akýsi masochizmus. Niektorí ľudia, ja to neviem si predstaviť, ale údajne existuje akési zvrátené potešenie z utrpenia, aj masochizmus. No tak aj toto existuje. No a toto je áno, hej, len opačne som to povedal, aby som zdôraznil, že telo sa má používať na posvetenie. 1. Tesaloničanom 5.23 hovorí, aby vás celý posvetil ducha, dušu aj telo. Teda telesnosť je hriech, ale telo má byť odovzdané Bohu. Pekne je to Rímanom 12.1, kde apoštol hovorí, vydávajte svoje tela živú. To znamená, tvoje telo je príležitosť slúžiť a ak ním pohrdáš Božím darom. Takže telesné zvyky, prehnaná pažravosť, prehnaná sexualita, prehnaný hnev, vášňa, to všetko, to vychádza z tela, ale sú to zlé zvyky. Keď toto nový človek zvládne, tak telo zostane posvetené a je niečo, čo Boh potrebuje od teba. Ti dal na to, aby si mu to mohol daroval. Takže pozor na to, aby sme, toto je skoro ako ísť na lane. Hej? Vlastne, uvedomiť si, že áno, telo je Boží dar, má byť posvetené, ale zároveň je zdrojom starého života, ktorý sa ma snaží presvedčiť, že toho sa ja nedokážem zbaviť. A Satan to prízvukuje všetkými možnými spôsobmi, aby dokázal, že toho sa nezbavíš. Toho si sa naučil a toho sa nikto nezbaví, čo sa bol také naučil, lebo to je tvoja prírodzenosť. Ak si znovu narodený, už to nie je tvoja prírodzenosť. Je to starý balík, ktorý ťaháš, ale ktorý nemusíš poslúchať a tam sa trénuješ. Možno, že sa spýtame, na čo nám to Pán Boh takto nechal. No tam sa ukáže, či milujeme alebo nemilujeme hriech. Preto som tam dal otázku, že ako nám vadí hriech? Keď sa rozčulím, keď vynadám, keď niečo urobím zlé, ako mi to vadí? Myknem plecom a idem ďalej? Alebo poviem, Pane, ja už takto nemôžem žiť. Dobre, takže toto je preto, aby sme si uvedomili, čo to neznamená. Teraz začneme motívom. Asi musíme rýchlejšie, lebo čas nám uteká. Prvý motív pre posvetenie je vďačnosť. Efezanom 5.1 napodobňujte Boha ako milované deti. Teda ak chcem napodobňovať Boha, to je akési echo toho, čo pán Ježiš povedal, keď povedal, že buďte milosrdní, ako váš otec je milosrdný, alebo ako to tam je. Pomôžte mi. Milosrdný? Buďte milosrdní, ako váš otec, ktorý je v nebi, buďte milosrdní. Hej. Teda to napodobňovanie Boha je vlastne posvetenie. To je absolútne nekonečná norma a písmo nám dáva nekonečnú normu. Ak my si nedáme nekonečnú normu, ak si nedáme tento motív, tak nevyhnutne zlyháme. Musíme sa cítiť milovaní, ak chceme Boha napodobňovať. Ak je Boh sudca, alebo cudzinec, alebo niekto, koho treba hľadať, lebo ho treba stopovať, ako jedna kniha sa volá, že stopovanie Boha, no tak ak chcete stopovať Boha, tak nemôžete byť posvetený. Boh musí byť otec, ktorý je blízko, s ktorým mám neustály kontakt, ktorý ma miluje, ktorý žije vo mne skrze Ducha Svätého. Som milovaný, som prijatý a potom ho môžem napodobňovať do nejakej miery, ktorou mi ho môže. Toto je slovo, ktoré možno je ťažko prijať. Strach, bázeň, možno rešpekt by bol lepší preklad, no ale v Biblii je phobos, čo je strach. S chvením pracujete na svojej spáse. Takže nejaké také hrdinstvo, že však ja to dokážem. Kresťan sa ešte stále chveje. Ja to mám, ale rešpekt pred tým, čo som dostal za úlohu, musí zostať. Moderný človek nechce mať rešpekt. Neviem, či ste si to všimli. Mladé generácie to desne vidie. Žiadny, k ničomu žiadny rešpekt. Neexistuje nič hodnotnejšie, nič svetejšie, nič úctyhodné. Všetko je šuvix, všetko je blbosť, všetko s hocičím môžem narábať, ku všetkému môžem mať prístup, všetko môžem okamžite vedieť, kedy sa mi zachce. To je moderný človek a nemyslíte si, že to mladá generácia vymyslela, to sme vymysleli my a naši otcovia, len teraz sa to viac prejavuje. Takže aby sme nehodili všetko na mladú generáciu, ktorá vždy viac aplikuje to, čo sa učí od starých. Chvenie znamená, že to beriem veľmi vážne a že posvetenie je niečo, čo musí mať za každú cenu a bojím sa žiť bez toho. Túžba po svetosti je ďalší motív, ktorý s týmto súvisí. Ideme ďalej. Bez svetosti nikto neuvidí Pána. Tak samozrejme, že svetosť je dar Ježišov, lebo keby sme len svojou svetosťou mali pre neho prísť, tak by sme naozaj tam nikdy nedošli. Ale v súvislosti Hebrejom 12.14 je vidieť, že tam hovorí o tom, že máme na tom niečo robiť. Svetosť, ktorú nám on dal, sa prejavuje tým, že chce ju rozmnožiť, že chce v nej žiť. Levitikus 1.45, tam je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A Efezanom 1.4, už som citoval, tam hovorí, pred stvorením sveta nás vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí. Takže svetosť je často nadávka v modernom svete. Nečakajte, že niekto vám bude tlieskať, keď budete hľadať svetosť, pretože ľudia majú hneď pocit, že ich odsudzujete, keď s nimi nechcete žartovať na nejaké špinavé témy. Ja nie som proti humoru, myslím si, že žart je Boží dar, teda humor je Boží dar, ale kopa humoru je špinavá, súhlasíte? Dvojzmyselná, narážky, protimanželstvu, zľahčovanie smrti, proste všetko možné. A tam kresťan, priateľ, nepriateľ, niekto, ja do toho nejdem, pretože ja chcem byť svätý a dobre, ty sa tomu vysmievaš, alebo ma odmietneš ako priateľa, ale ja mám väčšieho priateľa ako najbližšieho priateľa. Ježiš povedal, že proste tí, ktorí ho budú nasledovať, tak nepriateľia mu budú jeho vlastní domáci. A ak máte ľudí, otcov, manželky, deti alebo koho neveriacich, nečudujte sa, že proti svetosti zaútočia najviac. Budú vás obviňovať z pretvárky, z bláznostva, z fóbií a z náboženských úchyliek, zo všetkého, pretože diabol to nenávidí. To zoberiete vážne, môžete čakať odpor. Túžba po dokonalosti. Pán Ježiš, príkaz Matúš 5.48, buďte dokonalí. Hebrejom 6.1, buďme nesení k dokonalosti. Tam je nezmesa, ale tá gramatika hovorí o pasíve. Ne? To znamená, buďme nesení, dajme sa niesť, by som povedal, lebo tá svetosť vo mne je vypôsobená Svätým Duchom. Takže motívy a Filipanom 3:13 až 15, to je dosť rozhodujúci text, ja ho prečítam, pretože ukazuje akúsi paradoxnosť tej dokonalosti. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Hej, teda hovorí o dokonalosti. Ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. A všetci dokonalí, tak to zmýšľajme. Takže on na jednej strane hovorí, ešte som to nedosiahol, a na jednej strane hovorí, všetci, ktorí sú dokonalí, tak to zmýšľajme. No tak dokonalosť neznamená, že ste neumilní, neznamená, že ste absolútne bezhriešní, ako budete po skresení. Dokonalosť v biblickom zmysle znamená, že ste si dali najvyšší cieľ a že vo vás Duch Svätý pôsobí a že ho poslúchate. To, čo vo vás Duch Svätý pôsobí, to poslúchate. Keď niekto príde a povie, že tam je taká nevedomosť, taká omyl, taký zvyšok z tých starých čias, áno, je. Pretože to učenie je nejaký proces. Ale ak si nedáš cieľ dokonalosť, tak to absolútne nemôže zvládnuť. Ja vám môžem povedať nejaké príklady, aby sme si uvedomili. Viete, čo je perpetuum mobile? Perpetuum mobile je stroj, ktorý sa nedá zostrojiť, pretože by to bol stroj, ktorý by mal absolútnu účinnosť. Teda ho roztočíte nejaké koleso a ono sa bude naveky točiť bez toho, aby ste mu dodávali energiu. Hej, jednoducho povedané. Každý vie, že sa to nedá urobiť. Myslíte si, že mechanici, ktorí vyrábajú stroje, si nedávajú za cieľ, aby ho zostrojili, aby sa čo najbližšie priblížili k perpetuum mobile? Ja to hľadajú, no proste preto, že to je ideál, o ktorom aj keď vieme, že sa k nemu nedopracujeme, to je zákon fyziky, ale musíme si dať ako cieľ, pretože vieme, že to je ideál a k nemu sa chceme blížiť. Dá sa zbaviť všetkých chorôb? No predpokladám, že lekári by povedali, že asi ťažko. Chceme, znamená to, že povieme, no tak nech sú choroby. Nedá sa zbaviť, nech sú choroby. Dá sa absolútne dosiahnuť čistotu hygienickú, totálne bez baktérií. No, asi nie, ale neviem, či by to bolo zdravé. No, ale snažíme sa vyrábať také prostriedky, ktoré to úplne očistia. Môžete niekoľko vecí povedať. Napríklad, keď milujete niekoho, hej, ste zamilovaní. Viete o tom, že sa nedá dosiahnuť, že by ste ho nikdy nesklamali, lebo ju? Viete o tom? Každý, kto má rozum, vie, že milovanú osobu raz nejak sklamem a možno častejšie. Dáte si za cieľ teda, no tak keď sa to nedá, tak kašlem na to, tak budem ťa sklamávať každý deň. Aj tak si dám za cieľ, nikdy ťa nesklamem. Dám si to ako cieľ. A keď sa to stane, tak je mi to ľúto. Ale cieľ mám, nikdy ťa nesklamem. Takže z bežného života je jasné, že ak chceme trafiť do čierneho, alebo aspoň terč, tak musíme mieriť do čierneho. Aj keď možno vieme, že pušku, ktorú máme, jednoducho nemôžeme namieriť tak, aby ten cieľ trafila, lebo je tu istá nedokonalosť. Ale ten motív, o ktorom tu hovoríme, musí byť absolútna svetosť, pretože ak si povieme, to sa nedá, tak za tým nejdem, tak sme zradili cieľ nášho Pána. A okrem toho, biblická dokonalosť nie je definovaná ako bezhriešnosť, ako úplná neumilnosť, ako, ja neviem, lietajúci anjel a proste, že už nemáte pokušenia a nič. Dokonalosť, už som hovoril, je definovaná ako dôsledná poslušnosť Ducha Svätého. Ak ste dnes urobili všetko, čo Duch Svätý od vás chcel, tak ste žili dokonalý kresťanský život. Neboli ste ako Ježiš, lebo Ježiš mal oveľa väčšie nároky, dokonalejší kontakt s Bohom a tak ďalej. Ale Duch Svätý odo mňa nechce, aby som dnes žil presne to, čo by Ježiš žil, pretože ja to nemôžem dosiahnuť s mojimi danosťami. Mimochodom, to, čo by robil Ježiš, je veľmi nebezpečné heslo. Hey, what would Jesus do? A ako rozumiem tomu, že sa to myslí pekne, ale je to veľmi nebezpečné heslo, pretože, no, nejdeme to teraz už robiť. Poďme ďalej. Usmrtenie a odloženie hriecha ako proces. Tak trošku gramatiky pre tých, ktorí majú radi gramatiku. Ja som vám na začiatku povedal, že tam by nemalo byť umrtvujte, ale umrtvite. Rozdiel je vo tom, či je to dokonavý alebo nedokonavý vid, však pani učiteľke. Čiže nedokonavý vid hovorí o tom, že sa niečo opakuje, že je to nedokončené. Hej? Je, ako rozdiel je medzi robiť a urobiť. Hej? Keď niečo robím, no tak to trvá. Keď niečo urobím, tak je to skončené. Tento rozkaz, ktorý je tu daný, je povedaný v auriste, a keď by ste čítali grécke gramatiky, tak zistíte, že auristové rozkazy hovoria o uzavretej, ukončenej činnosti. Takže nemalo by tam byť umrtvujte, ale umrtvite. Že teda skončilo. No, preto som to celkom nezmenil, aby ste rozumeli, že som tam nechal umrtvujte a tak ďalej, lebo Rimanom v 6. kapitole v 11. verši je zabíjajte skutky tela a tam nie je aorist, tam je prítomný čas. Tie skutky tela znovu a znovu treba zabíjať. A preto si nemyslím, že teologicky tu máme z toho urobiť nejakú veľkú vec, že teda tam je aorist a to má byť ukončené, lebo máme aj iný text, ktorý hovorí, že sa to môže opakovať, to zabíjanie. Len tu je slovo, ktoré poznáte aj v slovenčine, každý vie, čo je nekróza, hej? Viete, čo je nekróza? Nekróza je, keď vám odumiera tkanivo. Hej, ak máte, keď vám začne... Kto je tu lekár? Je tu nejaká zdravotná sestra alebo niečo? Hej, tak čo je nekróza? Odomieranie tkaniva, tak som to dobre povedal. A to vám začne černieť a už necítite a musia vám to rýchlo odseknúť, lebo sa to pokračuje a je to veľmi nebezpečné. Nekróza. A tu je slovo nekrosate, čo znamená držte to v smrti. Hej? Alebo nechajte to zomreté. Hej? To je ten aorist. Teda umrtvite to. Hej? Je to necitlivé, je to proste nula bodov, hej, mŕtve. Hej. A tam v tom Rimanom 6, tam je, keď zabíjate, tam je od slova thanatos, čo je smrť, zabíjajte tie skutky. Takže ono je to tak, že to telo ešte existuje, ale treba ho držať v smrti. A to držanie v smrti je práve celé to umenie, dá sa povedať, preto som tak dlho k tomu išiel, lebo tu sme úplne v kľúčovej situácii, takže poďme si povedať, že ako sa to robí. Hej? Takže v tej gramatike každý rozumie, čo som chcel povedať? Hej? Proste, že je tam síce dokonalý vid, ale máme aj iný text, kde je... Možno, že by sa dalo ešte povedať, toto je na okraj. Možno, že by sa dalo ešte rozlišovať, ale ja som nebol schopný ísť až tak ďaleko, že tu sa hovorí o usmrtení telesných orgánov, údov tela, samozrejme metaforicky, a tam sa hovorí o zabíjaní skutkov tela. Tak možno, že Pavol by nám povedal, keby nám to mohol vysvetliť, že tam hovoril o skutkoch, ktoré sú nové a nové skutky, a tu ide o orgány tela ako zdroj tých skutkov. Hej? Tak ten zdroj treba nechať mŕtvý a, no, neviem, možno, toto som je pokus, ale netvrdím, že to tak je. Viera v Kristovo dielo, už sme hovorili, že toto celé je založené na tom, že ste vyzliekli starého človeka, verš 9. Všimnite si, že tieto dva príkazy, umrtviť alebo umrtvovať a odložiť, sú nakoniec, u koniec už sme hovorili, že toto celé je založené na tom, že ste vyzliekli starého človeka, verš 9. Všimnite si, že tieto dva príkazy, umrtviť alebo umrtvovať a odložiť, sú nakoniec ukončené v 9. verši, keď ste vyzliekli starého človeka.

Známy text, Pavol hovorí, s Kristom ukrižovaný som, žijem už nie ja, ale žije u mňa Kristus. Galatianom 5.24, tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. To je nie, že majú ukrižovať, alebo že urobte to. Proste Ježiš zomrel a zobral k sebe všetkých ľudí. Teraz je len otázka, či tomu veríme, alebo nie. Zomrel za všetkých ľudí, tí majú odpustené, ktoré veria v odpustenie hriechov. Zomrel so všetkými ľuďmi, všetci sú mŕtvi, ale tí to aplikujú, ktorí tomu veria. Ak sa ti to zabláznivé a nechceš tomu veriť, no tak budeš ďalej hrešiť. Nie je to ľahké, proste povedať si, ja som mŕtvý s Kristom. Počul som o nejakom kresťanovi, ktorý sa nejaké mesiace modlil za to. Pane, ukáž mi, čo to znamená, že som mŕtvý v tebe. A Boh mu to dal. Takže môžeme to robiť. A teraz, okrem viery, to chce každodennú disciplínu. A toto je asi to, kde to najčastejšie som u mňa zlyháva. Každodenná disciplína. My často máme také krčovité kresťanstvo, také spastické. Hej, že konferencia, hej, alebo potom máme nedeľu, alebo potom máme nejakú návštevu, a už sme veľmi duchovní a veriaci. Ale potom prídu bežné dni, tak si vydýchajme, hej, a proste žijeme ako okolie. A potom príde a zovú výbuch. A no, lenže toto, čo teraz poviem, nie je v Biblii, ale mne sa zdá, že to je veľká pravda. A tento, ktorý to písal, hovorí, že s duchovnými zvykmi, lebo hovoríme o posvetení, je vlastne vyrobenie nových duchovných zvykov, poslušnosti Ducha Svätého. On hovoril, že poslušnosť je ako keď navíjate klbko. Hej? Už ste to niekedy robili? Hej? Voľno navíjate klbko. Hej? Poslúchate, pomaly to ide. Neposlušnosť je ako keď vám to klbko vypadne a ako rýchlo sa rozvinie. No asi rýchlejšie, ako potom navíjate. No. Ja som si povedal, no tak v Biblii toto nie je. Ale mne sa zdá, že toto je dobré pozorovanie, že keď začneme hrešiť a prehráme, tak oveľa viac stratíme, ako keď za ten istý čas sa snažíme poslúchať. Proste to poslúchanie a vyrábanie nových zvykov poslušnosti je namáhavé, pomalé, môže byť až niekedy traumatické, zvlášť keď ste veľmi zvyknutí na niečo, tak niekedy to môže byť veľmi, veľmi ťažké vytvoriť nový zvyk tam, kde som naučený na niečo, čo je veľmi vžité. A preto tá každodenná disciplína je niečo, čo nie veľmi moderný kresťan chce počuť. My by sme radi zostúpenie Svätého Ducha, oslobodenie, vyháňanie démonov, exorcizmus, uzdravenie, a už je všetko v poriadku. No len Biblia nám nehovorí len o oslobodení démoniakov, ktorý, viete, že bol okamžite zdravý a pri zmysloch oblečený, čistý, ale nám hovorí aj o každodennej poslušnosti, o obnovovaní každý deň. Keď sa nás vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje raz ročne na konferencii. Len? Alebo v nedeľu na bohoslužbách. Nie? No, ja schválne hovorím, že ako to tam je. Tam každý deň. A ak si nedáme na každú vec pozor, pri ktorej sa to klbko rozvíja, ja si myslím, že to je dobrý obraz. No, nie je z Biblie, takže buďte opatrní. Vždy, keď niečo nie je z Biblie, musíme dobre rozmýšľať. Ja som nešiel tak ďaleko, aby som si našiel, či to sa dá Bibliou podporiť. Ale mne sa zdá, že je to tak, ako keď sa pohádate s niekým. Že ak s niekým slušne žijete, v pohode, sa máte radi, tak je všetko v poriadku. Ale keď sa pohádate, tak dosť dlho trvá, kým sa znovu dáme dohromady. Je to tak? Hádka je niečo bolestné a je to ako to rozvitie klbka, ako keby sa všetko dáko stratilo a musíme tak od začiatku začínať. Zase, čo sa to stalo? Každodenná disciplína je vec Svätého Ducha. Svätý Duch nás vie oslobodiť, vie nás uzdraviť, vie urobiť veci jednorázovo, ale chce aj to, aby sme žili podľa jeho žiadosti. Galatianom 5.17 je, že duch žiada proti telu a telo proti duchu. Takže tie žiadosti, ktoré nám duch dáva, tie vedú k posveteniu.
tu je veľmi dôležité, aby sme tie žiadosti neprebrali z nejakého asketického hnutia alebo z nejakých príkladov, ktoré si

0: vezmeme, Satan vám ponúkne obraz nejakého čudného kresťana, ktorého ste v detstve považovali za svätého, a vy ho podvedome chcete napodobňovať. Ak to nie je z Ducha Svätého a ten človek skutočnosti nebol posvetený, tak ste na veľmi zlej ceste. Lebo napodobňujete zlý model. Vďaka Bohu za dobré vzory, ja som nie proti vzorom, to je jasné, že Boh nám dáva vzory, ale niekedy sa stane, že nejaká absurdnosť sa predáva ako posvetenie a niekedy sa to stane, viete, že ľudia no, chcú brekať ako v toronskom požehnaní a myslia si, že to je svetosť, lebo brešu, alebo čo. No, Duch Svätý nás môže niekedy možno pokoriť, že nás nechá sa správať podľa našej prírodzenosti, ale nemyslím si, že to je cesta posvetenia. Takže dajme pozor na to, aby sme išli cestou, ktorú nám dáva každý deň Duch Svätý a nie nejakými nezmyslami. Rimanom 8.13 je, ak žijete podľa tela, zomriete, ak duchom zabíjate skutky tela, budete žiť. To je to miesto, ktoré som hľadal. Tu je to zabíjate, teda znovu a znovu. Hej? Rimanom 8.13. Takže prvá vec každodennej disciplíny je, že musí byť z Ducha Svätého. Každý krok musí byť z Ducha Svätého. Predvídavosť, to je veľmi dôležitá vec, ktorej sa mi zdá, že kresťania často padáme. Vyhýbať sa pokušeniu. Jakub 1.15 je veľmi nepríjemný text. On hovorí toto, že žiadosť, keď počne, to je slovo ako z pôrodu, hej? Proste keď počne, keď oplodní, hej? Keď počne, porodí hriech. A hriech vykonaný smrť. Teda, ak dovolíte, aby vo vás skrsla žiadostivosť, aby to telo sa ozvalo, tak Jakub vám hovorí, už ste zhrešili. Proste pozde potláčať žiadosti. To som mal dať ešte k tomu, že čo cesta posvetenia nie je. Cesta posvetenia nie je potláčanie žiadostí, ktoré existujú. Cesta posvetenia je zabránenie žiadostiam vôbec vzniknúť. Lebo sú tu silnejšie žiadosti po svetosti. To je ako slovenské príslovie, klin sa klinom vyháňa. Ak chcete, vybíja. Ďakujem. Klin sa klinom vybíja. Žiadosť sa vybíja len silnejšou žiadosťou. Ak nechcete mať zlé žiadosti, povedzme, chcete, ja neviem, pozerať nejaké veci, ktoré viete, že sú zlé. Hej? Neviem, v televízore, v knihe, v časopise. A teraz poviete, nie, toto nejdem robiť. No, ak nemáte silnejšiu túžbu po modlitbe, spoločenstve s kresťanmi, čítaní Biblie alebo niečom, tak to vám nepomôže, že to odložíte preč. Lebo žiadosť vo vás zostane. Je nesmierne dôležité, aby tam bola silnejšia žiadosť, ktorá vám nechala absolútne zabudnúť a vysmiať sa tomu, že tu Satan ponúka nejaké sprostosti. Niekedy je horený zápas, pretože nám sa zdá, že šťastie a radosť je jedine v tom hriechu, ktorý sme sa voľakedy naučili robiť a že to teda bez toho nemôžeme žiť. Ale ty práve musíš veriť, že duch, ktorý je v tebe a nový človek, ktorý je v tebe, nechce tie veci. Tie veci ho robia nešťastným a že má aj lepší program, ktorý sa ale treba naučiť. Lebo ak ja som si vypracoval veľkú zručnosť v tom, ako hrešiť a som absolútne nezručný, neschopný robiť dobro, lebo ani neviem, ako čo čítať, ani neviem, čo pozerať, ani neviem, s kým sa rozprávať, ani neviem, ako sa modliť. Vydržím 5 sekúnd sa modliť a už som hotový. No tak to je ťažké. A preto nový kresťan pri týchto vypracovaní nových zvykov má veľké problémy. Pretože odložiť staré je jedna vec, ale vypracovať nové. Deň má 24 hodín, aj pre hriešníka, aj pre svätého. A čo tých 24 hodín budem robiť, ak teda som predtým celý deň robil, čo sa Bohu nepáčilo a teraz chcem celý deň robiť, čo sa Bohu páči. No čo na tom svete budem robiť? Spadne dobre? Ja to trošku staviam kriticky, ale aby sme rozumeli, že toto je vážna vec. Toto nie je o tom, že v nedeľu sa niekto za mňa bude modliť, oslobodí ma a ja budem celý týždeň šťastný. Ja potrebujem každú doslovne sekundu vedieť, že na mňa pôsobí Svätý Duch a že to, čo sa rozhodujem robiť, nepovedie, ja musím predvídať, že to je pekné slovo v tomto Rimanom 13.14. Tam je Pavol používa slovo, ktoré hovorí o tom, že nestarajte sa o telo tak, hej, a to starať o telo znamená predvídať, čo telo bude chcieť. Vy už viete predvídať, keď pôjdete k niekomu na návštevu o tom, o čom ten človek bude hovoriť, je tak? Keď zapnete istý program v televízii, už viete predvídať, že ako na vás bude posúť, viete? My veľmi dobre vieme, že čo telo, ono to už vopred cíti, ak žijete ako ja, tak ja to vopred viem, že keď táto situácia nastane, tá telesnosť, nie telo, ale proste ten hriech bude takto reagovať. Predvídavosť znamená, že sa tomu musím vyhnúť. A Ježiš hovorí, že to je tak vážne, že keď ťa pohoršuje pravé oko, tak ho vylúč. Ak to nechcem takto radikálne brať, tak posvetenie nemôžem testovať. Nevrajím, že stratíš hneď spásu, môže k tomu dôjsť. Hej, preto hovorí s chvením, pracujte na svojom spasení. Ale nebuďme takí, že hneď poviem, že ak toto nezvládaš, tak už si stratil spásu. Lenže posvetenie, ak je o získavaní spásy, tak je stratené. Posvetenie je o tom, že sa chceme Bohu páčiť a nie o tom, že chceme sa dostať do neba. Rozumieme to? Že my si to s Bohom nechceme rozhádzať, lebo je dobrý. Lebo jeho dobrota nás vedie k pokániu a nie strach z toho, že stratím spásu, ja musím prestať hrešiť. No ak sme pritom ešte stále, že stratím spásu, tak nesmiem hrešiť, no tak sme úplne niekde na začiatku celého duchovného života. Ešte je to lepšie ako kašľať na všetko, ale to nestačí nám ako motív posvetenia. Takže táto predvídavosť, vyhýbanie sa pokušeniu je ťažká. Chce to veľmi vážne zásahy do našich zvykov. Ale bez toho to nepôjde. Nestarajte sa o telo, nerobte to tak, tam je pronoja slovo, neviem ho dosť dobre preložiť, ale znamená asi toľko, že myslíte na to vopred, hej, čo telo bude chcieť. Hej. To je starostlivosť, ako keď dnes nakupujete na zajtra. Hej. Kupujete mlieko aj na zajtra. No prečo? No lebo sa staráte o zajtrajšok. A hriešná telesnosť si to isté robí, zabezpečuje si zajtrajší hriech. Zabezpečuje si to potešenie hriechu do budúcnosti. No a on hovorí, pozor na to, ak si zabezpečuješ do budúcnosti hriech, tak samozrejme, že ten hriech príde. No a posledná vec, ktorá je radikálnosť, až na smrť proti hriechu, ja som to už minule citoval, Hebrejom 12.4, tam konštatuje, ešte ste sa až do vyliatia krvi nesprotivili. No. Teda boli to veriaci ľudia zrejme veľmi radikálni, lebo tam on im konštatuje, neviem, či v 6. kapitole, alebo ktorej teraz si nepamätám, že rozkradli majetok a oni to prijali, pamätáte si? S radosťou, značením. Čo to boli za kresťania? Predstavte si, že vám rozkradnú byt, alebo dom, a oni, môžeme slúžiť Pánovi, no, hanbím sa, keď o tom vôbec hovorím, že neviem, ako by som ja prijal, keby mi dom kvôli tomu, že som Pánov, teda nie nejaký obyčajný ľudia, ale pretože sú kresťania, tak im ubližovali. Títo istí, tým istým píše, ale ešte nie až na smrť proti hriechu. O čo tu vlastne ide? Ja sa až bojím, že viete, toto hovorí je neľahké pre mňa, pretože to je téma, ktorá mňa samého súdi. Pretože čo to vlastne znamená, že ľudia, ktorí takto žili, ešte neboli až na smrť sprotivení proti hriechu? Čo to vlastne znamená? Pane, ukáž mi, čo to znamená, že ja mám byť až na smrť, to znamená za každú cenu proti hriechu? Nie preto, že chcem spásu, nie preto, že ty ma potom budeš mať radšej, pretože tebe vadí hriech, že ti nechcem predkladať špinu pred tvoju tvár, lebo hriech je to najhoršie, čo Bohu môžem priniesť. A keď ja som si na to zvykol, neznamená, že Boh si na to zvykol. A celý svet je hriešný, ešte neznamená, že Boh povie, tak znižme normy. Viete, my to tak robíme, že keď nikto neplní normu, to tak znižíme. No. Keď žiadny žiak sa nenaučí požadované učivo, no tak povieme, asi je učivo príliš ťažké, to tak znižíme učebnú látku. Súhlasíte? No ale Boh toto neurobí. On má isté normy a keď aj celý svet bude odsúdený, že sme teda hriešili, on to nezmení. Takže tá radikálnosť je absolútne nevyhnutná. Dajme si niekoľko úloh. No skúste veľmi vážne, po slovo, čo som hovoril, vysvetli, aký zmysel má snaha o bezhriešnú dokonalosť, keď sa nedá dosiahnuť. Skúste to doma urobiť teraz. Hej. Aký zmysel má snaha o bezhriešnú dokonalosť, keď sa nedá dosiahnuť? Odhaľ výhovorky a ich pôvod, ktorými si ospravedlňuješ svoje opakované pády do hriechu. No keď padnem do hriechu, no tak nejak si to potrebujem vysvetliť. Tak, aká výhovorka? Výhovorka, čo si poviem? Alebo čo poviem Bohu? Pane, ty vieš. Niekedy sa modlíte tak? Pane, ty vieš? Tak keď to vie, na čo mu to vravím. S modlitbou nájdi diery vo svojej disciplíne, ktorými sa k tebe dostáva pokušenie. Nekompromisne ich odstráň. Takže nech nám je Boh milostivý a mne na čele s vami, lebo viete, Biblia hovorí, že kto iným káže, bude prísnejšie súdený. Pane, ďakujeme ti, že tvoj duch je dosilný na to, aby z nás urobil posvetených ľudí a že nám vieš tieto veci vysvetliť a zmeniť nás. Prosím ťa, aby to slovo, ktoré tu znelo, pravdivo sa naplnilo v našom živote. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. Tretia kapitola.
1: Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midianského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorí? Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho sprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal: tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem. Zobuj si obú z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej: ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. I riekol Hospodin: dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivíjcov a Jebúsejcov. Teraz hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu: kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. I povedal Mojžiš Bohu: ak pôjdem k Izraelcom a poviem im: Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi: som, ktorý som. Riekol ďalej: tak povedz Izraelcom: som, poslal ma k vám. Boh ešte riekol Mojžišovi: takto povedz Izraelcom: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov, poslal ma k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov zjavil sa mi a riekol: dobre som si vás všimol a čo sa deje s vami v Egypte. I riekol som si: vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Ketejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivíjcov a Jebúsejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ak poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela ku egyptskému kráľovi a poviete mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať Hospodinu, nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho, a potom vás prepustí. Vzbudím dobroprajnosť voči tomuto ľudu, takže keď budete odchádzať, neodídete na prázdno. Nech si každá žena vypýta od svojej susedy a od svojej spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i šatstvo, položíte to na svojich synov a céry a olúpite Egypt.

0: Tento príbeh pomaly smeruje k mužovi, ktorý visel na kríži. K Ježišovi, ktorý zomrel namiesto nás. Ten dokonalý obetný baránok.
1: Keby sa niekto dopustil prečinu hodného smrti a bol by popravený obesením na drevo, jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliatý Bohom. Preto si nepoškvrne zem, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do dedičného vlastníctva.
0: Deuteronómium, 21. kapitola, 22. až 23. verš. Prebudzam sa každé ráno s nádejou a radosťou. Nie je to preto, že sa vždy cítim úžasne. Keď píšem tieto riadky, mám neutíchajúcu bolesť. Niečo mám s chrbtom a kvôli tomu každý môj pohyb mi spôsobuje bolesť. Vstávanie z kresla je mučivé. Cesta autom mi spôsobuje agóniu. Ale moja nádej a radosť sa neumenšujú. Moja nádej je postavená na tom, k čomu ma povolal Boh. Nezáleží na tom, čo si ľudia o mne myslia, ani na mojom finančnom zabezpečení. Moja nádej sa nezakladá na skutočnosti, že som sa oženil s mojou hrdinkou, ani na tom, že mám 4 nádherné deti. Moja nádej sa skutočne obracia späť k tomu krížu, za múrmi starobilého mesta, kde nevinný muž ochotne pretrpel tú najkrutejšiu a najponižujúcejšiu smrť ukrižovaním, aby mi odpustil. Aby som sa mohol zmieriť s Bohom a byť adoptovaný do jeho rodiny a kvôli môjmu večnému miestu s ním v sláve. Ježiš je moja nádej. Ježiš je zdrojom mojej radosti. Jeho dielo, ktoré vykonal za mňa, jeho prítomnosť a jeho milosť. Nedefinuje ma moje utrpenie, moja práca ani moja rodina. Moja chronická bolesť nespôsobuje vo mne hnev či horkosť, lebo každý deň som uchvátený tým, že viem, čo on urobil pre mňa a kto som v ňom. V knihe Deuteronomium, 21. kapitola, Boh dáva inštrukcie na to, ako jednať s mužom, ktorý spáchal závažný hriech, ktorý sa trestá smrťou. Takýto človek má byť zavesený na drevo. Je ťažké čítať si túto pasáž, ale je tam, aby nás usmernila a chránila. Táto pasáž je ukotvená v Starom zákone, aby nám pripomenula, že Boh berie hriech vážne. Preto aj my by sme ho mali brať vážne. Boh nikdy neignoruje ani neumenšuje hriech, aby mohol mať vzťah so svojím ľudom. Táto pasáž bola uchovaná, aby nám pripomenula, že niečo sa musí stať, aby hriešnici mohli mať vzťah s dokonale svätým Bohom. Deuteronomium, 21. kapitola, 22. až 23. verš, nám poukazuje na 2 druhy dreva. Prvý sa pozerá späť do záhrady Eden, kde pokušenie a hriech sa po prvýkrát dostali na svet a oddelili ľudí od ich stvoriteľa. Druhý sa pozerá smerom dopredu na kríž, na Golgote, kde Ježiš ochotne trpel a zomrel za naše ospravedlnenie a večnú adopciu do Božej rodiny. V knihe Deuteronomium jeden muž visí za svoje hriechy. Na Golgote jeden muž visí za hriechy iných. V knihe Deuteronomium jeden muž trpí kvôli vine za svoju neprávosť. Na Golgote jeden muž platí pokutu za zástupy. Jeden kríž je kríž smrti. Ten druhý je napokon kríž života. Na jednom kríži visí muž, ktorý nemá žiadnu nádej. Na tom druhom smrť človeka dáva večnú nádej pre nespočetné množstvo hriešnikov. My máme nádej vďaka tomu, čo Ježiš urobil na kríži a vďaka tomu, čo neustále robí pre nás s milosťou, ktorá je nová na každý deň. Zamyslíme sa. Ako vás môže motivovať zákon daný v tomto čítaní k spravodlivému a svätému životu vo svetle Kristovej obete? Modlíme sa. Drahý Bože, nech sa nikdy nestanem necitlivým voči vlastnému hriechu a k tomu, čo ťa ten hriech stál na kríži. Život tvojho jediného syna. Nech moje srdce a môj život sú obrátené k tomu, čo Ježiš urobil pre mňa. Nech dokážem nenávidieť hriech viac a viac. A nech dokážem milovať Krista viac a viac. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nezaostával som totiž v ničom za najpoprednejšími apoštolmi, aj keď nie som ničím. Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpuste mi túto krivdu. Hľa, už po tretí raz som pripravený prísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre teda, nebol som vám síce na ťarchu, ale keďže som chytrák, vraj som vás prelstil. Vari som vás vykoristoval skrze niekoho z tých, ktorých som k vám poslal. Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. A či vás Týtus vykoristoval? Či sme nepostupovali v tom istom duchu a v tých istých šľapajach? Už dávno si myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Pred Bohom v Kristovi vyhlasujeme. To všetko, milovaní, je na vaše budovanie. Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohováraní, intríg, nadutosti a rozbrojov. Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znovu prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, ktorí zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúznosti, ktorej sa dopustili.

Pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Minule sme našu pozornosť zamerali na milosrdenstvo a správanie milosrdných. Tiež sme si povedali, že milosrdenstvo nevychádza z človeka, ale jeho pôvodcom je Boh. Len ten, kto spoznal mieru Božieho odpustenia a milosť vykúpenia, môže prejavovať milosrdenstvo k ostatným. Dnes sa pozrieme na prejavy tých, ktorí sa síce zbožne správajú, dodržiavajú zákon, vidia hriech a nedokonalosť ostatných, ale prejavovať milosrdenstvo nedokážu a ani nemôžu.

0: To, ako vyzerá naša ateistická spoločnosť, všetci dobre vieme. Pravej viery je málo a ešte menej je tých, ktorí sa riadia biblickými princípmi. Ako Biblia popisuje bezbožnú spoločnosť?
1: Naplnený všetkou neprávosťou, smilstvom, zlosťou, lakomstvom, zlobou, plný závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyselnosti, utrhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní. List Rímským, 1. kapitola, 29. až 31. verš.
0: Ľudia sa behom posledných 2000 rokov príliš nezmenili. Závisť, spory a zlomyselnosť je všade okolo nás. Všimnime si, že všetky vlastnosti bezbožnej spoločnosti sa prejavujú ako nedostatok lásky a zľutovania, čiže ako nedostatok milosrdenstva. V minulej relácii sme hovorili o milosrdných ľuďoch. Dnes sa pozrieme na tých nemilosrdných. Začneme príbehom nemilosrdného služobníka a otázkou odpustenia.
1: Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do 7 razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do 7 razy, ale až do 70 krát 7 razy. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: Zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 21. až 35. verš.
0: Čo k tomu dodať? Príbehu rozumieme. Aby sme však rozumeli pravému milosrdenstvu, je potrebné, aby sme najskôr spoznali zdroj milosrdenstva. Nasledujúce slova nie sú ľudskou špekuláciou, ale Božou skutočnosťou.
1: Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je jeho milosť nad tými, čo sa ho boja. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje od nás naše prestúpenia. 103. žalm, 10. kapitola, 12. verš.
0: Mali by sme vedieť, že jediní milosrdní ľudia sú tí, ktorí vložili všetku nádej na Hospodina. Uvedomujú si, že je to Boh, kto aj ich vytiehol z jamy smrti a z tône bahna. To sú tí, ktorí pred Hospodinom došli milosrdenstva. Tí so zlomeným srdcom a chudobný v duchu, krotkí, žalostiaci, lačnejúci po spravodlivosti. Len tí môžu byť skutočne milosrdní, pretože z osobnej skúsenosti poznali, že im bolo odpustené. V žiadnom skutku histórie nebolo toľko milosrdenstva ako v ukrižovaní Pána Ježiša Krista. Ježiš šiel dobrovoľne na kríž z milosrdenstva, aby vykúpil tých, ktorých mu Otec dal. Neprišiel pre spravodlivých, ale pre hriešnikov.

0: Pozrime sa ešte na to, aký rozdiel je medzi stratenými, marnotratnými a nemilosrdnými. Marnotratnosťou nemáme na mysli nezmyselné míňanie peňazí, ale nedocenenie Božej milosti. Všetci dobre poznáme podobenstvo o marnotratnom synovi. Príbeh začína slovami. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší syn si vzal svoj diel dedičstva, odišiel do ďalekej krajiny a tam pochabým životom celý majetok prehýril. Keď bol na dne, rozhodol sa k návratu.
1: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené telia, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 18. až 24. verš.
0: Každý človek, ktorý dostal od Boha dar života, dostáva dedičstvo, ktoré mu bolo zverené a nejako s ním naloží. Prvý syn, ako sme práve počuli, vzal svoj životný údel do svojich rúk, rozhodol sa k odchodu z otcovho domu a svojim pochabým správaním všetko prehýril. Keď bol na dne, schudobnel v duchu, vrátil sa a milujúci otec prejavil stratenému synovi milosrdenstvo. Ale teraz dávajme pozor. Na scénu prichádza aj druhý syn, poslušný a pracovitý brat. Ten, keď počul, že sa z domu ozýva hudba a tanec, spozornil. Čo sa to deje? A ako to, že ja o tom nič neviem? Keď sa od služobníctva dozvedel, že otec dal zabiť vykrmené tela, namiesto radosti vzplanul hnevom. Nielen, že sa neradoval z návratu strateného brata, ale vyčítal svojmu otcovi.
1: Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 29. až 30. verš.
0: Tento výkrik zloby a sklamania sprevádza aj mnohých kresťanov, ktorí čakajú okamžitú odmenu alebo sú presvedčení, že si od otca zaslúžia viac, než im dáva. Sú to všetci tí, ktorí sa namáhajú a predbiehajú dodržiavaním najrôznejších nariadení, tí, ktorí vidia triesku v oku druhých, ale brvno vo vlastnom oku nevidia. Marnotratní synovia svoje hriešne motívy nielenže nevidia, ale navyše ich dôkladne skrývajú. To, že nie sme lepší, nám pripomína nasledujúci verš.
1: Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nestudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nestudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo. Milosrdenstvo nemá strach pred súdom. List Jakuba, 2. kapitola, 10. až 13. verš.
0: To, že sme nábožensky poslušní a zo seba zaprením slúžime, nás samo o sebe k podstate milosrdenstva nepriblíži. Koľko bratov strateného syna žije v našich zboroch, ktorí nedokážu preukázať milosrdenstvo ani svojim najbližším? Málo kto z nás by sa stotožnil s postavou strateného syna, ktorý prehýril celý majetok s prostitútkami. Ale koľký z nás vidia nahotu vnútra zdanlivo kladnej postavy celého príbehu? Koľko je medzi nami tých, ktorí zo spoločenstva Božieho ľudu sklamane odchádzajú, pretože im Boh nevystrojil hostinu. Záverečné slová podobenstva strateného a marnotratného syna patria všetkým, ktorí ešte nedocenili Božiu milosť.
1: Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 31. až 32. verš.
0: Zamysleli ste sa už nad tým, čo by to znamenalo, keby záver tohto textu bol zmenený nasledovne. Bol stratený a vrátil sa domov. Práve to slovíčko, našiel sa, bol nájdený, presvetľuje Božiu milosť do najväčšej hĺbky. Naša stratenosť je taká veľká, že z vlastnej sily sa nikto nemôže vrátiť a nájsť otcovský domov. Je to zdôraznené v predošlej vete. Bol mŕtvy. Prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Ale odkedy Boh v Ježišovi Kristovi zomrel za tvoje a moje hriechy na kríži a vstal z mŕtvych, odvtedy ide za nami, ide za tebou a za mnou, milý poslucháč, a hľadá nás. Odvtedy pre každého z nás môže platiť. Bol som stratený a Boh ma našiel. Prajeme každému z vás, milí poslucháči, aby ste mohli okúsiť túto nepochopiteľnú Božiu milosť.

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

0: 135. žalm. Buď pochválený Pán. Pochváľte meno Hospodinovo. Chváľte ho jeho služobníci. Vy, ktorí stávate v Pánovom dome, v nádvoriach jeho príbytku. Pochváľte Pána, lebo je dobrý. O jeho vzácnom mene spievajte. Lebo si Jákoba vyvolil Pán, Izrael za svoje vlastníctvo. Veľký je Hospodin, viem, nad všetkých bohov veľký. Pán robí všetko, čo sa mu páči, i na nebi, i na zemi, v mori, i vo všetkých hlbinách. Od zeme končín dáva stúpať mrakom a blesky robí pri daždi, zo svojich komôr vietor vypúšťa. V Egypte vyhubil prvorodených od človeka až po zveri. Znamenia zoslal, zázraky všelijaké do tvojho stredu, egyptská zem, na faraóna, na sluhov jeho. Mnohé on pobil národy a pozabíjal kráľov premocných. Amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga a všetky kanánske kráľovstvá. Dedičstvom dal ich krajiny, dedičstvom ľudu Izraela. O Pane, na veky potrvá Tvoje meno, po všetky rody Tvoja pamiatka. Hospodin sám si bude súdiť ľud a zľutuje sa nad svojimi sluhami. Pohanské modly sú iba striebro, zlato, len číre dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú, a z hrdla nevýjde im dych. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú a každý, kto v ne uverí. Dobroreč Pánovi, dom Izraela, dobroreč Pánovi, Áronov dom, dobroreč Pánovi, Léviho dom, dobroreč Pánovi, kto sa ho bojíš. Požehnaný je Hospodin zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
1: Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Tento žalm začína a končí nabádaním ku chvále a dobrorečeniu Hospodinovi. Boha nemôžeme nikdy dosť chváliť a preto by sme mali mať jeho chválu vždy v našich srdciach a na našich perách. List Židom, 13. kapitola, verš 15. Keď prinášame Bohu chválu, ctíme ho. Žalm 135 je veľký žalm chvály, ktorý využíva iné pasáže z písma. Božie meno hovorí o jeho charaktere a tento žalm nás povzbudzuje chváliť Hospodina. Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Tento verš môže znamenať, že samotný akt chvály je krásny, no jeho význam môžeme vnímať aj tak, že Boží charakter je krásny, čiže jeho meno. Mohli by sme teda povedať, spievajte jeho menu žalmy, lebo je nádherné. V čom je Boží charakter nádherný a hodný našej chvály? Máme Boha chváliť pre jeho dobrotivosť, pre jeho vyvoľujúcu lásku, pre jeho veľkosť, pre jeho zvrchovanú moc, pre jeho súdy, pre jeho nemenný charakter a pre jeho súcit k jeho ľudu. Máme Bohu ďakovať za to, že nemusíme uctievať márne modly ani im dôverovať. Tieto modly sú dielom ľudí a majú ústa, ktoré nedokážu hovoriť a niet v nich dychu, oči, ktoré nevidia. Aké bláznostvo je veriť modlám a talizmanom pre šťastie. Tí, ktorí dôverujú týmto neživým a neužitočným veciam, sú rovnako bez života ako tieto veci. Jeden komentátor, citovaný Spurgeonom, opisuje výrok, lebo ja viem, že je Hospodin veľký, ako lahodný dogmatizmus. Poznáte Pánovu veľkosť z vlastnej skúsenosti? Čím viac budete poznať tento lahodný dogmatizmus, tým viac budete dobrorečiť Hospodinovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 2. kapitola.
1: Po týchto udalostiach, keď sa utíšila zlosť kráľa Ahasvéra, spomenul si na Vaštý i na to, čo urobila, i na to, čo sa uznieslo o nej. Potom povedali mladí kráľovskí služobníci, ktorí ho obsluhovali: nech vyhľadajú pre kráľa dievčatá, panny krásneho vzhľadu. A kráľ nech nariadi svojim úradníkom po všetkých provinciách kráľovstva, aby zhromaždili všetky dievčatá, panny krásneho vzhľadu, do paláca žien na hrad Šúšan k Hégajovi, kráľovmu eunuchovi, strážcovi žien, a ten nech im dá okrášľujúce prostriedky. A dievča, ktoré sa zaľúbi kráľovi, nech sa stane kráľovnou na miesto Vaštý. Kráľovi sa páčila táto reč a urobil tak. Na hrade Šúšán bol júdsky muž, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jaíra, syna Šímejho, syna Kíšovho, Benjaminec, ktorý bol zajatý z Jeruzalema so zajatcami zajatými spolu s Jechoniom, júdským kráľom, ktorých dal odvliecť babylonský kráľ Nebukadnecar. Ten vychovával Hadasu, totiž Esteru, dcéru svojho strýka, lebo nemala otca ani matku. Dievča bolo peknej postavy a bolo krásne na pohľad. Keď zomrel jej otec i matka, vzal si ju Mordochaj za vlastnú. Keď bol vyhlásený kráľov výrok a jeho zákon, a keď sa zhromažďovali mnohé dievčatá na hrad Šúšán k Hégajovi, vzali aj Esteru do kráľovského paláca pod ochranu Hégaja, strážcu žien. Dievča sa mu zapáčilo a získalo si priazeň u neho. Hneď jej dal ozdoby a výstroj i 7 pekných dievčat z kráľovského paláca a umiestil ju i jej dievčatá na najlepšom mieste paláca žien. Ester neprezradila nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. Mordochaj sa prechádzal každý deň pred nádvorím paláca žien, aby sa dozvedel, ako sa vodí Estere a čo sa s ňou bude diať. A keď prichádzal rad na každú devu, aby vošla ku kráľovi Ahasvérovi, keď jej uplynulo 12 mesiacov podľa zákona pre ženy, lebo tým sa vyplnili dni jej okrášľovania, 6 mesiacov myrhovým olejom a 6 mesiacov balzamami a ženskými líčidlami, tak vchádzala deva ku kráľovi. Všetko, čo si zažiadala, dostala, aby si to vzala so sebou z paláca žien do kráľovského paláca. Večer išla a ráno sa vrátila do druhého paláca žien ku kráľovmu eunochovi Šážgazovi, strážcovi vedľajších žien. Už nešla ku kráľovi, iba ak si ju obľúbil a ak bola zavolaná podľa mena. A keď prišiel rad na Esteru, dcéru Abíchaila, strýca Mordochajovho, ktorý si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, len čo jej povedal Hégaj, kráľovský eunuch, strážca žien. A pritom sa Ester zapáčila všetkým, čo sa na ňu pozreli. A tak vzali Ester ku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca 10. mesiaca, totiž v mesiaci Tébete, v 7. roku jeho kráľovania. Kráľ si zamiloval Esteru nad všetky ženy a získala viac jeho lásky a priazne ako všetky panny. Položil kráľovskú korunu na jej hlavu a ustanovil ju za kráľovnú na miesto Vaštý. Potom kráľ usporiadal veľkú hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, hostinu na počesť Estery. Vyhlásil úľavy provinciám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. Keď sa panny zhromažďovali po druhý raz, sedel Mordochaj v kráľovskej bráne. Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a o svojom národe, ako jej rozkázal Mordochaj. Ester sa správala podľa príkazu Mordochajovho, kým bola v jeho opatere. V tých dňoch, keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, rozhneval sa Biktán a Tereš, dvaja kráľovskí eunuchovia zo strážcov Prahu, a chceli položiť ruku na kráľa Ahasvéra. Avšak Mordochaj sa dozvedel o tom a oznámil to kráľovnej Estere, a Ester to povedala kráľovi menom Mordochaja. Tá vec sa vyšetrila a dokázala. Obaja boli obesení na šibenicu a pred kráľom bolo to zapísané do knihy letopisov.

0: 149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú. Chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásovo zdobí. Nech radujú sa v sláve pobožný, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.
1: Zdobí pokorných spasením. Tento žalm je radostnou hymnou chvály Boha, ktorý je našim stvoriteľom a vykupiteľom. Keď Boh vyslobodzuje svoj ľud od jeho nepriateľov, jeho ľud mu spieva novú pieseň, ktorá vyjadruje jeho veľkosť a dobrotu. Radujú sa

v Bohu ako svojom stvoriteľovi, pretože mu dlhujú svoju existenciu a poznajú ho ako svojho slávneho kráľa. Ako si máme vysvetliť povzbudenie, nech chvália jeho meno kolotancom? Keď Boh zachránil Izrael od egyptskej armády, vyvyšovali Boha veľkou piesňou víťazstva. Miriam viedla ženy v speve, instrumentálnej hudbe a tanci. Keď bola truhla zmluvy prinesená späť do Jeruzaléma, Dávid tancoval pred Hospodinom. Tancovanie pri uctievaní sa v poslednej dobe v niektorých zboroch veľmi rozšírilo a býva ospravedlňované týmto žalmom a vyššie citovaným písmom. V.S. Plamier píše: V našich časoch nemá tanec žiadne podobné využitie a preto nemôže byť nejakým spôsobom ospravedlnený odvolávaním sa na prax zbožných Židov počas starozmluvných časov. V novej zmluve niet jedinej zmienky ani povzbudenia pre kresťanov, aby pri uctievaní tancovali. Je hodné povšimnutia, že keď spievame našu novú pieseň v nebi, nie je tam tanec. Opäť je nám pripomínané, že Boh má záľubu vo svojom ľude a že zdobí pokorných spasením. Boh zmenil naše rúcho, zašpinené hriechom, a dal nám rúcho spásy a plášť spravodlivosti, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 61. kapitole vo verši 10. Tento odev manifestuje nádheru svetosti, keď jeho nositeľ prináša predrahé ovocie Svätého Ducha, ako je napísané v liste Galackým v 5. kapitole vo veršoch 22 a 23. Cirkev je Kristova nevesta a v nebi bude bezpoškvrný, žiarivá, slávna a nádherná, ako je napísané v žalme 45 vo verši 12 a v liste Efeským v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Pán vykonal pre nás tak mnoho, že by sme túto chválu mali mať na perách vždy, či už odpočívame na lôžku, alebo sme uprostred duchovného boja. Chváľme Hospodina.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 3. kapitola.
1: Po týchto udalostiach kráľ Ahasver povýšil Hámana Agagského, syna Hammedátovho, a vyzdvihol ho. Postavil jeho kreslo vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho. A všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, skláňali kolená a kláňali sa pred Hámánom, lebo tak rozkázal kráľ. Ale Mordochaj neskláňal kolená, ani sa nekláňal. Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi: prečo porušuješ kráľovský príkaz? A dohovárali mu deň po dni, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hámánovi, aby si všimol, ako stoja Mordochajove veci, lebo im oznámil, že je Žid. Hámán si všimol, že Mordochaj pred ním neskláňa kolená, ani sa neklania. I naplnil sa Hámán hnevom. Vo svojich očiach pohrdol ním natoľko, že sa rozhodol siahnuť rukou na samého Mordochaja, lebo mu oznámili, z akého národa je Mordochaj. Potom Hámán sa snažil vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochajov národ, v celom kráľovstve Ahasvérovom. Prvého mesiaca, totiž mesiaca Nísána, v 12. roku kraľovania Ahasvéra padol žreb, totiž los, pred Hámánom, aby veštil budúcnosť od jedného dňa k druhému a mesiac za mesiacom až po 12. mesiac, totiž po mesiac Ádár. Hámán povedal kráľovi Ahasvérovi: jestvuje jeden národ, ktorý je rozptýlený a predsa oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov. Ani kráľovskými zákonmi sa nesprávajú, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. 10 000 talentov striebra zaplatím do rúk poplatníkov, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Hámánovi Agagskému, synovi Hammedátovmu, nepriateľovi Židov. Kráľ povedal Hámánovi: budú ti dané peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. V 13. deň prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov a tí napísali všetko, ako rozkázal Hámán kráľovským satrapom a miestodržiteľom v každej provincii a kniežatám každého národa, každej provincii v jej písme a každému národu v jeho reči. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasvéra a zapečatené kráľovskou pečaťou. A tak poslali listiny po drabantoch do všetkých kráľovských provincií, aby vyhubili, pobili a zničili všetkých Židov od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň. 13. dňa v 12. mesiaci, totiž v mesiaci Ádár. A korisť po nich sa môže rozobrať. Odpis tej listiny má sa vydať ako zákon v každej provincii, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. Drabanti urýchlene vybehli podľa slova kráľovho, len čo bol vydaný zákon na hrade v Šúšáne. Potom kráľ i Hámán si zasadli piť, zatiaľ čo v meste Šúšáne nastalo

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 12.
1: Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou? Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich. Hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.
0: Slová Hospodinové sú čisté slová. Žijeme vo svete plnom lží a klamu a nemali by sme tým byť prekvapení. Všetko to začalo v záhrade Eden, keď diabol, ktorý je klamár, ako hovorí Evanjelium podľa Jána 8:44, oklamal Evu. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Klamstvo je spôsob života v politike, podnikaní, reklame a dokonca aj v náboženstve. Mám na mysli všetky falošné náboženstva a výstredné vyhlásenia extrémnych charizmatických kazateľov a tzv. Liečiteľov. Skazenosť okolo nás by nás mala nabádať do modlitby. Dávid volal: Zachraň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Verš 2. Komu mohol dôverovať? Zbožných ľudí bolo ťažké nájsť a mnohí vôkol neho hovorili márnosť, lži a lichotili. Mnohí z bezbožných boli a sú arogantní vo svojej vzbure voči Božiemu zákonu, trvajúc na tom, že ich nikto neumlčí. Verše 2 až 5. Pyšné slová takýchto ľudí sa zmenia na výkriky múk v prichádzajúci deň súdu. Ako o tom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole a v Zjavení Jána v 6. kapitole. Božie slová sú tu v kontraste so slovami bezbožných. Slova Hospodinové sú čisté slova. Verš 6. Sú to slova, ktoré vyvyšujú Boha a povzbudzujú nás poslúchať Ho. Sú to slova, ktoré nás chránia od hriechu. Žalm 119, 11. Ako prijímame Božie slovo do našich srdc, formuje naše myslenie a posilňuje nás v kresťanskom živote. V našom čítaní musí mať Biblia najvyššiu prioritu. Božie slovo je čisté aj preto, lebo je bezchybné. V Biblii nie sú žiadne omily. Môžete sa spoľahnúť na jej učenie, pretože bola napísaná svätými Božími ľuďmi, a to tak, ako ich viedol Svätý Duch. 2. list Petrov, 1. kapitola 21. Slova Hospodinové sú vzácne. Niet v nich žiadnej nečistoty. Sú ako prečistené striebro, hovorí verš 7. V Biblii je množstvo drahocenných sľubov a všetky sú pravdivé. 2. list Petrov 1:4. Tieto sľuby nám poskytujú povzbudenie a útechu v čase skúšok. Hospodin zachováva svoje slovo a zachová aj nás od číhajúcich a arogantných bezbožníkov, ktorí sa nás usilujú zničiť. Verše 8 až 9. Ďakujme Bohu za to, že nám dal svoje slovo, ktoré je čisté a pravdivé. Tvoja reč je veľmi prečistená a tvoj služobník ju miluje. Žalm 119, verš 140.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 4. kapitola.
1: Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty a vzal na seba vrecovinu a popol. Vyšiel do mesta a nariekal veľmi hlasne a žalostne. Tak prišiel pred kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. V každej provincii, kam až sa dostal kráľovský rozkaz a jeho zákon, nastal pre Židov veľký zármutok, pôst, plač a trúchlenie. Vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. Potom prišli Esterine dievčatá i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovná sa veľmi zarmútila a poslala šaty, aby obliekli Mordochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on to neprijal. Preto Ester zavolala Hatácha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa dostavil k nej. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo je a prečo to je. I vyšiel Hatách k Mordochajovi na námestie pred kráľovskú bránu. Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré slúbil Háman odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. A dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šúšáne o ich vyhubení, aby ho ukázal Estere a oznámil jej to, a aby ju naklonil ísť ku kráľovi žiadať od neho milosť a prosiť u neho za svoj národ. Hatách prišiel a oznámil Estere všetko, čo povedal Mordochaj. Vtedy povedala Ester Hatáchovi a odkázala po ňom Mordochajovi. Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľovských provincií vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného nádvoria bez pozvania, jediným trestom je smrť. Iba keď kráľ k nemu vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. A ja som už 30 dní nebola zavolaná, aby som vošla ku kráľovi. A Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. Mordochaj dal Estere odpoveď. Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto. A Ester povedala, aby odpovedali Mordochajovi. Choď, zvolaj všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšáne, a postite sa za mňa. Nejedzte ani nepite za 3 dni, vodne ani v noci. I ja a moje dievčatá sa takto budeme postiť. A potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. A keď zahyniem, nech zahyniem. Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala

0: budeme ho vidieť takého, aký je. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš.
1: Každá skutočne veriaca duša túži po živom Bohu a zo svojej hĺbky volá: kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Kvôli pádu do hriechu to však nie je také jednoduché. Pretože Biblia hovorí, že žiadny človek nevidel Všemohúceho a ani ho nemôže vidieť. Keď Mojžiš prosil Pána, aby smal vidieť jeho slávu, dostal takúto odpoveď: mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Druhá kniha Mojžišova.

33. kapitola 20. verš. Preto sa mal ukryť v trhline skaly a nechať sa prikryť rukou Hospodinovou, aby ho odlesk Božej slávy neusmrtil. A keď sa Všemohúci zjavil v Kristovi, neposlal ho na zem vo svojej neskrývanej sláve, ale v podobe človeka. Preto mohli ľudia na neho hľadiť bez toho, aby zomreli. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Evanjelium podľa Jána 1. kapitola 14. verš. Náš Boh má však pre nás pripravené ešte niečo väčšie. Chce, aby sme ho jedného dňa mohli uvidieť v jeho nezakrytej sláve bez toho, aby sme zomreli. K tomu je ale potrebné úplné oslobodenie od zlého a premenenie sa do slávy Božej. Pretože len tí, ktorí sú čistého srdca, uvidia Boha. Náš Pán však na kríži urobil všetko preto, aby bola zlomená kliatba hriechu v našom živote a aby nás krok za krokom premenil na svoj obraz tak, aby sme čoskoro prišli tam a mohli vidieť Pána Ježiša v jeho plnej sláve. Teraz ho vidím v evanjeliu skrze vieru. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. 1. list Korintianom 13. kapitola 12. verš. Áno, budeme ho vidieť takého, aký je, aký skutočne je. Nebudeme ho už viac vidieť v symboloch, napríklad ako horiaci ker, či ako oheň, alebo ako oblakový stĺp. A nebudeme ho už vidieť ani v jeho pozemskej smrteľnosti. Budeme ho však vidieť v jeho oslávenom tele, plnom lesku a slávy. Aká neopísateľná útecha v porovnaní s nepokojom a strachom v tomto svete. Smieme sa tešiť na Ježiša a uprostred nášho súženia jasať spolu s Jobom. Svojimi očami ho pri sebe uvidím, nie niekto cudzí. Ak by predsa len mali prísť pochybnosti, káž sám sebe toto slovo. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanou vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu. Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radosne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, tento pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, tento vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.
1: Kniha prísloví, 24. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov.

Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

Ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8:5-8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmú toto evanjelium. Ako k tomuto prijaťu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korintským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kázateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou,
v ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu iné osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejako veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jednou zo stále opakujúcich sa fráz o evangelizácii je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš. 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evanjelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evanjeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evanjeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Hospodin povedal: človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc s človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet. Genesis 6. kapitola 7. až 10. verš. Kto je Noach? V mnohom je to záhadná postava. Chceli by sme o ňom vedieť viac. Ale keď sa pýtame na Noacha, nesmieme začať ním, ale Bohom. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Boh hovorí svoje nie skazenému svetu, ale áno Noachovi. Božie áno má pritom veľmi konkrétnu podobu. Podobu milosti. Ale prečo práve Noach nachádza milosť u Boha? Text pokračuje slovami: Noach bol spravodlivý a dokonalý muž. Takže je to jasné. Predsa sa našiel niekto, kto nebol taký skazený ako ostatní. Niekto lepší a zbožnejší. A tak jemu Boh udelil milosť. Pozor, to by bol veľký omyl, keby sme si to takto vysvetlili. Tu sa prvýkrát v Biblii stretávame s pojmom milosť. A Biblia veľmi prísne, priam žiarlivo stráži koncept milosti. Robí to aj v tomto prípade. Preto poradie veršov je tu veľmi dôležité. 9. verš nevysvetľuje 8. verš. Nevysvetľuje, prečo Noach našiel milosť, ale ukazuje dôsledky toho, že našiel milosť u Boha. Stal sa z neho iný, zmenený človek. Je to 8. verš, ktorý vysvetľuje verš 9. a nie naopak. Veď milosť je milosťou len vtedy, keď na strane človeka pre ňu nie je žiadne vysvetlenie. Milosť je úplne nezaslúžená priazeň, ktorú Boh preukáže hriešnemu človeku. Preto platí: milosť našla Noacha. A nie len jeho. My nevieme, prečo ju Boh preukázal práve Noachovi. Vieme však, čo táto milosť spôsobila v jeho živote. Spôsobila radikálnu zmenu jeho života. Noach chodil s Bohom. Na čom sa chodenie s Bohom ukáže? Na živote medzi ľuďmi. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Pravá zbožnosť je merateľná praktickým každodenným životom medzi ľuďmi tohto sveta. Noach je človek, ktorý pláva proti prúdu porušenosti a skazenosti svojej doby. Preto sa vody potopy nestanú pre neho vodami záhuby, ale záchrany. Lebo milosť, ktorá ho našla, je zachraňujúca milosť. Našla už aj teba. Pane, čo by sme boli bez tvojej milosti?

Boh povedal Noachovi: rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z góferového dreva. Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, ktorom je dých života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu, do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Genesis 6. kapitola, 13., 14. verš, 17. a 18. verš. Boh oznámi Noachovi svoje rozhodnutie. Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom. Strašné rozhodnutie. Čakali by sme, že vyplynulo z Božieho hnevu. Ale o Božom hneve tu nič nečítame. Na naše veľké prekvapenie sa dozvedáme, že vyplynulo z Božej ľútosti a bolesti. Oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Keď Boh súdi, neprežíva pritom radosť, ale bolesť. Hovorí: ja privediem vody potopy na zem. Ale ruka, ktorá tieto vody privedie, nebude ovládaná hnevom, ale bolesťou. Všetko, čo je na zemi, zhynie. Tak znie Božie rozhodnutie. Ale nie je to jeho jediné rozhodnutie. Urob si koráb z góferového dreva. Boh oznámi Noachovi aj svoje ďalšie rozhodnutie. On je rozhodnutý skoncovať so všetkým tvorstvom, ale zároveň je rozhodnutý začať znovu. Tentokrát s Noachom a jeho rodinou. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Potopa sa tak stane záhubou ľudstva, ale i jeho záchranou. Koncom aj novým začiatkom. Súdom aj milosťou, pretože Boh má srdce. Zhubný nádor, ktorý vyrástol na tele ľudstva, musí byť odstránený. Len tak bude mať pacient nádej, že prežije. A tento prežije. Prečo však Noach s rodinou? Nevieme, prečo práve on. Vieme, že Noach našiel u Hospodina milosť. Noach sa stal šťastným nálezcom. Našiel, čo ani sám nehľadal. Lebo je to vždy milosť, ktorá hľadá a nachádza človeka. Nachádza ho v jeho biede, porušenosti, aby ho zachránila. Aj Noach bude zachránený, lebo Bohu ide o záchranu ľudského pokolenia. Vtedy aj dnes. Aj človeku ide o záchranu, ale len o záchranu seba. Preto si stavia svoju archu, aby unikol tomu, čo raz môže prísť, aby sa poistil. Ale zachrániť môže len Božia archa, ktorú postavil Boh. Tiež ju postavil z dreva. Na Golgote. Pane, ďakujeme za tvoj kríž, ktorý stojí uprostred sveta ako nástroj záchrany.

Boh povedal Noachovi: rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z goferového dreva. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Genesis 6. kapitola 13. až 14. a 18. verš. Noach sa dozvie, že bude zachránený on a jeho rodina. Na tejto záchrane nebude mať žiadnu zásluhu, žiaden podiel. Toto je jednostranné rozhodnutie, ktoré prišlo zhora. Tak, ako bude jednostranná aj zmluva, ktorú s ním uzavrie Boh, keď hovorí: s tebou uzavriem zmluvu. Na tomto mieste sa prvýkrát v Biblii stretávame s pojmom zmluvy. Čo to hovorí o Bohu? Že on je zmluvný Boh, ktorý s človekom vytvára zmluvný vzťah. Že jeho vzťah má charakter zmluvy. Tak ako v prípade Noacha. Aký je to však zmluvný vzťah? Na ľudskej rovine je to vzťah medzi dvoma zmluvnými partnermi. Tí sa dohodnú na podmienkach zmluvy a potom zmluvu uzavrú tým, že ju podpíšu. Potvrdia ju svojimi podpismi. Napríklad aj manželstvo má charakter zmluvy. Je to dohoda dvoch rovnocenných strán, potvrdená podpismi. Ale zmluva na rovine medzi Bohom a človekom znamená niečo celkom iné. To nie je dvojstranná dohoda medzi Bohom a človekom, lebo človek nie je rovnocenný partner Bohu. Nemá Bohu čo ponúknuť. Je to jednostranný Boží dar človeku, daný z milosti. Keď Boh vstúpi do vzťahu s človekom, vstúpi do neho ako Boh zmluvy. Človeka pritom prehlási za svojho zmluvného partnera. Človek je v postavení Božieho zmluvného partnera. Úžasná výsada. Božia zmluva teda neznamená nič iné ako Boží záväzok, Boží sľub. Boh sa voči človeku zmluvne zavezuje, že ho zachráni. Tým ho uisťuje, že svoj sľub určite splní. Preto mu to dáva na papieri, písomne. Boh aj s nami vstúpil do zmluvného vzťahu. Ježiš pri poslednej večeri hovorí: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Lukáš 22:20. Boží syn podpísal túto zmluvu s nami svojou vlastnou krvou. Akú zmluvu? Že pre jeho obeť na kríži bude aj nám odpustené. Že aj my budeme zachránení. Pane, ďakujeme, že našej slabej viere vychádzaš ústrety darom zmluvy.

Boh povedal Noachovi: urob si koráb z goferového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonku smolou. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Genesis 6. kapitola 14. až 16. verš. Kto prišiel s myšlienkou postaviť koráb? Boh. On rozhodol, že prostriedkom záchrany Noacha a jeho rodiny sa stane koráb. Kto naprojektoval stavbu korábu? Kto určil materiál, z ktorého mal byť postavený, i jeho rozmery? Bol to znovu Boh. On bol projektant. Noach nebol lodný inžinier. Projekt vyšiel z Božej dielne. Na tomto projekte je však pozoruhodné, čo na korábe chýba. Koráb nemá žiadne kormidlo, ktorým by sa dal vznútra ovládať smer plavby. Ale žiadne plavidlo sa bez kormidla ovládať nedá. Koráb nemá ani kapitánsky mostík, lebo kapitánom a kormidelníkom bude sám Boh. Koráb nemá ani žiadne okna na bočných stranách. Má len jedno okno, či svetlík, ktorý sa zatváral zhora. Prečo tu chýbajú okna po bokoch? Aby sa Noach nemohol pozerať na Boží súd. To nebolo určené ľudským očiam. Noachov pohľad sa nemá upierať na strašnú skazu pod ním, ale len na Boha, nad ním. Nemá sa pozerať dole, ale len hore. Bude mať len okno, svetlík, cez ktorý bude mať výhľad hore k nebu. Aby mal pohľad upretý na Boha, práve uprostred Božích súdov s dôverou. Pán ma zachová. Ako je dôležité mať takéto okno aj vo svojom živote. Vyvažovať pohľad okolo seba pohľadom nahor. Ale hoci projekt korábu je Boží, staviteľom korábu je Noach. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Boh síce koná svoje dielo pre človeka, ale nie bez človeka. Ježiš povedal: ja si postavím cirkev, Matúš 16:18. Ale ako to robí? Tak, že si k svojmu projektu, ktorým je cirkev, bez človeka. Ježiš povedal: ja si postavím cirkev, Matúš 16:18. Ale ako to robí? Tak, že si k svojmu projektu, ktorým je cirkev, prizýva Noachovcov.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Zdravie. Sedela som na lavičke pri jazere a snažila som sa vnútorne vypnúť, relaxovať. Od mája do septembra prešli 4 mesiace a ja som žila v akomsi permanentnom napätí, strese, ktorý neodchádzal. Bola som nastavená zvládať všetko za dvoch. Aj za matku, aj za otca. A tak som bola akoby vždy v stave pohotovosti. Cítila som, že potrebujem nájsť spôsob, ako si pri povinnostiach oddychnúť. Modlila som sa za to a prosila som Boha o radu. Ako som tak sedela, sledovala som deti na ihrisku. Točili sa na kolotoči a príliš sa netrápili tým, že poľahky môžu vypadnúť. Lyžiari na vodných lyžiach brázdili vody jazera a prechádzajúce sa rodinky si užívali jesenné slnko. Začala som premýšľať nad prechádzkami v prírode, nad turistikou, ktorú som mala na strednej škole rada, ale ku ktorej som sa neskôr nedostala. Aj na moje maľovanie ako obľúbenú tvorivú záľubu. Ešte som o tom trochu premýšľala, ale nepripísala som týmto myšlienkam väčší význam. Po lete som nabehla na kolotoč každodennej rutiny. Prešiel september, október, november a mne sa zo dňa na deň spustili bolesti hlavy. Ako prvé som skúsila masáže, veď som ich mala priamo na pracovisku.

Nevedela som bolesti identifikovať, prechádzali od sánky ku krčnej chrbtici až na hlavu a späť. Rozbehli sa s takou intenzitou, že po pár dňoch som už fungovala na toľkých ibalginoch, nakoľkých sa v rámci dávkovania dalo. Nič iné mi nezaberalo. Netrpezlivo som čakala, kedy už prejde tých pár hodín, aby som zobrala ďalší a mohla fungovať v práci doma. Začalo moje chodenie po lekároch. Zubný lekár, neurológ. Opakovane som chodila od jedného k druhému, ale ani jeden nenašiel nič, čo by mi mohlo spôsobovať také bolesti. Trvali od decembra do mája a ja som ako poslednú možnosť videla ísť za staršími zboru a poprosiť ich o modlitby a pomazanie olejom. Myslím, že som to mohla pokojne skúsiť ako prvú možnosť. A naozaj netuším, prečo som to neurobila. Pastor sa za mňa pomodlil, pomazal ma olejom a ja som odišla domov. Myšlienka, že by som aj naďalej žila s bolesťou hlavy, bola nemysliteľná. V najbližších dňoch sa v mojej zubnej korunke niečo pohlo a ona sa uvoľnila. Začala sa hýbať. Zo dňa na deň bolesti hlavy ustúpili z osánky, krčnej chrbtice, aj hlavy a prišla úľava. Zašla som za zubným lekárom, ktorý skonštatoval, že pod korunkou mi odumrel zub a zrejme ten vyvolával tie príšerné bolesti. V dňoch, ktoré prišli, som pred pánom činila pokánie a vyznala som mu, ako mi je ľúto, že radu, ktorú som od neho prosila a naozaj dostala, som zavrhla ako nedôležitú na vlastnú škodu. Od môjho uzdravenia som začala poctivo chodiť na dlhé prechádzky, ale ešte by som to nenazvala turistikou. Takmer za každého počasia som išla na niekoľko kilometrovú prechádzku v blízkosti Košíc. Buď na Bankov, alebo štrkovisko pri dedine Krásna, alebo okolo jazera na mojom sídlisku. Očakávala som akýsi reset, vyprázdnenie hlavy, tak som to vždy počula ľudí hovoriť. Príroda prináša uvoľnenie a relax. To bol ale absolútny omyl. Len čo som bola vonku sama, myšlienky sa na mňa vyrútili. Ako by len na to čakali, mala som ich plnú hlavu. Častokrát som sa v nich hádala so svojimi protivníkmi. Neskôr mi došlo, že tie zúrivé myšlienky by ostali vnútri a vyvolávali vo mne tlak, ktorý by sa prejavil v nejakej forme poruchy alebo choroby. A postupom času sa nakoniec dostavil aj vytúžený oddych. Asi po roku som k prechádzkam pridala plávanie a papierové pletenie. V ňom som našla naozajstné vypnutie. Aj keď to nebolo maľovanie, uvedomovala som si, že ruky pracujú a mozog oddychuje. Bolesti akéhokoľvek druhu viac neprišli. A pribudli mi venčeky pletené z papiera na každé ročné obdobie. Moja prežitá skúsenosť mi ukázala, že v období ťažkostí a trápení si človek musí nájsť fyzický a psychický oddych. Ak chce predísť poškodeniu zdravia, musí tento oddych prijať. Nie ako možnosť, ale ako nevyhnutnosť. Po tejto skúsenosti som ako vojak dodržiavala tento režim. Uvedomila som si, že som zodpovedná za moje deti. A ak sa chcem o ne postarať, musím byť fit. To sa stalo hnacím motorom môjho ďalšieho života. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Príslovia 2. kapitola, verš 6.

Vzdialený a blízky. Keď človek zažíva nové situácie, v ktorých sa ešte neocitol, nevie, ako sa v nich správať. Čoskoro si uvedomí, že ľudia vôkol neho prežívajú niečo podobné. Sú rozpačití a zneistení v tom, ako sa priblížiť k človeku, ktorý trpí. Po pár týždňoch, keď bolo jasné, že stav našej rodiny sa nezmení, ostali sme tri, chýba medzi nami môj manžel a otec mojich detí, ľudia sa začali o túto situáciu zaujímať. Skúmavo nás sledovali pohľadmi a boli vážni. Zanedlho som spoznala, že je to jednoduché. Sú len dve kategórie ľudí. Jedni prišli a bez slova ma objali, častokrát so slzami v očiach. Nemali slová a ani nemuseli nič hovoriť. Ich srdce bolo zlomené, rovnako ako tie naše. Pre mňa boli títo ľudia poslovia otcovej lásky. Drahí bratia a sestry so srdcom na dlani. To boli tí blízki. Doteraz vidím ich tváre. Tí druhí prišli, začali klásť otázky a získavať informácie. Ako sa má? Bol vôbec veriaci? Bol znovu zrodený? Neviem prečo, ale málo kedy sa zaujímali o mňa a moje deti. Asi preto, že boli vzdialení a nie blízki. Ich srdce nezachytilo môj krik. Prosím tých, ktorí vedia o tom, že nie sú blízko k uboleným, neklaďte im otázky, na ktoré nemajú odpovede. Netrápte ich. Ak ich neviete objať, z diaľky sa za nich pomodlite a nechajte ich žiť. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 103. žalm, verš 8. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Evanjelium svätého Lukáša, 6. kapitola, verš 36.

Cestou v aute. Cestou domov zo zhromaždenia sa ma spýtal kamarát, s ktorým sme sa poznali už od základnej školy. Ako sa teraz cítiš? Bolo leto, pár mesiacov som už bola na všetko sama. Na chvíľu som sa zamyslela a snažila som sa zadefinovať svoje rozpoloženie. Asi som rozmýšľala pridlho a tak mi prišiel na pomoc. No, cítiš sa ako žena pokorená, ponížená alebo zahambená? Ostala som zarazená a povedala som len: doteraz som sa tak necítila. Až teraz, keď to takto pomenúvaš. Obaja sme ostali prekvapení. Pravdou je, že celý rok po odchode môjho manžela som cítila stres, strach o svoje deti, strach, ako zvládnem nové situácie, strach, ako bude žiť môj, teraz už bývalý manžel, čo je absurdné, hnev, ako to mohol urobiť. Pocity typu: ponížil ma, som pokorená, cítim hanbu a tak ďalej, boli skrátka také nepodstatné. Existenciálna starosť, ktorá doľahla len na moje plecia, ich všetky prehlušila. Možno to bolo aj lepšie, lebo som vedela, kto som v Pánovi, akú mám v ňom cenu a aké mám v ňom zasľúbenia. A tak po prvom roku prešiel druhý a ja som sa narovnala ako steblo v tráve, ktoré víchor nezlomil. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. Evanjelium podľa svätého Matúša, 20. kapitola, verš 20.

tam, kde ostatní dúfajú v silu armád. Kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou. Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov. Skala spasenia. Boh je mojou skálou na veky vekov. A keby som sa ja triasol, a keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie. Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verš 12. Úvahy. Žil som doteraz svoj život plnohodnotne, alebo som ho premárnil? Má to, ako teraz žijem, nejaký trvalý význam? Už som tiež mnoho prežil, ale to má byť všetko, čo mi svet môže poskytnúť. Žijem na zemi len niekoľko rokov a potom má byť všetkému koniec? A odkiaľ mi prichádzajú moje otázky na zmysel života? Niektorí ľudia sa pokúšajú na takéto myšlienky týkajúce sa ich práce alebo zamestnania vo voľnom čase zabudnúť. Jednoducho sa im vyhýbajú. Iní takéto otázky utápajú v alkohole, utiekajú sa k drogám alebo k dobrodružstvám. Ale mne je jasné, že môj život zostane bez zmyslu, keď sa vyhnem odpovedi na tieto otázky. Dlho som si týmito otázkami lámal hlavu, až som jedného dňa poznal veriacich kresťanov. Tvrdili, že Ježiš po svojom ukrižovaní a uložení do hrobu opäť vstal z mŕtvych, že žije a je pri nás celkom blízko. Hovorili tiež, že on je tou jedinou cestou k Bohu. Najskôr som tieto tvrdenia jednoducho považoval za provokáciu. Ale čo keď títo veriaci predsa len mali odpovede na otázky, ktoré ma znepokojovali? Potom som začal čítať evanjeliá, správy v Novom zákone o Ježišovom živote. A našiel som tam odpoveď. V evanjeliách viackrát čítame o tom, že Ježiš sa zľutoval nad ľuďmi. Bieda a trápenie jeho stvorenia ho nenechávajú chladným. Vo svojej láske a nežnom súcite bol vnútorne pohnutý. Svojím zľutovaním voči nám ľuďom ukázal, čo je v Božom srdci. Už v Starom zákone sa píše o tom, ako sa Boh zľutovával nad svojím pozemským ľuďom aj vtedy, keď sa ten dostal do ťažkostí vlastnou vinou a nevidel žiadne východisko. Postupne mi začalo byť jasné, že ma Boh miluje. Pretože som sa ja o neho nikdy nestaral, myslel som si, že ma možno odmietne. Ale vôbec nie. Skutočne sa zaujíma o každého. Aj o mňa. Jedno je isté, kto je vlastníctvom Pána Ježiša, zažije, že Pán je nielen plný zľutovania, ale že aj pomáha. Snažme sa mu dôverovať.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Prečisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo, ty nemôžeš hľadiť na trápenie. Prorok Habakuk, 1. kapitola, verš 13. Závažnosť hriechu. Obyčajne sa predpokladá, že to, čo si ľudia myslia a čo hovoria, je priateľné. To je dnes pre mnohých meradlom správania. Ak si niekto dovolí pochybovať o morálke toho, čo sa toleruje, nasleduje otázka, čo je na tom zlé. Výrok písma, že všetci zhrešili, je všeobecne známy. Ale akceptuje sa, že veci, ktoré robí väčšina ľudí, predsa nemôže byť až tak tragicky zlé. Takýmto spôsobom ľudia zredukovali závažnosť hriechu vo svojich očiach. Na zlé si rýchlo zvykneme a tak sa ľahko stane, že si nevšimneme veci, ktoré v našom živote nie sú v poriadku. Dokonca nám mnohé z toho, čo Biblia označuje ako hriech, robí potešenie. Nech sa už čokoľvek stane bežným a nech sa už pozeráme na hriech vo svojom živote akokoľvek, Boh sa nemení. Boh si nebude zvykať alebo prípadne to prijímať ani za 1000 rokov. Mnohé z toho, z čoho sa radujeme, sa mu nepáči. Zavrhuje to a bude od nás z toho vyžadovať počet. Ale vďaka Bohu je tu aj druhá stránka veci. Boh nenávidí hriech, ale miluje nás, aj keď sme hrešili. Preto poslal svojho syna, Ježiša Krista, na túto zem, aby zomrel za naše hriechy. Odpustenie dostane každý, kto úprimne vyzná svoje hriechy a vierou sa spoľahne na Krista a na jeho dokonalé dielo.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Napredovať? Áno. Božie slovo nie.
1: Je hrozné, keď nejaký muž plače. Nad čím môže taký obyčajný muž roniť slzy? Je to bôľ nad vlastným synom. To dokáže aj mužom otriasť do najväčšej hĺbky. Ten bôľ je obzvlášť trpký, keď si otec musí povedať, to som ja sám zavinil. Celú záležitosť radšej vyrozprávam postupne. Syna toho muža som spoznal ako malého 14-ročného chlapca. Prichádzal na biblické hodiny, ktoré sme pre takých mladíkov usporadúvali. Prichádzal s veľkou radosťou. Ako keď zoraná pôda prijíma siate zrno, tak prijímalo jeho srdce dobré semeno Božieho slova. Ako sa slnečnica obracia ku svetlu, tak sa obracal mladík k Ježišovi a k jeho záchrane. Potom prišla iná doba, čas Tretej ríše, keď sa dostali naše biblické hodiny do centra zápasu. Šli sme proti prúdu. Tvrdilo sa, že je to nepotrebné a neprirodzené, keď taký schopný mladík navštevuje biblické hodiny. A mladíci, ktorí prichádzali, boli vysmievaní a zavše aj ohrozovaní. Mladí to statočne znášali. Chápali, že za Ježiša a jeho pravdu musia podstúpiť aj zápas. Avšak mnohí rodičia sa naľakali. Medzi nimi aj otec môjho mladého priateľa. Človek môže aj tak zostať kresťanom, myslel si. Nie, povedali sme mu, nie je kresťanstvo bez spoločenstva pod slovom Božím.

Áno, ale môj chlapec preto prepadne a bude pokladaný za zaostalého alebo dokonca za hlúpeho. A on predsa musí napredovať. Napredovať v každom prípade. Tu sa smie tiež trochu prispôsobiť podľa smeru vetra. Milý pane, tak mu to jasne vysvetlil vedúci našej mládežníckej hodiny. Isté, že má váš chlapec napredovať. A to aj bude. Je to schopný mladík. Ale keby ste ho odhlásili a znemožnili mu navštevovať našu biblickú hodinu, pripravili by ste chlapca o oporu. Ach, oporu musí mať v sebe. Nie, vy sa mýlite. Nemáme v sebe nejakú oporu. Iba keď taký mladík pozná pána Ježiša, potom má oporu. Ale otec presadil svoju vôľu. Podarilo sa mu vlastného syna prehovoriť, aby biblické hodiny opustil. Vždy ho však ostatní mladí priatelia, ktorí ešte biblické hodiny navštevovali, pozývali. Nevedeli totiž, čo sa vlastne stalo. Ľutovali, že ich priateľ už viac na hodiny nechodieva a márne hľadali dôvody. Následky sa prejavili. Svojim starým priateľom sa vyhýbal, kde len mohol. Netrvalo dlho a vyhliadol si iných priateľov, ktorým boli biblické hodiny pre mladých už dávno trňom v oku. Nesmierne sa potešili tomu, že jeden zo zbožných chlapcov prešiel k ním. Tým to teraz ukážeme, znelo heslo. Otec si to všimol prvýkrát na Veľký piatok, keď celá rodina chcela ísť spolu do kostola. Ja nejdem, prehlásil drzo mladík. Ty nie? Prečo nie? Spýtal sa začudovane otec. Ach, to všetko je predsa táranie, odsekol mladík. Človek musí mať trpezlivosť, pomyslel si otec a nechal svojho syna doma. Náš mladík začína byť veľmi drzý. Nedokážem mu už viac nič dobre povedať. Hneď mi odvrkne. O niekoľko dní neskôr sa sťažovala matka. Otec bol prekvapený. Jeho syn? Bol predsa vždy taký hrdý na svojho poslušného syna. Nuž prinútil ho k rozhovoru medzi štyrmi očami. Syn však vzdoroval. Tu sa otec nazlostil a uštedril darebákovi poriadne za ucho. Od tohto dňa bol most medzi otcom a synom zbúraný. Keby sme chceli vyrozprávať celú tú boľavú históriu, ktorá nasledovala, bolo by to nadlho. Mladík stváral, čo sám chcel. Chodieval domov neskoro, fajčil príšerne veľa cigariet. Po večeroch vysedával v kine. No a tak podobne. Nepomáhal nejaký trest ani žiadne napomínanie, situácia sa iba zhoršovala. Až jedného dňa nastal veľký tresk. Objavil sa vedúci, pri ktorom bol mladík ako učeň. Tá zlá, celkom hlúpa historka sa dostala na svetlo. Vtedy došlo k tomu, že muž so zaslzenými očami sedel predo mnou. Isté, že napredovať, trikrát áno, ale počúvať Božie slovo vôbec nie. Cena mu bola privysoká. Zostáva v platnosti, že potom neskôr už nič nepomáha. Ak zmeškáme, to najlepšie. Privádzať našu mládež k Ježišovi. Lebo čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za život? Matúš 16. kapitola, 25. verš.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Čo vás motivuje k službe? Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. List Galatianom 6. kapitola 8. verš. Viera túži zažiť čo najviac Božej milosti. Preto sa utieka k rieke, kde Božia milosť najviac preteká, a to k rieke lásky. Aká iná sila nás pohne z našich spokojných domácností, aby sme na seba vzali nepríjemnosti a utrpenie, ktoré si vyžaduje láska? Čo nás bude poháňať? Pozdraviť cudzích ľudí, ak sa budeme hanbiť? Ísť za nepriateľom a prosiť ho o zmierenie, keď sa cítime nahnevaní? Aby sme dávali desiatok, keď sme to nikdy nerobili? Rozprávať sa s kolegami o Kristovi, keď sme nesmelí? Pozvať svojich susedov na biblické štúdium? Niesť evanjelium za hranice našej kultúry? Pomáhať v službe alkoholikom? Investovať čas do modlitby za povzbudenie do misijnej práce? Žiadny z týchto náročných skutkov lásky sa nedieje len tak. Sú poháňané novou chuťou. Chuťou viery po čo najplnších skúsenostiach Božej milosti. Túžme dostať od Boha viac. Túžme potom viac ako po našom narušenom súkromí, bezpečí a pohodlí. Viera rada očakáva na Boha a teší sa, ako v nás koná zázraky. Viera nás ťaha do prúdu, kde sila budúcej Božej milosti čo najviac preteká. Do prúdu lásky. Myslím si, že práve toto mal na mysli Pavol, keď povedal, že máme rozsievať pre ducha. List Galatianom 6:8. S vierou by sme mali vkladať semená našej práce do brást, o ktorých vieme, že v nich pôsobí duch, aby prinášali ovocie. Do brást lásky.

0: Som tínejdžerka a hľadám svoje povolanie do života. Už niekoľko rokov sa bojím, že ma Boh povolá do práce, ktorú nebudem mať rada. Môže sa to stať? Čo by som mala robiť?
1: Prvú vec, ktorú by som poradil, že nebáť sa. Nebáť sa. A súčasne tento, taká nejaká dilema je, zdá že veľmi bežná. Hlavne u mladých ľudí, ale nemusí byť len u nich. Ja to poznám zo svojho života. Ja tiež som, keď som uveril, tak som sa dlho bál, že či teda tie Božie plány budú dosť dobré na to, aby ja som s nimi bol spokojný. A tento pohľad veľmi súvisí s tým, ako my vidíme Boha. Že za ním sú také skryté

pochybností o tom, že či nás Boh miluje, či chce naše dobro. A či ten jeho plán pre náš život, alebo to, do čo nás vedie, či je skutočne dobré. Samozrejme, že treba povedať, že niekedy tie Božie plány narážajú na tie naše plány, ale hlavne je to v tom zmysle, že narážajú na náš hriech. Lebo dominantnou Božou volou pre náš život je naše posvetenie. To je jedna z vecí, o ktorom je jasne povedané, že to je Božia vôľa, že vaše posvetenie. Hej. No a túto často na to narážame, ale Božie posvetenie je najviac pre naše dobro. Nakoniec, hej, lebo hriech nás likviduje. Ale čo sa týka nejakého hľadania svojho poslania alebo povolania, tak myslím si, že s Božou vôľou je to podobne ako pri vzťahu, že otec dieťa. Tak, alebo teda rodič, dieťa nemusí byť len otec, že nakoniec múdry rodič dáva dieťa tú slobodu v tom rozhodovaní. Dáva mu usmernenie, aby porozumelo tomu, že čo v ňom je. A samozrejme dáva nejaké korekcie, že tak týmto smerom asi nie, toto by nebolo dobré, ale nakoniec mu pomôže nájsť niečo, v čom ten človek bude naplno spokojný, naplno v tom bude on. A mne sa zdá, že teda Boh v tomto, pri tom vedení toho nášho poslania proste, že nám dáva veci, ktoré nakoniec sú pre nás veľmi, veľmi príjemné. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, že činiť Božiu vôľu, to je môj pokrm. Ja si myslím, že ľudia, ktorí šlápujú podľa Božej vôle, tak nakoniec to vnímajú ako príjemné, lahodné, dobre. Niečo, čo nasycuje. A samozrejme, občas narážajú, ale to narážanie je narážanie na hriech. No. A samozrejme ešte, že sa môže stať vec, že Boh nás volá niekedy od niečoho, čo máme radi, k niečomu, čo sa nám nezdá na začiatku až tak príjemné. Ale znovu, je to vtedy, kedy je to pre naše dobro. Aby som povedal nejaký príklad, mne je pomerne blízky svet hudby, tak rád o tom čítam, rád počúvam hudbu. Napríklad jeden barokový skladateľ, Domenico Cipolli, taliansky skladateľ, geniálny, výborný, mal pred sebou, alebo už aj z časti za sebou, kariéru vynikajúceho muzikanta a počas svojho života zažil povolanie za misionára. Sa presťahoval z Talianska do Južnej Ameriky a svoj zbytok svojho života prežil v Južnej Amerike ako misionár. A súčasne neprestal robiť tú muziku. Veľa z tej muziky robil v tom misionárskom. Prepojilo sa jeho povolanie volať ľudí ku Kristovi s tým, že bol misionár. Zdá sa mi, že keď nás Boh volá od niečoho, tak to takto zvláštne prepája. Možno ešte krajší prípad je Albert Schweitzer, ktorý mal pred sebou rozhodnutie, že vydať sa cestou lekára, cestou muziky alebo cestou teológie. No a nakoniec sa pustil všetkými tromi smermi, to je zaujímavé. A rozhodol sa, že založí nemocnicu pre najchudobnejších ľudí v Lambarene, teda to bola jeho cesta lekára. Spôsob, ako to financoval, je, že v určitých obdobiach roku robil organové koncerty. Famózny, virtuózny hráč a okrem toho aj znalec hudby, lebo napísal napríklad prvý Bachov životopis, Švajcer. No a popri tom, asi keď nemal dosť pacientov, tak písal teologické knihy. No a to je krásny príklad toho, že všetky tie tri veci sa nakoniec prepojili a našli naplnenie v jeho živote. A mne sa zdá, že Boh toto často robí, že nám dáva veci, ktoré sú nakoniec prepojené a že nás to ohromným spôsobom naplňa. Takže strach z toho, že Boh nás volá do niečo, čo budeme robiť celý život so zaťatými zubami, je neoprávnený.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: keď ti Boh pošle aniela. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom. Daniel, 6. kapitola, 23. verš.
1: Tu je niekoľko ďalších situácií, kedy ti Boh môže poslať na pomoc aniela. Poprvé, keď robíš správnu vec a dostaneš sa do problémov. Plnenie Božej vôle priviedlo Daniela do jamy s levmi, ale Boh ho z nej vyviedol a verejne sa za neho postavil. Kráľ vyhlásil: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá koniec. Kniha Daniel, 6. kapitola, 27. verš. Po druhé, keď si unavený z boja s pokušením. Keď cítiš neodolateľnú túžbu dať si drink, cigaretu alebo nejakú drogu. Keď si myslíš, že lož je jediným východiskom, alebo keď ťa samota ženie do náručia nesprávneho človeka. V Biblii čítame, že Ježiš zápasil s pokušením 40 dní a vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali mu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš. Po tretie, keď sa ti zdá, že tvoje bremeno je príliš ťažké. Ježiš vedel, aké neopísateľné utrpenie ho čaká pri ukrižovaní. A tak sa modlil rozhodujúcu modlitbu svojho života. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Boh nás posilňuje svojim slovom a modlitbou. Niekedy nám pošle na pomoc ľudí, ktorých poznáme, aby nám s tým pomohli. Pavol napísal: Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, zvnútra strach. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Titovým príchodom. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, verše 5 a 6. Inokedy zas pošle anjela. To podstatné je, že keď voláš Boha o pomoc, môžeš si byť istý, že pomoc je už na ceste.

0: modlitba za spokojnosť. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 6. verš.
1: Biblia hovorí: Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Tu je modlitba za spokojnosť so stavom našich financií. Pane, uzdrav ma z obav z toho, čo si o mne myslia druhý. Nech som spokojný s tým, čo si pre mňa pripravil ty. Ďakujem ti, že ma učíš kráčať vedľa teba, nie pred tebou. Je mi ľúto času, keď som ťa stále predbiehal. A ľutujem aj tie chvíle, keď si ma chcel požehnať. Ale ja som bol pozadu a vŕtal som sa v starých problémoch. Od dnes chcem kráčať s tebou v pokoji, pretože viem, kto som a komu patrím. Viem, že tieto praktické kroky, ktoré sa teraz učím, budú pre mňa požehnaním. Ale nie sú to najdôležitejšie. Ja sa chcem sústrediť hlavne na teba a na môj vzťah s tebou. Tvoje slovo hovorí, že ak ťa dám na prvé miesto a zameriam sa na to, čo máš pre mňa pripravené, to ostatné mi bude pridané. Ďakujem, že mi prinášaš duchovnú, finančnú aj emocionálnu zrelosť. Moja rodina bude požehnaná tým, čo ma učíš. Amen.

0: modlitba oddanosti Bohu. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 4. verš.
1: Ak je túžbou tvojho srdca páčiť sa Bohu a naplniť jeho vôľu pre tvoj život, tu je modlitba pre teba. Páne, ďakujem ti, že aj keď o mne všetko vieš, stále ma miluješ. Poznáš moje myšlienky, moje chyby, moje hriechy a predsa ma nazývaš svojim dieťaťom. Milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ, je mimo moje chápanie. Viac ako čokoľvek iné ťa chcem dôverne spoznať a cítiť tvoju prítomnosť v mojom živote každý deň. Ak je v mojej duši nejaká oblasť, ktorú pre tebou skrývam, zjav mi to prosím, aby som ťa do nej mohol pozvať. Túžim potom, aby si v nej vládol a panoval. Príď, Duchu Svätý, obživ moju dušu riekami živej vody a potom prúď cezo mňa do suchého a smedného sveta. Páne, pomôž mi neustále hľadieť iba na teba a na nič iného. Buď vždy mojim najcennejším pokladom. Pomôž mi, aby som si nikdy z nikoho a z ničoho neurobil modlu. Nech sa nestane, aby ťa svetské statky či pôžitky akýmkoľvek spôsobom zatienili. Ty si môj liečiteľ, moja nádej a moja sila. Keď potrebujem slobodu, si môjim vysloboditeľom. Si môj štít pred nepriateľom, môj radca, keď potrebujem vedenie a moje útočisko v deň súženia. Si skutočne Bohom zázrakov. Konaj v mojom živote svoje zázraky milosti a premieňaj ma deň čo deň na svoj obraz. V mene Ježiša sa modlím. Amen.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Kresťanstvo a islam. Náš poslucháč sa pýta: Uctievajú kresťania a moslimovia toho istého Boha?
2: Pred niekoľkými rokmi som mal panelovú diskusiu v Evangelickej teologickej spoločnosti s moslimom a ďalším veriacím a každý z nás predniesol prezentáciu. Bola to skúsenosť, ktorá mi veľmi otvorila oči, pretože spôsob, akým väčšina ľudí kladie túto otázku, je takmer porazenecká. Ak sa dostanete do rozhovoru, v ktorom chcú, aby ste začali vymenúvať atributy Jahveho alebo vášho kresťanského Boha, a oni vymenúvajú atributy ich Boha, skončíte pri veciach ako zvrchovaný, múdry, večný, nekonečný, spravodlivý. A oni povedia: Pozrite sa, môj Boh je taký istý. A prípad je zdanlivo uzavretý. To však nie je veľmi biblický spôsob diskusie. Po mojej prezentácii prišiel za mnou moslim a povedal: No, nevedel som, že budete až taký kristologický. A ja som mu odpovedal: Áno, hovoril som len to, čo hovorí Biblia. Takmer nemal čo povedať. A ja som povedal: Pane, najlepší spôsob, ako zistiť, či vy a ja uctievame toho istého Boha, je spýtať sa Ježiša, aká je skúška pravého uctievania Boha. Ježiš povedal: Ak ma odmietate ako ukrižovaného, a moslimovia ho odmietajú ako ukrižovaného, ak ma odmietate ako vzkrieseného, a moslimovia ho odmietajú ako vzkrieseného, ak ma odmietate

odmietate ako toho, ktorý vyliatím svojej krvi odpíkal trest za moje hriechy, a oni to odmietajú, potom odmietate Ježiša nového zákona. Moslimovia majú svojho vlastného Ježiša, ale Ježiša, ktorý je v novom zákone predstavený ako predmet evanjelia, dobrej správy, výslovne a jednoznačne odmietajú. Ježiš hovorí, ak odmietate mňa, nepoznáte Boha. A to je pravda. Preto sa ho farizeji pýtali, kde je tvoj otec? A Ježiš im odpovedal, vy nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Ale oni Ježiša nepoznajú a preto nepoznajú ani otca. Hovorím to všetkým dnešným farizeom. Ak to platilo o farizeoch, ktorí tvrdili, že poznajú otca starého zákona, o čo viac to platí o moslimoch. Ježiš povedal v Evanjeliu Jána 8:42. Keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Alebo v prvom liste Jána 2:23 je napísané. Ten, kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Alebo v Evanjeliu Jána 6:45 Ježiš hovorí. U prorokov je napísané, všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Takže všetky tieto pasáže jasne hovoria, že dôkazom toho, či má niekto vzťah s Bohom, či skutočne uctieva Boha, je to, či príjma Ježiša. Ale žiaľ, oni k nemu neprichádzajú, pretože nepočuli a nepoučili sa od otca. Takže moslimovia podľa toho, čo sme vymenovali, nepoznajú Boha, nemilujú Boha, nectia Boha, nemajú Boha za svojho otca. Takže toto všetko sú texty, v ktorých Ježiš hovorí, ak nemáte mňa, nepoznáte Boha. Ak nemáte mňa, nemilujete Boha. Ak nemáte mňa, nectíte Boha. Ak nemáte mňa, Boh nie je váš otec. Takže mi je jedno, koľko atribútov sa shoduje s vašim Bohom a mojím Bohom. Ježiš hovorí, že nemôžete uctievať otca, ako ho odmietate. A to je prístup, ktorý by sme mali zaujať voči všetkým moslimom. Mali by sme sa priateliť s moslimami v našom živote a mali by sme im hovoriť o nevyčerpateľnom Kristovom bohatstve a najmä ukázať im na evanjelium, kde sa zjavuje Božia sláva v Kristovej smrti a vzkriesení.

0: Spokojnosť jasá nad milosťou. Spokojné srdce nachádza svoju spokojnosť v darcovi a tak je oslobodené od žiadostivej túžby po ďalších a ďalších veciach. Hriech v nás spôsobuje dve zásadné veci. V prvom rade nás vedie k tomu, aby sme si do stredu svojho sveta postavili samých seba. A tým pádom sa celý náš život točí okolo nás samých. Keď sme zameraní sami na seba, príliš nás poháňajú naše priania, potreby a pocity, takže si viac uvedomujeme, že niečo nemáme, než to, že sme už dostali toľko úžasných požehnaní. Ale to nie je všetko. Pretože sme sústredení sami na seba, máme sklon neustále porovnávať svoje výsledky s tým, ako sú na tom iní, a pozerať sa, okoľko viac alebo menej než my toho nazbierali. Je to život naplnený nespokojnosťou a závisťou. Závisť je vždy sebecká. Druhou, nemenej dôležitou vecou, ktorú v nás hriech spôsobuje, je snaha získať v horizontálnej rovine to, čo môžeme nájsť iba vertikálne. Snažíme sa nájsť život, nádej, pokoj, spočinutie, naplnenie, identitu, zmysel, význam, vnútorný pokoj a motiváciu v stvorení. Stvorenie však nie je určené na to, aby uspokojilo naše srdce. Má slúžiť ako veľký ukazovateľ, ktorý nás vedie k tomu jedinému, kto to dokáže. Mnohí z nás sa dnes ráno zobudili a určitým spôsobom od stvorenia žiadajú, aby sa stalo ich spasiteľom a dalo im to, čo im môže dať len Boh. Kohože mám na nebi? A keď som s tebou, netúžim po zemi. Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca na veky a mojim údelom. Žalm 73, 25 až 26. Toto sú slová človeka, ktorý pochopil tajomstvo spokojnosti. Slobodu od neukojiteľnej túžby po naplnení, ktorá toľkých ľudí vyčerpáva, zažijeme až vtedy, keď spokojne spočinieme v darcovi, v ktorom jedinom môžeme nájsť život. Naše nepokojné srdce naozaj nájde pokoj až vtedy, keď spočinie v Bohu. A potom sa z neho stane to najkrajšie ovocie milosti. Spokojné srdce, ktoré skôr uctieva, než aby si nárokovalo. Srdce, v ktorom je viac radostnej vďačnosti, než úzkostlivého chtíča. Iba z čistej milosti pramení spokojný život. Načiahnete sa dnes po tejto milosti?
1: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.
0: Prvá Timoteovi 6, 6 až 10.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu, a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce, lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu, a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? všetci ich vykladajú. Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: My sme boli sami, pretože náš nebeský Otec je vždy s nami. Táto skutočnosť je tak ohromujúca, že je takmer nemožné obsiahnuť hĺbku toho, čo znamená. Nabúrava spôsob, akým často uvažujeme o svojej vlastnej identite. Spochybňuje oprávnenosť našich obáv a skľúčenosti. Odhaľuje našu sebastrednú žiadostivosť a závislosť na prijatí druhých. Existuje len jediné miesto, kde môžeme nájsť trvalé bezpečie, ktoré sa nevezie na desivej horskej dráhe neustále sa meniacich okolností a ľudí v našom živote. Je to jeden z najúžasnejších darov Kristovej milosti, ktorá mení ľudské životy. Je to hlboko osobná naplňujúca pravda, ktorú si potrebujeme niesť so sebou všade, kam ideme. Prvé slová Ježišovej vzorovej modlitby pre učeníkov Matúšovi v kapitole 6 vo veršoch 9 až 13 nás učia túto nevýslovne nádhernú pravdu. Ak patríme Pánu Bohu, máme v nebi Otca. Zastavme sa na chvíľu a nechajme túto pravdu preniknúť do nášho srdca. Pán Ježiš Kristus nám prikazuje začínať modlitbu tým najúžasnejším a najpovzbudzujúcejším spôsobom. Máme začínať vždy tým najšokujúcejším a najpovzbudzujúcejším vyjadrením, aké si naše mysle vôbec dokážu predstaviť. Že tá bytosť, ktorá má neporovnateľnú múdrosť a moc, vďaka ktorej mohla navrhnúť a stvoriť všetko, čo existuje, táto bytosť je naším Otcom. Boh, ktorý svojou najvyššou mocou stvoril život vo vesmíre, vdýchol život každej živej bytosti, koná tak, aby sa diala jeho vôľa a má úplnú kontrolu nad životom každého človeka na zemi, tento Boh je naším Otcom. Ten Boh, ktorý vo svojej nádhernej láske uviedol do pohybu plán vykúpenia, aby jeho syn v pravý čas prišiel na zem, žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mali nový a večný život, on je našim Otcom. Ten kráľ, ktorý nikdy nezanechá dielo svojich rúk, kým sa nenaplní všetko, čo si predsavzal vykonať v nás a vo svete, ktorý stvoril, tento kráľ je našim Otcom. Ten Boh, ktorý nikdy nepotreboval učiteľa ani radcu, ten, ktorý pozná všetky hviezdy po mene a ktorý dokáže vo svojej ruke obsiahnuť všetky vody vesmíru, tento Boh je našim Otcom. Nie je nič dôležitejšieho, čo by sme mohli v živote robiť, než každé ráno si pripomínať, že ten, ktorý stvoril a riadi všetko, čo existuje, sa skrze svoju milosť stal naším Otcom. Myslí na nás s čistou, vernou, otcovskou láskou. Jedná s nami ako dokonalý Otec v láske, ktorá dáva, stará sa o nás, ukazuje cestu a odpúšťa. On je vždy s nami. Jeho ruka je vždy nad nami. Nikdy z nás nespustí oči, vždy nad nami bdie. Jeho srdce je stále pri nás. Naďalej neustále koná, aby naplnil plány, ktoré s nami má a ktoré chce skrze nás uskutočniť. Dvíha naše bremená a nadľahčuje náš náklad. Je naším Bohom, záchrancom, priateľom, skrátka naším Otcom. Nič už nie je tak ako predtým, pretože teraz bývame v dome Otca, v ktorom každá miestnosť je ozdobená nádherou jeho milosti.
1: Ďakujte Bohu a chváľte jeho meno. Hlásajte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu a hrajte mu, o všetkých jeho divoch hovorte. A jeho menom chváľte sa, nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypytujte sa stále na Pána, hľadajte stále.

0: jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová jeho úst, deti Abraháma, sluhu jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil. Hospodin je náš Boh, nad celou zemou jeho súd. Na svoju zmluvu navždy pamätá ten príkaz, daný pre tisíc pokolení, na zmluvu, ktorú s Abrahámom konal, na prísahu, čo Izákovi dal a v Jákobovi potvrdil ako zákon, na večnú zmluvu Izraelu danú.
1: Žalm 105.

0: Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou, dostali sa do nebezpečenstva i pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to povedal im: Kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili: Ktože je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho?
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 22 až 25. Príbeh začne Ježišovým rozkazom: Prejdime na druhú stranu jazera. Vie Ježiš, že idú v ústrety búrke? Určite, veď je to súčasť jeho výchovy učeníkov. Ako inak sa naučia, že mu môžu dôverovať aj v búrkach života? Len tak, keď tou búrkou prejdú spolu s ním. Preto hovorí: Prejdime. Nie, prejdite. On nás neposiela samých na šíre more. On nás pozýva na spoločnú plavbu s ním. Lebo nasledovať Ježiša znamená na jeho rozkaz vstúpiť do lode spolu s ním, odraziť sa od bezpečného brehu a plaviť sa na druhý breh. Učeníci sa plavia na Pánov rozkaz. A predsa, či napriek tomu, čítame: Vtedy sa spustila na jazero búrka. Kto ide na Ježišov rozkaz, ten sa však plaví pod Ježišovou ochranou. Učeníci zistia, že človek je bezpečnejší s Ježišom na mori, hoci aj v búrke, ako bez Ježiša na brehu. O tom nerozhodujú okolnosti, ale Ježišova prítomnosť. Oni sa síce ocitnú v nebezpečenstve, ale neocitnú sa v ňom sami. Síce sa strachujú o svoj život, ale so svojím strachom majú za kým ísť. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Učiteľ, učiteľ, hynieme. A teraz vidíme Pána v akcii. Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám, tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Ten, ktorý slovom stvoril aj more, aj vietor, teraz slovom skrotí stvorené živly. Ježiš svoju moc vykonáva prostredníctvom svojho slova. Povie a stane sa. Učeníci tak spoznávajú, že Ježiš nedá zahynúť svojim nasledovníkom, lebo jeho láska nie je o nič menšia než jeho moc. A rovnako jeho moc nie je o nič menšia ako jeho láska. Búrok neušetrí, ale v búrkach nenechá zahynúť. Udalosť nekončí pokarhaním živlov, ale pokarhaním učeníkov. Kde je vaša viera? Aj učeníci sa pýtajú: Kto je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho? Kto? Stvoriteľ sveta, Pán všetkých búrok, vonkajších aj vnútorných. Preto len z pohľadu na neho sa rodí viera, ktorá neverí v malého, ale vo veľkého Pána. Pane, prosíme, aby aj naša viera bola založená jedine na tom, kto si Ty.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Lepšie ako peniaze, sex a moc. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. List Židom, 10. kapitola, 35. verš. Musíme sa zamyslieť nad darom poznania Božieho majestátu ako o našej najväčšej odmene v porovnaní s tým, čo ponúka svet. Ak to neurobíme, budeme milovať svet rovnako ako všetci ostatní a žiť tak ako všetci ostatní. Pozrime sa na veci, za ktorými sa ženie tento svet a zamyslíme sa nad tým, o koľko je Boh lepší a vzácnejší. Zamyslíme sa nad peniazmi, sexom alebo mocou a premýšľajme o nich v súvislosti so smrťou. Smrť nám to všetko vezme. Ak je toto len to, prečo žijeme, veľa toho nezískame a to, čo získame, nakoniec stratíme. Ale poklad, ktorý máme v poznaní Boha, je o mnoho lepší a pretrvá. Jeho hodnota prekračuje až za smrť. Je to lepšie ako peniaze, pretože Boh vlastní všetky peniaze a je naším otcom. Sme jeho dedičia. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť. Veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi. A Kristus je Boží. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 22. a 23. verš. Je to lepšie ako sex. Ježiš nikdy nemal sexuálne vzťahy a bol tým najúplnejším a najvyváženejším človekom, aký kedy existoval. Sex je iba tieňom lepšieho potešenia, iba obrazom nebeských vzťahov a potešenia, v porovnaní s ktorými bude aj ten najlepší sex pôsobiť nudne. Božia odmena je vzácnejšia ako moc. Nie je nič silnejšie, ako byť dieťaťom všemocného Boha. Vari, neviete, že budeme súdiť anielov? O čo viac veci všedného života? Prvý list Korinským, 6. kapitola, 3. verš. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš. To, čo ponúka Boh, je lepšie a trvalejšie ako všetko to, čo ponúka tento svet. Nedá sa to porovnať. Boh dáva vždy viac a stále. Otázka znie, príjmeme jeho dary? Prebudíme sa z mámenia darov tohto sveta a uvidíme, uveríme, budeme sa radovať a zamilujeme si to, čo je nekonečne cenné a večné.

0: doplavili sa do kraja Gerazénov, ktorý je oproti Galiléji. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu muž z mesta, ktorý bol posadnutý zlými duchmi. Už dávnejšie sa neoblíkal, nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom.
1: Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma. Prosím ťa, nemuč ma.
0: Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka, ktorý ho mal už dlhý čas v moci. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš?
1: Légia,
0: odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 26 až 30. Ježišovo vylodenie sa na breh je ako invázia na územie obsadená nepriateľom. A naozaj, hneď dochádza ku konfrontácii s mocou temnosti. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu nejaký muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Muž, ktorý sa stal obeťou moci zla. Ako, to nevieme. Vieme však to, že z neho zostala len troska. Je nahý, lebo už dávnejšie sa neobliekal. Keďže je hrozbou pre svoje okolie, žije izolovaný od ostatných. Je vydaný na pospas nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhší čas v moci. Stal sa neriešiteľným problémom pre ostatných. Mohli ho poviazať, ale nie vyslobodiť. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho, ale ani to nepomohlo, lebo on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Veď duchovnú moc môže premôcť len duchovná moc. A práve to sa s Ježišovým príchodom udeje. Ježišova prítomnosť vyvolá v démonovi strach. Síce padne pred Ježiša ako porazený, ale ďalej sa bráni. Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma. Poznaním Ježišovho mena chce získať prevahu nad Ježišom. Ale prezradením svojho mena je nútený uznať Ježišovu prevahu. Ježiš sa ho spýtal. Ako sa voláš? Légia. To je znak kapitulácie, uznanie prehry. Lebo keď Ježiš rozkáže, démon musí poslúchnuť. Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka. A tak sa aj stalo. Víťazstvo, ktoré tu Ježiš dosiahol v prípade jedného muža, stáva sa predzvesťou jeho víťazstva, ktoré dosiahne svojou smrťou na kríži. Tam bude moc temnosti porazená na hlavu. Vďaka tomu sme aj my boli vytrhnutí z moci temnosti a prenesení do kráľovstva Božieho Syna. Pane, ďakujeme, že aj my sme trofejami tvojho víťazstva nad Satanom.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Spasiteľná viera nie je ľahko dosiahnutelná. Keby totiž mysleli na tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 15. a 16. verš. Viera vidí sľúbenú budúcnosť, ktorú Boh ponúka a po ktorej túži. Túži po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Chvíľu sa nad tým zamyslíme. Existuje veľa ľudí, ktorí podceňujú to, čo nazývame spasiteľná viera. Považujú to iba za rozhodnutie, ktoré nič nezmení na tom, po čom človek túži a čo hľadá. Zmyslom tohto biblického textu, kapitoly o veľkej viere, listu Židom 11. kapitole, je však to, že žiť a zomierať vo viere znamená mať nové túžby a hľadať nové uspokojenia v tom, čo ponúka Boh. 14. verš hovorí, že starozákonní svätí, ktorí sú tu chválení za svoju vieru, hľadali iný druh vlasti, ako ponúka tento svet. 16. verš hovorí, že túžili po niečom lepšom, ako môže ponúknuť súčasné pozemské bytie. Túžia po lepšej krajine, teda po nebeskej. Boli tak uchvátení Bohom, že nič menej, ako byť s Bohom, by ich neuspokojilo. Toto je pravá spasiteľná viera. Vidieť už z diaľky Božie zasľúbenia a prežiť takú zmenu hodnôt, aby sme túžili a hľadali Božie zasľúbenia a dôverovali im viac, ako ponúka tento svet.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: každý z vás nech sa nechá pokrstiť. Kajajte sa. A každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. Skutky apoštolov, 2. kapitola, 38. verš.
1: Kajajte sa. To je na prvom mieste. A potom príde krst. Už samotný tento text objasňuje, že keď Biblia hovorí o krste, nemyslí tým pokropenie dojčaťa. Lebo kajať sa môže len niekto, kto si je vedomý svojich hriechov. Aj slová každý z vás nech sa nechá pokrstiť ukazujú, že krstenec sa má dať pokrstiť na základe svojho osobného rozhodnutia. Vedomé pokánie je teda predpokladom pre krst a s ním je samozrejme predpokladom aj živá viera. Preto čítame Ježišove slová. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Evanjelium podľa Marka 16. kapitola 16. verš. Krst bez viery je podľa toho nielen neužitočný obrad, no ohrozuje aj samotné spasenie. Na mieste zatratenia bude raz mnoho pokrstených, ktorí nikdy nemali zachraňujúcu vieru. Aká rozhodujúca je viera, nám ukazuje aj príbeh etiópskeho ministra financií. Keď sa vtedy spýtal, čo prekáže, aby som sa dal pokrstiť? Filip mu neodpovedal, ak si nábožný a usiluješ sa o dobro, môžeš byť pokrstený. Nie, povedal mu, ak veríš z celého srdca, je to možné. A keď Etiópčan celkom pevne vyznal svoju vieru v Ježiša Krista, Syna Božieho, Filip ho pokrstil. Ak je pokánie a viera rozhodujúcim faktorom mojej spásy, na čo slúži krst? Je vonkajším znakom toho, čo znovuzrodený kresťan vnútorne zažil pri svojom obrátení. Nechá sa pokrstiť a hovorí: pozerajte, tak ako voda zmýva vonkajšok, tak som sa vnútorne stal čistým skrze Ježišovu krv a vierou som prijal odpustenie mojich hriechov. Vystupujem z vody ako z hrobu, Pán Boh ma voviedol do nového života. Pretože Ježiš nariadil krst ako vyznanie pre každého zo svojich nasledovníkov, nechali sa odvtedy vo všetkých dobách a na všetkých možných miestach pokrstiť milióny ľudí. Kdekoľvek nájdeš kresťanov, tak sú pokrstení alebo sa nechajú pokrstiť. Krst je ako vodoznak na bankovke alebo ako podpis umelca pod jeho obrazom. Je živým znamením, že pokrstení navždy patria Kristovi. Preto, ak sa aj ty počítaš k veriacim vo svojho vykupiteľa, neváhaj a daj sa pokrstiť.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

Ochrana. Neboj sa, veď som s tebou ja. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilňujem ťa, ba pomáham ti. Držím ťa svojou spásnou pravicou. Prorok Izaiáš, 41. kapitola, verš 10. Nadine Cowry mal 13 rokov, 157 cm a určite nevážil viac ako 45 kg. Tí, čo na ňo zaútočili, boli mohutnejší a bolo ich 7 na 1. 30 minút ho udierali, kopali a bili. Nemal proti ním šancu. Vláčili ho po snehu, potom ho vopchali do koruny stromu a napokon ho priviazali k vyše dvojmetrovému plotu z ostnatého drôtu. Cowry útok prežil a pravdepodobne by okúsil aj ďalšie, nebyť pochabosti jedného z jeho mučiteľov. Ten útok nafilmoval a umiestnil ho na YouTube. Násilníci skončili vo väzení a príbeh sa dostal do novín. Člen štábu celoštátnej rannej show The View si článok prečítal a pozval Cowryho do živého vysielania. Pri prehrávaní videa útoku sa mu roztriasla spodná pera. Keď sa záznam skončil, rozhrnul sa záves a do miestnosti vkročili traja mohutní muži, členovia futbalového tímu Philadelphia Angels. Cowry, ktorý bol ich veľkým fanúšikom, sa obrátil a usmial sa. Jedným z nich bol držiteľ titulu najlepšieho hráča sezóny Jackson. Jackson si sadol vedľa chlapca a sľúbil mu: kedykoľvek nás budeš potrebovať, všetci traja sme ti k dispozícii. Potom, pozerajúc sa do tvári všetkých amerických násilníkov, dal chlapcovi číslo svojho mobilného telefónu. Kto by nechcel takúto ochranu? Máte ju. Je ňou sám Boží syn.

aj vám umýva nohy. Ježiš vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, verše 3 až 5. Ježiš sa dotýkal páchnúcich, nepekných nôh svojich učeníkov. Vedel, že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Vedel, že mu stačí zdvihnúť obrvy alebo si odkašľať a spozornejú všetci anjeli v celom vesmíre. Vedel, že všetka autorita prináleží jemu, no aj tak si zobliekol odev a dal si zásteru služobníka, kľakol si na kolená a pustil sa do utierania piesku a nečistôt, ktoré sa im cestou nalepili na nohy. Ježiš nevylúčil ani jediného nasledovníka, hoci by mu nikto nevyčítal, keby vynechal Filipa. Keď Ježiš prikázal učeníkom, aby nasýtili 5000 hladných, Filip v skutočnosti odvrkol. To je nemožné, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána, 6. kapitole vo verši 7. Nuž, čo robí Ježiš s tými, čo spochybňujú jeho príkazy? Zjavne umýva týmto pochybovačom nohy. Jakub a Ján chceli v Kristovom kráľovstve zaujať najvyššie vládne posty. Nuž, čo robí Ježiš, keď chcú ľudia zneužiť jeho kráľovstvo na osobnú kariéru? Posunie umývadlo smerom k ním. O niekoľko hodín neskôr Peter zaprel Ježiša a náhlil sa ukryť do bezpečia. V skutočnosti všetkých 24 nôh Ježišových učeníkov trielilo kade ľahšie a nechali Ježiša, aby sám čelil svojim žalobcom. Uvažujte, čo robí Boh s tými, ktorí porušia sľuby. Umýva im nohy.

privítajme Boha. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Zjavenie Jána, 3. kapitola, verš 20. Keď pozývame Boha do svojho sveta, vchádza doň. Prináša hojnosť darov, radosť, trpezlivosť, nezlomnosť. Prichádzajú úzkosti, no nepretrvávajú. Strach sa vynára a mizne. Na čelnom skle sa usadí ľútosť, no potom ju zotrú stierače modlitby. Diabol mi ešte vždy podáva ťaživé kamene viny, no obraciam sa a odovzdávam ich Kristovi. Čoskoro budem mať 60 rokov, no som nabitý energiou. Som šťastnejší, zdravší a pociťujem väčšiu nádej ako kedykoľvek predtým. Istotne musím zápasiť so všeličím, ale Boh takisto. Modlitba nie je privilégiom zbožných, ani umením niekoľkých vyvolených. Modlitba je jednoducho srdečný rozhovor medzi Bohom a jeho dieťaťom. Priateľu, chce sa porozprávať aj s tebou. Dokonca aj teraz, keď počúvaš tieto slová, klope na dvere. Otvor ich, privítaj ho a rozhovor sa môže začať.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

poslušnosť. Božie slovo hovorí, každá duša nech sa podriadi vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti okrem od Boha. Mala som prísneho otca, ktorý ma naučil poslúchať. Hoci som v srdci často rebelovala, lebo som s ním nesúhlasila, poslúchala som ho, lebo som sa ho bála. Po skončení základnej školy som sa prihlásila na stavebnú priemyslovku. Hoci som bola vyznamenaná, z kadrových dôvodov ma dokonca ani len nepripustili k prijímacím skúškam. Otec bol podnikateľ, ktorého v roku 1949 znárodnili a vyhlásili za buržuja, vykorisťovateľa robotníkov. Do školy prišli agitovať za murárky a tak mi učiteľka poradila, aby som šla za murárku a keď sa budem dobre učiť, po roku ma môže závod poslať na ďalšie štúdium a ešte si vylepším aj svoj kádrový profil. Tak som sa stala v roku 1951 murárskou učnicou. Bol to rok vymývania mozgov. Bývala som v Bratislave na internáte na Kocelovej ulici. Ráno sme vstávali o 6:00 za zvuku píšťalky a kriku budíček. Zvuk píšťalky a kriku sa ozýval celý deň. O chvíľu sa ozvalo. Nástup na rozcvičku, nástup do umývárne, nástup na raňajky, nástup na denný rozkaz. Všade sme chodili v dvojstupe pod vedením vychovávateľky. Denný rozkaz sa konal na dvore vedľajšieho chlapčenského internátu, kde bola na to určená betonová plocha s dvoma stožiarmi na vlajky. Zašli sme tam v dvojstupe a nastúpili ako vojaci. Vychovávateľka zavelila vyrovnať rady a určila jednu z nás, aby podala hlásenie, kto chýba a prečo, kto pôjde do školy a kto do roboty. Potom podala hlásenia ona riaditeľovi o našom celodennom programe. Program bol určený vopred na celý deň. Po hláseniach sme mnohohlasne zaspievali československú a sovietskú hymnu. Počas spevu sa vstýčili dve vlajky na stožiare. Jedna československá a druhá sovietská. Po rozchode sme sa rozišli, nikto do školy, iný do roboty, ale každopádne za pochodu v dvojstupe. Do roboty sme chodili v plnej polnej, monterkách, bagančoch, so šatkou na hlave a so zviazaným náradím prehodeným cez plece, žufanou a kelňou. Jedna z nás zavelila ľavá dva, ľavá dva a pritom sme spievali budovateľské piesne, ako napríklad My sa práce nebojíme, pôjdeme ku strojom a do dolov. Keď si nás ľudia príliš všímali a zastavovali sa na chodníku, začali sme vykrikovať. Ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Ľudia sa rýchlo rozprchli. Keď sme sa vrátili z roboty, už nás čakala vychovateľka s píšťalkou, ktorú mala zavesenú na krku celý deň. Pískala a kričala. Nástup na obed, potom nástup na štúdium, neskôr nástup k dennej tlači. Každý deň sme museli čítať noviny a potom

referovať o tom, čo sa deje vo svete. Vždy to bolo to isté, ako škodia buržoázne živly pri budovaní socializmu a prečo sú tmári tí, čo veria v Boha. Ja som si vždy vybrala referovať o nejakom úderníkovi, čo splnil normu na 100 až 200%. Potom sme robili nástenky, ktoré boli všade. Každá naša činnosť bola sledovaná a vyhodnotená bodmi. Ak sme neobstáli podľa ich kritéria, nedostali sme v sobotu priepustku domov. Preto sme sa všetci snažili, potrebovali sme aspoň jeden deň sa nadýchnuť. Po práci sme namiesto štúdia mali športové popoludnie na dvore, alebo sme si mohli oprať a vyčistiť svoje veci. Aj poriadok na izbe a v skriniach sa bodovali. Pred večerou bol znovu nástup na dvore a za spevu piesne práce, z nej pieseň práce vznešená, sa stiahli vlajky, to asi, aby ich vietor v noci neodvial. Potom bol nástup na večeru a po večeri povinná účasť na nejakej prednáške o budovaní socializmu, alebo nám premietli sovietský vojnový film, ako porazili sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad: Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Alebo: so sovietským sväzom na večné časy. Pred tribúnou sme potom mávali vlajkami a vykrikovali tie heslá. Bola som poslušná a snaživá, robila som to, čo nám kázali. Božie slovo hovorí: cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá. Nuž bola to tvrdá škola. Nebola som žiadny Daniel, prispôsobila som sa davu. Už som mala ducha hlbokého spánku, aby som očami nevidela a ušami nepočula. Nepoznala som Božie slovo, ktoré hovorí: hľadte, aby vás niekto nezajal lúpežnou filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tí, ktorých sme tak oslavovali, sú už dávno pod zemou. Lebo Boh mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Prešlo 24 rokov, kým mi Pán znovu otvoril oči a dal mi milosť ku pokániu. Dal, aby som sa rozpomenula na svoje zlé cesty a skutky a zošklivila sa sama sebe pre svoje neprávosti. Som vďačná Pánu Bohu, že mi dal nové srdce a nového ducha do mojho vnútra a učinil, aby som chodila v Jeho ustanoveniach.

požehnanie. Takmer denne vychádza z našich úst modlitba a prosba o požehnanie. Bože, požehnaj ma, požehnaj moju rodinu, mojich bratov a sestry, náš národ a tak ďalej. A tak som sa zamyslela nad tým, ako to vlastne funguje. Prvá zmienka o požehnaní je v 1. Mojžišovej, 1. kapitola, 28. verš. Boh požehnal Adama a Evu a dal im vládu nad celou zemou. Povedal, ploďte sa a množte sa. Žiaľ, toto požehnanie sa zmenilo na prekliatie. Potom požehnal Noacha takmer rovnakým požehnaním, takže to prvé požehnanie platí. Potom požehnal Abraháma, ktorému zasľúbil, že bude veľkým národom a budú v ňom požehnané všetky čelade zeme. Boh sľúbil Abrahámovi, že všetci, ktorí mu budú žehnať, budú požehnaní a ktorí mu budú zlorečiť, budú zlorečení. A pretože poslúchol nahlas Hospodina, slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som bola dieťaťom, moje požehnanie záviselo od poslušnosti mojich rodičov voči Bohu. Mnoho nešťastných detí je vo svete. Nie, že by ich Boh nemal rád, ale pretože sú závislé od požehnania ich rodičov. Ale keď človek dospeje, zodpovedá sám za seba, musí sa sám rozhodnúť, či bude poslúchať Boha alebo nie. Byť požehnaným neznamená byť slávnym a bohatým. Hoci Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Bohatstvo a slávu sľuboval aj Satan pánu Ježišovi, keď sa pred ním pokloní. Preto bohatstvo a sláva skôr odpútavajú človeka od pána, než by ho k nemu pripútávali. Aj pán Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 sme žili v rovnakých podmienkách ako iní ľudia, ale vo všetkom sme cítili Božiu ochrannú ruku nad nami. Bývali sme v Oradeji, mesto na území dnešného Rumunska, a istý čas sme sa skrývali pred bombardovaním v pivnici kláštora. Kláštor nebol veľmi ďaleko od nás a každý tvrdil, že sú to pevné pivnice, ktoré bomba neprerazí. V pivnici bola chodba a z chodby boli múrmi oddelené boxy, kde boli obrovské prázdne vínne sudy. Na chodbe a aj v tých boxoch boli lavice pre ľudí. Pred kláštorom bola veľká travnatá plocha, kde sme prestreli deku ako na pikniku, ibaže sme čakali na zvuk sirény, oznamujúci blížiace sa bombardovacie lietadla. Chodilo tam skoro celé mesto. Matky s deťmi tam trávili niekedy skoro celý deň. Aj my, 6 dievčat s mamičkou, sme tam chodili v predstihu. Mamička nám zobrala mastný chlieb, kockový cukor a vodu. Niekedy aj slivkový lekvár a tekvicové alebo slnečnicové semiačka. To, aby sme sa nenudili. V jeden deň bomba zasiahla vedľajšiu pivnicu. Tlaková vlna vyrazila dvere do našej pivnice a zmietla ľudí, ktorí sedeli na chodbe ako také handrové bábky, spolu s nimi aj lavice a dvere. Na chodbe viseli žiarovky na drôtoch, ktoré sa roztancovali a opakovane zhasli a zas zasvietili. V pivnici vznikol prach, skoro nič sme nevideli. Ľudia bedákajúc stávali zo zeme, niektorí zúfalo behali hore-dolu, ako by stratili orientáciu. Vrieskali a hľadali svojich blízkych. Bol to strašný pohľad. My sme sedeli v jednom boxe v kúte, kde nás ešte ochraňoval aj veľký sud, ktorý bol zaklinovaný. Trochu sa rozknísal, ale klin ho neuvoľnil. Mamička si nás pevne privinula k sebe a modlila sa. Aj my sme sa báli, ale mamička nás pevne držala a my sme mali akúsi istotu, že sme v bezpečí.
Nekričali sme, nebehali a netriasli sme sa. Abrahámovo požehnanie prechádzalo cez mamičku aj na nás. Keď sirény ohlásili koniec bombardovania, šli sme domov a už nikdy viac sme do tej pivnice nevošli. Pre mňa požehnaním je byť pod Božou ochranou, mať Božiu múdrosť pri rôznych rozhodovaniach, mať Pána Ježiša vo svojom srdci, ktorý dáva lásku a pokoj do srdca, ktorý prevyšuje každý rozum. Mať radosť v srdci aj v rôznych súženiach, mať dosť na tom, čo mi Boh dáva. Požehnanie je byť spasený a očakávať s čistým srdcom na stretnutie s Bohom a Pánom Ježišom.

Čítanie Božieho slova. Od detstva som rada čítala. Čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, často aj na vlastnú škodu. Keď som mala 11 rokov, moja učiteľka ma zavolala po vyučovaní k sebe domov, aby som sa hrala s jej štvoročným synom a čítala mu rozprávky. Hrať som sa s ním nevedela dobre, lebo on mal iné záujmy ako ja, ale čítať som sa snažila tak často, ako sa len dalo. Chodila som tam skoro každý deň jeden celý rok, kým som nevyčítala všetky rozprávky. My sme totiž rozprávkové knihy nemali. Keď som prišla domov, moje sestry ma už netrpezlivo čakali, musela som im rozprávať všetko, čo som v ten deň prečítala. Prišli Vianoce a pani učiteľka mi povedala, že má pre mňa darček. Potešila som sa, my sme darčeky nedostávali a v duchu som dúfala, že mi daruje nejakú knižku. Cestou domov som nevydržala a balíček som otvorila. Boli tam pančuchy a pár mincí. Zrejme pani učiteľka nepostrehla, po čom túži moje srdce, no všimla si, že chodím v zaštopkaných pančuchách. Bola som sklamaná, domov som prišla so slzami v očiach. Darček som odovzdala mamičke, ona sa potešila. Povedala, že aspoň mám jedny poriadne pančuchy. Boli sme 9-členná rodina a po vojne otecko nedostal prácu, tak tie mince sa pochopiteľne zišli. Ja som ale bola urazená, túžila som po inom. Prvú rozprávkovú knihu som dostala od otca, keď som mala 15 rokov. To ma však už zaujímali celkom iné veci. Prvú Bibliu som dostala po konfirmácii, keď som mala 16 rokov. Čítala som ju ako historickú knihu, zaujali ma hlavne príbehy. Inému som veľmi nerozumela. Zapamätala som si iba, čo nesmiem robiť a to ma ako puberťačku dosť dráždilo. Moja Biblia ležala roky nedotknutá na poličke. Za ten čas som prečítala množstvo kníh, z ktorých si dnes už dávno nič nepamätám. Bola som členkou spolku priateľov krásnych kníh. Aká škoda času. Až po 24 rokoch som oprášila svoju Bibliu a začala som ju znovu čítať. Najprv len tak sporadicky, kde som ju otvorila, tam som čítala. Slová sa ma hlboko dotýkali, zrazu som zistila, že je to kniha o mne a onedlho som sa obrátila. Po obrátení, bolo to cez prázdniny, ma rodičia požiadali prísť strážiť dom, pretože sa rozhodli navštíviť svoje rodiny v Maďarsku a v Rumunsku. Mala som krmiť prasiatko, kurence, mačku a psa. Rozhodla som sa, že za tie 2 týždne prečítam celý Nový zákon. S jedlom som si nerobila starosti, v komore sa vždy niečo našlo a obchod bol naproti nám. Bibliu som čítala jedným dúškom, zrazu ma všetko oslovovalo. Moje srdce horelo, lebo pán otváral moje oči, aby som rozumela písmu, ako tí učeníci, čo išli do Emaus. Nejednu noc som preplakala a činila pokánie. Ale ako sa hovorí, čert nikdy nespí, snažil sa zo všetkých síl prekaziť túto svetú chvíľu s pánom. Hneď v prvé ráno som sa zobudila na veľké kvílenie. Mamička zrejme vstávala skôr ako ja. Veď už idem, prihovárala som sa nášmu prasiatku zďaleka. No keď som sa priblížila k chlievu, zhrozila som sa. Pred chlievom bol ohradený dvorček, ktorý bol vydláždený tehlami. Ale teraz tam bola v strede iba kopa tehál a zúrivé prasa, ktoré malo zrejme ruju, pobehovalo dookola a podrývalo už aj zem. Kurence som musela pozatvárať, psa vypustiť do prvého dvora, aby som mohla prasa vypustiť z chlieva a nakrmiť. Za ten čas som urovnala zeminu a vydláždila tehlami dvorček pred chlievom. Po jedle bolo prasiatko trochu kľudnejšie, ale tento scenár sa opakoval každé ráno. Ale aj tak som stihla za tie 2 týždne prečítať celý Nový zákon. Mnohým veciam som nerozumela, ale pán sa ma dotýkal a zrazu sa slovo Božie
stalo v mojom srdci živým a znovu som objavovala nové veci. Biblia hovorí, slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do duše a ducha. Potrebuje ale otvorené srdcia, aby padlo na úrodnú pôdu. Keď sa rodičia vrátili z dovolenky, prasiatko dali sterilizovať a dostalo karičku do nosa, aby nerilo zem. Bolo mi ho celkom ľúto.

Milosrdenstvo. Jonáš hovorí Pánu Bohu: Vedel som, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho schovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý ľutuješ zlého. Rozmýšľala som, aký je rozdiel medzi milosťou a milosrdenstvom. Milosť sa udeľuje väzňom alebo odsúdeným. Aj my sme boli odsúdení na smrť, kým sme sa neobrátili. Prišiel ale Pán Ježiš a On nás vykúpil, zaplatil za naše životy, dal za nás ako výkupné svoju drahocennú krv. Tak sme sa dostali na slobodu. Boh nežiada, aby sme za to výkupné dali nejaké obete, aby sme zabíjali zvieratá alebo kadili, ako to robili v starom zákone. Ale očakáva od nás, aby sme boli milosrdní, lútostiví, dlho schovievajúci, ako je On. Milosrdenstvo je teda lútosť alebo sústrasť nad tými, ktorí prežívajú nešťastie, chorobu, chudobu a tak ďalej. Nestačí však byť iba lútostivý, to iste boli aj kňaz a levita, keď prechádzali okolo dobitého človeka. Pán chce, aby sme boli milosrdní ako ten Samaritán, ktorý nielenže ošetril toho dobitého človeka, ale aj zaplatil za jeho opateru. Vynorila sa mi spomienka na jednu udalosť detstva. Mala som asi 12 rokov, keď k nám raz prišla na návštevu stará mama. Rozprávala nám, ako sa jej posťažovala jedna vzdialenejšia suseda, že sú takí chudobní, že pomaly nebudú mať čo jesť a čím kúriť, asi budú musieť rozbíjať svoj nábytok na kúrenie, aby sa zohriali. My sme verili každému jej slovu a preto sa nás to veľmi dotklo. Bolo nám ich veľmi ľúto. Boli sme tiež chudobní, ale za to jesť sme mali vždy čo, aj čím kúriť. Blížili sa Vianoce a otec nám priniesol malý stromček. My sestry sme kúpili hodvábny papier a staniol a začali sme vyrábať salónky. Všetky sme boli zručné a aktívne. Strihali sme papiere a staniol, do ktorých sme balili na kocky nakrájaný starý chlieb alebo kockový cukor. Z papiera sme strihali reťaze a iné ozdoby. Navešali sme na stromček aj orechy a jablká. Popri práci sme džavotali a napadlo nás, že tí chudobní, čo bývajú pri starej mame, iste nebudú mať žiadny stromček a možno nebudú mať ani čo jesť a budú im drkotať zuby, lebo nemajú čím kúriť. Slovo dalo slovo a už sme mali vymyslený plán. Rozhodli sme sa, že tým chudobným urobíme stromček, iste sa tomu potešia. Išli sme na trh a pozbierali väčšie konáre zo smrekov, ktoré tam nechali trhovníci, a začali sme vyrábať stromček. Drôtu bolo v otcovej šope dosť. Celkom sa nám vydaril, bol asi 1 meter vysoký. Ozdobili sme ho podobne ako náš. Staršia sestra niesla stromček víťazoslávne vstýčený ako vlajku do boja cez dlhé ulice. My mladšie sme cupitali za ňou a zbierali, čo odfúkol vietor. Písal sa rok 1947. Trochu rozkmásaný stromček sme úspešne priniesli na tú adresu, ktorú spomínala stará mama. So vzrušením sme zaklopali na ich kuchynské dvere, ktoré sa otvorili, a my sme s otvorenými ústami pozerali dnu, kde bol stromček od podlahy až po strop, ozdobený originálnymi salónkami a ozdobami. Teplo vychádzajúce z kuchyne nás úplne omráčilo a zacítili sme vôňu čerstvých koláčov. Sestra ducha prítomne natiahla ruku dopredu so stromčekom a povedala: Prinesli sme vám stromček, ignorujú, čo sme videli. Pani s prekvapeným výrazom v tvári zobrala stromček a my sme sa blesku rýchlo otočili a bežali preč. Cestou domov sme sa nerozprávali, bolo nám skôr do plaču. Mali sme zmiešané pocity hnevu, hanby a sebaľútosti. Doma sme všetko porozprávali mamičke. Mamička nás ukludňovala a povedala, že sa vlastne nič nestalo. Pán Boh videl naše milosrdné srdcia a to je dôležité.
Nakoniec sme si uvedomili, aký sme mali pocit z toho chystania a z toho, že môžeme dávať aj iným, aj keď sme sami veľa nemali. To, čo s tým stromčekom urobili tí chudobní, je napokon jedno. Božie slovo hovorí, kto robí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou a ochotne. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať.

napomenúť či potešovať. Na skupinke sme hovorili o tom, či brata, ktorý padol do hriechu, treba napomenúť, alebo s láskou napomenúť a potom povzbudiť. Zamyslela som sa nad tým a pán mi pripomenul jednu udalosť detstva. Bývali sme v rodinnom dome na ulici, kde bola len udupaná zemina. V lete sme chodili bosé. Keď prišli letné teplé lejaky, naša ulica sa premenila na bahenné pole, len chodníky boli betónové. My, deti, sme milovali to bahno. Behali sme po ňom bosé a zbierali sme malé žabky, ktoré padali s dažďom. Raz som sa šmykla a spadla som do blata. Keď nás mamička uvidela, veľmi sa nahnevala, vyhrešila nás. Potom priniesla lavor a po jednej nám poumývala nohy. Mňa hrešila najviac, lebo mi musela vyzlieť šaty a celú ma poumývať, nielen nohy. Plakala som, bolo mi ľúto, že som najhoršia a bolo mi ľúto aj šiat, veľa sme ich nemali. Mamička povedala, že som ich celkom zničila. Keď však videla, že plačem, začala ma potešovať. Povedala, tak už neplač, šaty operieme a druhýkrát si daj na seba lepší pozor, do blata viac nechoď. Tak je to aj s nami veriacimi. Každý večer činíme pokanie z toho, čo sa nám cez deň nevydarilo, kde sme zlíhali. To je umývanie nôh. Aj Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je čistý. Ale keď niekto padne do hriechu, najprv by mal činiť pokánie a odstúpiť od zlého. Pán Ježiš povedal, choď a nehreš viac, lebo so skrušeným srdcom, zdrveným ani Boh neopovrhuje. Preto máme aj my takého človeka v láske napomenúť a keď ľutuje zlého vo svojom živote, potom povzbudiť. Božie slovo hovorí, takže máte už radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Kež by som bola svoju mamičku poslúchala viac a dala si na seba väčší pozor vo svojom živote. Lebo takto hovorí Hospodin. O, ja by si bola pozorovala na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora.

Učme sa Božie slovo na spameť. Narodila som sa v Maďarsku, moja materinská reč je teda maďarčina. Môj otec bol ale Slovák, preto sme sa presťahovali na Slovensko, mala som vtedy 12 rokov. Ja, moje sestry a mamička sme nevedeli po slovensky. Hoci som bola dovtedy dobrá žiačka, začala som v škole mať problémy. Ocitla som sa medzi poslednými. V škole som ničomu nerozumela, vôbec som nevedela, kto čo hovorí, ale nevzdávala som sa. Učila som sa z kníh celé odseky na spameť, bez toho, aby som niečomu rozumela. Poprosila som svoju spolusediacu, ktorá bola dvojjazyčná, aby mi, keď ma vyvolajú a zaseknem sa, pošepkala nasledujúce slovo z knihy, aj keby to bola hoci iba predložka či spojka. Iba tak som vedela pokračovať ďalej. Celá trieda sa na tom bavila, lebo moja výslovnosť bola maďarská, ale učitelia ocenili moju usilovnosť a nedali mi peťku. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že pošle svojho Svätého Ducha na zem, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám on sám odkázal. Tak ako mi spolužiačka pripomenula to, čo som sa naučila, ale v danej chvíli som si nevedela spomenúť, Duch Svätý nám môže pripomenúť iba to, čo už vieme z Božieho slova, ale v tej chvíli sa nevieme spomenúť na to slovo, ktoré práve potrebujeme. Prípadne jeho slova nevieme aplikovať do súčasného života. Pred rokmi som prosila pána, aby mi pomohol učiť sa Božie slovo na spameť. Teraz som tomu veľmi rada, lebo keď svedčím o pánu Ježišovi, Duch Svätý mi naozaj pripomína, čo mám hovoriť. Božie slovo je dobré poznať aj kvôli tomu, aby sme poznali Božiu vôľu a vedeli, kde môžeme očakávať úrodu. Lebo je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. A na inom mieste bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Biblia je návod na život. Ak stroj uvedieme do chodu bez toho, aby sme si prečítali návod, môžeme ho ľahko pokaziť. Tak je to aj s nami, ak sa nenaučíme naspamäť návod na život. Môžeme sa nasmerovať zlým smerom a všeličo vo svojom živote pokaziť. Návrat býva obyčajne bolestivý, náprava nášho života je ťažká a následky nášho konania bývajú nenapraviteľné.

Čo je Božia vôľa pri nás? Biblia na mnohých miestach pripomína Božiu vôľu. Starý zákon hovorí, aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. Hľadala som v Novom zákone, čo nám odkázal Pán Ježiš. Po znovu zrodení máme predovšetkým milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, myslou i silou a svojho blížneho ako seba samého. Na viacerých miestach zdôrazňuje, že sa máme milovať navzájom tak, ako On miloval nás. A v Hospodinovi sa máme kochať, teda mať v ňom záľubu v každý čas. Milovať Hospodina môže len znovu zrodený človek. Kto ho nepozná, obyčajne mu pripisuje všetko zlo, čo sa deje vo svete. Na to, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, sa musíme deň čo deň očisťovať od každého poškvrnenia tela, duše i ducha a posvecovať Pána vo svojom srdci. To znamená činiť pokánie, vyznávať svoje zlyhania, zlé myšlienky, nedostatok lásky či naše súdenia iných. Vtedy prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Potom budeme radostne chváliť Pána s čistým srdcom a On príde medzi nás, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Keď Boh bude prebývať medzi nami, budeme mať milosť u všetkého ľudu a Pán bude pridávať cirkvi zachránených každý deň. Keď budeme zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš odkázal a budeme plní viery a Svätého Ducha, potom môžeme ísť a činiť učeníkmi všetky národy. Ak ľudia nevidia svetlo Ježiša na našich tvárach, neveria tomu, čo hovoríme. Skôr než som sa obrátila, som bola na niekoľkých shromaždeniach. Prvé, čo som si všimla, bolo, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Usmievavé oči a radostnú tvár. Božie slovo nás nabádá, aby sme sa radovali vždy, lebo radosť Hospodinová je našou silou. Pri modlitbách nemáme ustávať. Máme sa modliť úprimne, pokorne, jednomyselne, rozumne a triezvo, vo viere, vytrvalo zápasiac a odpúšťať si, aby naše modlitby nemali prekážky. Máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri nás. Máme bdieť, lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Máme bojovať dobrý boj viery, aby sme uchopili večný život, bežať tak, aby sme uchvátili, a to všetko v celej výzbroji. Naše zbrane sú viera, spasenie, spravodlivosť, pokoj, láska, slovo Božie, modlitba, vytrvalosť, bdelosť a chvála. Aké úžasné zbrane! Nemáme opúšťať svojho zhromaždenia, lebo keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, tam prikázal Hospodin požehnaniu života až na veky. Rozmýšľala som, či to môže obyčajný smrteľný človek zvládnuť a naplniť. Sám určite nie. Ak nezostaneme v Ježišovi, budeme iba panikárčiť, unavíme sa a zlyháme. Tak ako letoras nemôže niesť ovocie sám od seba, tak ani my, keby sme nezostali na kmeni v Ježišovi Kristovi. Ak zostaneme v ňom a jeho slová zostanú v nás, budeme robiť Božiu vôľu s úplnou samozrejmosťou, prirodzene, s láskou a radosťou.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Čo je to krst Duchom Svätým? Dnešná otázka znie, čo si máme myslieť o krste Duchom Svätým? Zdá sa, že táto otázka sa dá v Biblii vysvetliť rôznym spôsobom a môže znamenať odlišné veci pre každú denomináciu a cirkevné spoločenstvá. Poslucháč sa pýta. Snažil som sa pochopiť a prijať krst Duchom Svätým, ktorý sa prejavuje najmä tým, že sa niekto smeje a váľa po zemi alebo dokonca omdlieva. Videl som, že niektoré spoločenstvá to robia a kladú veľký dôraz na tieto zážitky, ktoré sú mne dosť nepríjemné. Mohli by ste vysvetliť, čo Biblia myslí pod pojmom krst duchom, keď sa to týka jednak našej počiatočnej skúsenosti spasenia a potom toho, či máme očakávať alebo vyhľadávať ďalšie krsty duchom neskôr v kresťanskom živote?
1: Túžba zažiť prítomnosť Ducha Svätého. Pentekostalizmus sa zvyčajne definuje ako hnutie v kresťanstve, ktoré považuje krst Duchom Svätým za druhú skúsenosť, zvyčajne po obrátení, ktorá sa vyznačuje hovorením jazykmi. Taký je stereotypný pohľad na to, čo letničný prejav Ducha Svätého znamená. Je to však veľmi zjednodušené vysvetlenie. Na túto tému bolo napísaných veľa kníh. V jednej z nich autor Alan Heaton Anderson ukazuje, že medzi globálnym letničným hnutím existuje oveľa viac rôznych chápaní Ducha Svätého a jeho pôsobenia, než by sme si mysleli. To, čo je spoločné mnohým vetvám pentekostalizmu, nie je ani tak rôzny a odlišný pohľad na krst duchu, ale skôr silný dôraz na povahu skúsenosti prítomnosti ducha v živote veriaceho. Myslím si, že práve tento dôraz na povahu skúsenosti prítomnosti ducha je dôvodom, prečo je toto hnutie také dynamické a účinné na celom svete. Ľudia všade túžia prežiť skúsenosť ducha. A to nie len na základe biblického učenia, ale aj historických skutočností, ktoré si chcú osobne potvrdiť rozumom. Toto je typický spôsob myslenia v západnom kresťanstve. Máme definované biblické doktríny, máme definované správania sa v cirkvi. Veríme doktrínám, správame sa podľa nich a usudzujeme, že ak patríme Bohu, má sa diať niečo nadprirodzené, ale nikto nič nezažíva. To je dôvod, prečo má pentekostalizmus taký úspech, aký má, pretože v tomto má pravdu. Majú pravdu, keď hovoria, že mať Ducha Svätého znamená prežívať jeho prítomnosť. Dva rôzne výklady. Je dôležité, aby sme si objasnili význam biblických pojmov ako krst v Duchu Svätom alebo Duchom Svätým, pretože ide o biblický pojem. Je súčasťou kresťanskej skúsenosti. Chcem však povedať, že spôsob, akým Pavol používa tento výraz v 1. liste Korintianom 12.13 a spôsob, akým Lukáš používa tento výraz alebo Ježiš z informácie Lukáša v skutkoch 1.5 nie sú rovnaké. Toto je môj základný predpoklad, aby sa zabránilo mnohým nedorozumeniam, ak by to ľudia prijali. Môžete si to overiť sami. To znamená, že keď sa pýtame, čo znamená fráza krst v Duchu Svätom alebo krst Duchom Svätým, musíme sa pýtať. Hovoríš o Pavlovom použití alebo o Lukášovom?

totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Myslím, že takmer všetci sa zhodnú na to, že Pavol tu chápe krst duchom ako akt, ktorým nás duch zjednocuje s Ježišom Kristom a jeho telom, cirkvou. Inými slovami, je to obrátenie. Čím sa človek stáva kresťanom? To je to, čo znamená byť kresťanom. Byť pokrstený Duchom Svätým. Čím sme privedení k viere a sme zjednotení s Ježišom Kristom. Nemyslím si, že Ježiš a Lukáš používajú tieto výrazy v skutkoch 1, 4, 5 práve takto. Takto hovorí Ježiš, ako ho cituje Lukáš. Raz, keď s ním stoloval, prikázal im. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Cituje Jána Krstiteľa z Lukáša 3.16, kde Ján hovorí. Ale Ján všetkým odpovedal. Ja vás krstím vodou, prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On, Ježiš, vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Nemyslím si, že Ježiš chcel povedať, že jeho učeníci sa pri tomto krste, na ktorý majú čakať v Jeruzaleme, obrátia z nevery na vieru. Myslím si, že Lukáš vidí apoštolov ako skutočne znovuzrodených veriacich ešte predtým, ako sa im stane tento sľúbený krst. Lukáš končí svoje evanjelium opisom apoštolov pred skúsenosťou, na ktorú majú čakať a ktorá sa nazýva krst duchom. V Lukášovi 24, 52 a 53 sa píše. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Je tu skupina mužov, ktorí chválili a velebili Boha. Majú veľkú radosť. Vďaka Ježišovi velebia Boha. Nie sú to neobrátení učeníci, ktorí čakajú na znovuzrodenie krstom Ducha Svätého. Žiadať o neustále naplňovanie duchom. Čo teda myslí Ježiš v skutkoch 1.5 a Lukášovi 3? Myslím, že keď hovorí, že budete pokrstení Duchom Svätým, myslí tým, že dostaneme mimoriadnu moc pre službu Kristovi. Táto skúsenosť môže prísť v nezvyčajnom rozhodujúcom zážitku po obrátení. Za deň, týždeň, po roku, po ktorom nasledujú ďalšie vyliatia alebo naplnenia alebo krsty duchom pravidelne počas celého života. Táto skúsenosť môže prísť v samotnom okamihu obrátenia, po ktorom nasledujú celoživotné skúsenosti posilnenia v Duchu Svätom. Môže prichádzať rôznymi spôsobmi, naplneniami a požehnaniami počas celého života, ktoré sú jednoducho nepredvídateľné a rôzne. Myslím si, že by bolo chybou obmedziť krst v Duchu Svätom skrze Ducha Svätého alebo Duchom Svätým na druhú udalosť po obrátení. Aj keď ju možno zažijete, neznamená to, že je to normatívny spôsob, ako treba tento krst chápať. Myslím si, že druh naplnenia a posilnenia, ktorý dostávame pri takýchto skúsenostiach, je v kresťanskom živote potrebný znova a znova. Tieto skúsenosti nie sú rovnaké v každom období kresťanského života. Myslím si, že je správne žiadať o nový krst. To je jazyk puritánov. To je jazyk Martina Lloyda Jonesa. To je aj môj jazyk, keď znova a znova pristupujem k kazateľnici a snažím sa kázať. Hovorím, Bože, potrebujem nový krst tvojim duchom. Potrebujem nové pomazanie. Potrebujem nové naplnenie. Potrebujem nové vylietie Ducha Svätého práve pre túto chvíľu. Naplnený a zmocnený. Myslím si, že v knihe Skutkov apoštolov sú opísané rôzne spôsoby, ako sa duch

Svätý prejavuje v rôznych situáciách. Pavol bol na Cypre a chystá sa hovoriť. Píše sa tam, že bol naplnený Duchom Svätým a dostal moc, aby sa vysporiadal s čarodejníkom Elimasom. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš vari prevracať priame pánove cesty? A teraz, pozri, doľahne na teba pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elimasa padlo šero a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Skutky 13. kapitola 8 až 12. Myslím si, že práve o takejto veci hovoril Ježiš. Chcem, aby ste poznali túto skúsenosť, keď sa vydáte evangelizovať svet. Dovolte mi uviesť 4 krátke dôvody, prečo si myslím, že Lukáš a Ježiš použili tento výraz práve takto. Poprvé, Lukáš opisuje krst duchom ako naplnenie. Výraz naplnenie používa v skutkoch 2.4. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. Ďalej hovorí, čakajte na toto naplnenie. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Skutky apoštolov 1.4.5. Pre neho sa tieto skutočnosti prekrývajú. Naplnenie a krst. V celej knihe skutkov pojem naplnený Duchom Svätým predstavuje opakujúcu sa skúsenosť v živote veriaceho, nie len jednorazovú skúsenosť. Po druhé, Lukáš hovorí, že krst Duchom Svätým je naplnením zasľúbenia proroka Joela 2. Zasľúbenie z Joela sa naplní a vysvetlí v skutkoch 2.16 a nasledujúcich veršoch. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo, vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Zasľúbenie z Joela 2 nie je novozmluvným zasľúbením nového narodenia. Je to zasľúbenie prorockej moci. Budeš hovoriť s mimoriadnou mocou. Keď hovorí, budete pokrstení Duchom Svätým, vylejem svojho ducha na každé telo. Znamená to, že dostanete mimoriadnu moc ku službe pre Krista. Po tretie, Lukáš opisuje krst duchom ako prijatie moci byť jeho svedkom. Skutky 1.8. Hovorí, teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. To je bezprostredný opis toho, čo sa stane, ak budeme čakať na krst duchom. Je to teda posilnenie ku službe zvestovania evanjelia a oslave Krista. Napokon po štvrté, Lukáš hovorí, že byť pokrstený v duchu znamená byť odetý mocou zhora, aby sa Kristovo posolstvo mohlo účinne niesť do celého sveta. To hovorí text Lukáša 24.49. Hľa, ja na vás zosielam, čo slúbil môj otec. Vy však zostanete v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti. Čo s jazykmi? Podľa môjho chápania krst Duchom Svätým, Pavol používa výraz krst Duchom Svätým na označenie toho, čo sa deje pri novom narodení. Lukáš používa tento výraz, keď cituje Ježiša, pre zmocnenie duchom ku službe. Aby som odpovedal na otázku o zvláštnych znameniach, krst môže, ale nemusí zahŕňať rôzne znamenia, ako sú jazyky alebo iné nezvyčajné prejavy. Myslím si, že každý kresťan by sa mal pre účinnú službu znovu a znovu usilovať o nové zmocnenie
a naplnenie duchom v tomto zmysle.

Teda toto tak nenechám. Život kresťana pozostáva z veľkej časti z reakcií. Svet sa vo všeobecnosti nestará o to, ako konáme, a väčšinou aj vzniknuté situácie zvládame celkom dobre. Ale keď sa dostaneme do nepríjemných okolností, svet je samé ucho. Niekto je práve nezamestnaný a je kresťan. Čo bude robiť? Čo robíme, keď sa zrazu ocitneme v ťažkostiach? To isté, čo iný. Alebo nie?

Aký je podľa vás najnápadnejší rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom? Inak povedané, čo je najväčším svedectvom, ktoré môže vydať veriaci človek svojmu neveriacemu blížnemu? Myslím, že je to spôsob, ako reaguje na ťažkosti a rany osudu. V 2. Samuelovej, 12. kapitole, čítame o smrti dieťaťa, ktoré Dávid splodil s Betšebou. Keď Dávidový prorok Nátan oznámil, že ako trest za jeho hriech nechá Boh toto dieťa zomrieť, padol Dávid na zem a 7 dní a noci prosil Boha o život dieťaťa. Keď napriek tomu zomrelo, sluhovia sa mu to báli povedať. Čo ak si urobí niečo zlé? Nakoniec mu to predsa len povedali a Dávid vstal, umyl sa, obliekol si čisté šaty, šiel do domu Hospodinovho a tam sa mu kláňal. Potom sa vrátil domov a najedol sa. Služobníci sa ho pýtali, čo to robíš? Postil si sa pre dieťa, kým ešte žilo, a plakal si. A keď dieťa zomrelo, vstal si a prijal si jedlo. Tento príbeh opisuje sa v 2. Samuelovej, 12. kapitole, 21. verš. Dávidovi služobníci už vôbec ničomu nerozumeli. To, čo Dávid robil, bol presný opak toho, čo očakávali. Kázni na vrchu ide z veľkej časti o to, ako reagujeme. Napríklad, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Ak to sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť. Matúš 5. kapitola od 39. po 40. verš. Toto boli a sú revolučné slova, takto svet celkom určite nereaguje. Apoštol Peter nás vyzýva, aby sme nasledovali Ježišov príklad. Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal sa tomu, ktorý spravodlivo súdi. 1. Petra 2. kapitola 23. verš. Opäť máme na výber. Môžeme byť šokovaní z toho, ako nás môže niekto, koho sme ľúbili alebo komu sme dôverovali, takto zradiť. Ten šok môže byť taký veľký, že odmietame veriť, že to, čo sa stalo, je skutočnosť. Psychológovia to nazývajú potlačenie. Alebo sa cítime poriadne zranení a ponížení. Možno ste sa pred svojim priateľom rozplakali a v slabej chvíli mu ukázali tmavú stránku zo seba alebo svojej ženy či dieťaťa a on to okamžite povedal ďalej, alebo máte strach, že to urobí a čo je ešte horšie, že všetci mu budú veriť. Môže sa stať, že zareagujeme zlostne a budeme túžiť po pomste.

knihe Keď Boh mlčí som opísal príhodu, ako ma na parkovisku pri jednom moteli prepadol muž a s odistenou pištoľou ma chladnokrvne okradol. Chvíľu na to mi zavolal priateľ, ktorý bojoval vo Vietname a prežil tam zajatie a presne mi popísal stav, v akom som práve bol. Najprv príde strach, potom sa cítiš pokorený a nakoniec nastúpi hnev, túžba vrátiť úder a tvrdo odplatiť. Všetko do bodky sedelo. Alebo nasledujte príklad pána Ježiša a prenecháte celú vec tomu, ktorý spravodlivo súdi. Práve to urobil Dávid, keď mal v jaskyni En-Gedi príležitosť zabiť Saula. Jeho vojaci ho nabádali, aby ju využil. Dávid však len odrezal cíp Saulovho plášťa a ukázal mu ho na znak toho, že nebaží ani po jeho živote, ani po jeho tróne. Povedal, nech súdi Hospodin medzi mnou a tebou. Nech je teda Hospodin sudcom, nech súdi medzi mnou a medzi tebou. 1 Samuelova, 24. kapitola, 13. a 16. verš. Musím uznať, že Dávid bol lepší človek, ako som ja. Niekomu, kto sa usiluje o môj život, iba jednoducho odrežem cíp plášťa. Prečo mu hneď nezabodnúť nôž do krku? Ty mi siahaš na život, ja sa iba bránim. Ale Dávid, muž podľa Božieho srdca, sa neodvážil vziať vec do svojich rúk. Vložil ju do Božej ruky. Skutočne sa to dá prenechať takéto veci Bohu. V Biblii je napísané, že pomsta patrí Pánovi. Ale čo ak ju nevykoná? Máme skutočne odovzdať svojich nepriateľov Bohu? Áno, presne toto Biblia od nás očakáva. Je tam jedno obľúbené a veľakrát citované zasľúbenie. Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Žalm 37, 5. verš. Hebrejské slovo preložené ako cesta sa môže vykladať aj ako dobrá povesť. Mám rád túto verziu. Uvaľ na Hospodina svoju dobrú povesť. A slovo uvaliť v origináli doslova znamená na niekoho narolovať, odkotúľať, prevaliť, teda spolu to znie. Naroluj na Hospodina svoju dobrú povesť. Je to obraz človeka, ktorý nesie na chrbte príliš ťažký náklad a prevaliť ho na Božie ramená. Šalamún hovorí, lepšie je dobré meno ako vzácná masť. Kazateľ 7. kapitola 1. verš. Zrujnovaná povesť je takmer nenapraviteľná. Možno má Red Butler pravdu, keď v knihe Odviaté vetrom hovorí, až keď stratíš svoju povesť, spoznáš, aké to bolo bremeno a čo znamená skutočná sloboda.

Pred niekoľkými rokmi sme sa s rodinou chystali na nedeľné večerné bohoslúžby, keď náš najstarší syn zišiel dolu schodmi. Mal na sebe biele tričko, prastaré rifle s dierami na kolenách a tenisky v poslednom štádiu rozpadu. Keď ho moja manželka uvidela, len tak zalapala po dychu. Kam sa chystáš? No, predsa do kostola. Takto? Čo si zošalel? Jaj, mami, v nedeľu večer takto chodia všetky decká. Čo žiaľ, bola pravda. Na tomu moja manželka odpovedala. A ja na tie slova nikdy nezabudnem. Keď ťa takto pustím do kostola, ľudia povedia, že som krkavčia mater. Vyjadrila vtedy to, čo všetci aspoň niekedy pociťujeme. Čo si o mne pomyslia ľudia?

Bremeno dobrej povesti. Na jednej konferencii som sa rozprával so ženou, ktorú opustil manžel a tak musela svojho syna vychovávať sama. Keď mal 16 rokov, začal rebelovať proti nej, proti cirkvi, proti spoločnosti všeobecne. Vtedy akurát začínal spoznávať pekný svet drog. Táto žena potrebovala pomoc. Povedal som jej: "Som tu len niekoľko dní. Vy potrebujete niekoho odtiaľ, kto by vám mohol pravidelne pomáhať. Hovorili ste už so svojím pastorom?" "O áno." "A čo povedal?" "Povedal, že keby som bola lepšou matkou, nerobil by môj syn takéto veci." Úžasná duchovná starostlivosť, však. Najväčšou iróniou bolo to, že neskôr, keď dovršil 16 rokov, mal aj syn spomínaného pastora tie isté problémy. Keď sa stane niečo podobné, môže to na človeka zapôsobiť dvojako. Buď ho urobí pokornejším, čo je dobré, alebo ho pokorí, čo je zlé. Dotyčnému kazateľovi sa to stalo to druhé. Bol tak zranený k zemi, že sa vzdal svojho miesta. Poznal som ho dlhé roky a vedel som, že je mu to strašne ľúto. Najviac ho však bolela újma na jeho dobrej povesti, ktorú utrpel kvôli synovi. Viac mu išlo o dobrú povesť ako o synovú rebéliu. Často to tak býva. To, čo nás najviac tlačí, nie je to zlo, ktoré sa stalo, ale tie následky, ktoré zanechá na našej vážnosti.

Naša dobrá povesť je vecou šéfa. Svoju dobrú povesť síce nechceme stratiť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ju stratíme, keď zoberieme veci do vlastných rúk. Aká je iná možnosť? Tá, že svoje dobré meno narolujeme na Božie plecia. Prenechajme svoju povesť šéfovi. Zverme ju Bohu a vtedy Boh vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie. Žalm 37, 6. verš. On nás obhájí. Kto sa sám pokúša domôcť sa svojho práva, za každým to zbabre. Boh sám sa nás zastane, ak sme v práve. Presne to robil apoštol Pavel. Keď ho niektorí kresťania v Korinte slovne napadli, povedal: ale mne najmenej záleží na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie, ale Pán je ten, ktorý ma súdi. 1. Korintianom 4. kapitola od 3. po 4. verš. Ak môžeme povedať, mne nezáleží na tom, či ma vy súdite, padne nám z pliec bremeno. To je oslobodenie. Kde sa to Pavol naučil? U Krista. Keď čítam príbeh o ukrižovaní Pána Ježiša Krista, napadá mi, ako bol počas verejného procesu pred svojimi žalobcami ticho a neobhajoval sa. Lukáš píše, že Ježiša priviedli aj pred Herodesa. Keď Herodes uzrel Ježiša, veľmi sa zaradoval, lebo už dávno ho chcel vidieť, pretože počul o ňom a úfal sa, že uvidí nejaký div od neho. Doliehal na neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. Lukáš 23 od 8. po 9. verš. Ešte sa pamätám, keď som ako dieťa sedel v kine a videl starý čierno-bielý nemý film o Ježišovi Kráľ kráľov. Poznal som už ten príbeh a vedel som, ako skončí, ale nemohol som zniesť, že Ježiš vôbec nič neurobil. Keď ho Herodes vyzýval, aby urobil nejaký zázrak, vyklzlo mi z úst: urob to, Ježiš, urob. Potom všetci spoznajú, kto vlastne si, a vysekáš sa z toho. Urob zázrak pred Herodesom, potom si voľný. Ale Ježiš neodpovedal. V jeho programe nebola naplánovaná sebaobrana.

stoj pevne a choď ďalej. Pred niekoľkými rokmi som bol kazateľom v jednom zbore, kde ma niekoľkí ľudia nemohli vystať. Neuveriteľné však. Ale v každom spoločenstve sa nájdu zvláštni jedinci. O nejaký čas začali šíriť o mne strašné veci a pokúšali sa stiahnuť na svoju stranu aj ďalších. Jeden môj spolupracovník mi povedal: "Brat kazateľ, tak toto nemôžete nechať len tak. Vyhláste, že sú to klebety." Asi by som to aj urobil, keby som sa práve intenzívne nezaoberal 14. kapitolou 2. knihy Mojžišovej. Mojžiš viedol izraelský národ z Egypta k Červenému moru. Medzitým si však faraón všetko rozmyslel. Čo sme to urobili, že sme prepustili Izraela zo svojich služieb? 2. Mojžišova, 14. kapitola, 5. verš. A poslal za nimi celú svoju armádu, aby ich priviedla späť. Spoľahnite sa na to, že diabol vás nikdy nenechá na pokoji. Keď videli Izraeliti prichádzať Egypťanov, okamžite urobili z Mojžiša obetného beránka. Či nebolo hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšť? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Ale Mojžišovi Boh povedal: "Stoj pevne a choď ďalej." Preto ich povzbudzuje: "Nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovú, ktorú vám dnes spôsobí, lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás a vy buďte len ticho." 2. Mojžišova, 14. kapitola, od 13. po 14. verš. Boh rozkázal Mojžišovi ísť ďalej a prejsť cez more. Čo tu Boh hovorí? "Mojžiš, nezachránil som vás z Egypta, aby ste bojovali s Egypťanmi. Zachránil som vás, aby ste mohli ísť ďalej a obsadiť zasľúbenú krajinu. Nerobte si kvôli Egypťanom starosti. Prenechajte ich mne." Jedna z najúčinnejších satanových stratégií spočíva v tom, že nás navedie vynaložiť všetku svoju silu na Egypťanov, ktorí útočia zozadu, a potom nám neostane energia na to, kvôli čomu nás Boh zachránil, napredovať. Preto sa na svojich Egypťanov nezameriavam. Odovzdal som ich Bohu a koncentrujem svoje sily na to, aby som išiel dopredu. A Boh je verný, drží štít medzi mnou a kopiou mojich nepriateľov i vo vlastnom tábore. Nedávno som videl film o druhej svetovej vojne. Jedna scéna zobrazovala boj zblízka medzi Američanmi a Nemcami. Nemci hádzali granáty na Američanov a tí ich bleskovo vracali späť. A naopak. V takej vojne to nie je zlá myšlienka. Žiaľ, to isté robíme príliš často aj v našich duchovných bojoch. Keď na nás niekto hodí granát, okamžite ho vrhneme späť v nádeji, že nepriateľa roztrhá. Miesto toho by sme ho mali hodiť Bohu a nechať rozhodnutie, čo s ním urobí, na ňom. To znamená, že našu situáciu máme vložiť do Božích rúk. Dôverujme mu. Keď lietajú granáty, a on nás ochráni pred explóziami.

alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 13. kapitoly.

0: 13. kapitola listu Rimanom tvorí zaujímavú paralelu a akoby protiajšok k 12. kapitole. Kapitola 12. sa primárne zaoberá kresťanom a jeho vzťahom k iným kresťanom. Kapitola 13. sa zaoberá kresťanom a jeho vzťahom k spoločenstvu neveriacich a ku svetským vrchnostiam. Objavuje sa tu problém, ktorý spočíva v tom, že judaizmus bolo v Ríme zákonom uznávané náboženstvo a kresťanstvo bolo spočiatku považované iba za sektu judaizmu, ako to môžeme vidieť napríklad v Skutkoch apoštolov 18. kapitole 12. a 13. verš, kde bol Pavel kvôli kresťanskému učeniu predvedený pred vladára Galia. O nejakú dobu neskôr boli kresťania obviňovaní z vlastizrady a podobných zločinov. V kapitole 13. Pavel stanovil veľmi praktické smernice pre kresťanov, ako sa majú správať vo svete neveriacich, aký postoj majú zaujať k štátu, aj keď sú jeho predstaviteľmi neveriaci, a zdôvodňuje to našim vzťahom s Ježišom Kristom. Takéto správanie poskytovalo právnu ochranu misijnému hnutiu v ranných storočiach. Jedným z účelov Skutkov apoštolov bolo ukázať, že kresťanstvo nepredstavuje pre Rím žiadnu politickú hrozbu. Rím poskytoval bezpečné medzinárodné prostredie a stabilitu, v ktorej sa mohlo šíriť evanjelium. Pozrime sa na kapitolu 13, verš 1.
1: Každý nech sa podriadi vrchnostiam. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh.
0: Buď poslušná je sloveso v prítomnom čase, rozkazovací spôsob, je to nariadenie, ktoré znamená zvyklostnú a pretrvávajúcu činnosť v živote. Poslušná predstavuje v skutočnosti slovo poddaná. Je to slovo, ktoré pochádza z vojenského prostredia a vzťahuje sa na reťazec príkazov. Pavel používa toto slovo veľmi často. Používa ho pri vzťahu ženy a muža, pri deťoch, otrokoch a v mnohých ďalších súvislostiach, dokonca pri Ježišovi, ktorý sa podriadoval otcovi. V uvedenom prípade to znamená, že každý bez výnimky musí byť podriadený nadriadeným vrchnostiam.

0: Pozrime sa teraz na termín nadriadené vrchnosti alebo mocnosti. Tento termín sa často používa v spojení s anielskými bytostiami. Avšak z kontextu viac menej jednoznačne vyplýva vysvetlenie, že tento výraz sa vzťahuje na vládne mocnosti, vrchnosti. Martin Luther povedal: Boží spôsob, ako ovládať zlých ľudí, je dať zlým ľuďom do rúk vládu. A v tom je veľký kus pravdy. Pozrime sa teraz spoločne na skutočnosť, že sa od nás očakáva, aby sme boli podriadení nadriadeným vrchnostiam. Prečítajme si ďalšiu vetu vo verši prvom a potom si povieme, ako boli tieto slová chápané a vysvetľované v priebehu dejín.
1: Lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh.
0: V minulosti boli tieto slová používané na podporovanie božského práva vládnúcich, aby sa ľudia nebúrili proti vládam, pretože tú či onú vrchnosť ustanovil Boh. Názor, ktorý teraz vyjadrím, sa vám možno bude zdať veľmi radikálny, ale prosím, premýšľajte o ňom. V mysliach mnohých ľudí je kapitalizmus biblickým princípom. Pod akým vládnym zriadením teraz v skutočnosti žijeme, však nie je to najpodstatnejšie.

0: nemáme biblicky doporučený vzor vládneho režimu. Zo skúsenosti vieme, že cirkev rástla najrýchlejšie pod radikálnym diktátorským režimom rímskych cisárov. Kapitalizmus nie je nejako mimoriadne biblický, tak ako ani žiadne iné režimy. Vyššie uvedené verše hovoria o tom, že nech sa kresťania ocitnú v akomkoľvek vládnom režime, majú sa chovať primerane z dvoch dôvodov. Poprvé, smerom k vláde, aby nedali príčinu k prenasledovaniu, a podruhé preto, aby boli dobrými občanmi a aby svojim spôsobom života boli svedkami svojim priateľom, susedom a blízkym. To je praktický pohľad. Poznám mnohých ľudí, ktorí hovoria: Nuž, ja nebudem platiť dane, pretože si myslím, že nie sú spravodlivé a podobne. Pavel však hovorí: Priatelia, kresťania, plaťte dane, nech žijete pod akoukoľvek vládou. Kresťania, zachovávajte zákon, už či vám nariaduje obmedzenú rýchlosť pre vaše auto, alebo aby ste si zapli bezpečnostné pásy. Kresťania sú povinní dodržiavať zákon a predpisy spoločnosti, v ktorej žijú. Možno by ste mi teraz radi položili otázku. Existuje situácia, v ktorej sa kresťania zákonu podriadovať nemajú? Stáva sa, že vláda často prekračuje svoje právomoci a pokúša sa zasahovať do oblasti osobnej viery a náboženstva. Pozrime sa naspäť do textu. Všimnite si, že každá vláda je od Boha. Vláda slúži určitému účelu a týmto účelom je, aby bola zo života ľudí odstránená anarchia. Teraz vyhlásim niečo, čo je veľmi silné, totiž, že Boh ovláda dejiny, Boh má vládu i nad vládcami. To je teológia starého zákona, to je teológia, ktorej veril Ježiš a ktorú sa snaží prevziať i Pavel a logicky ju interpretovať. Nie všetky vlády a vrchnosti sú kresťanské, ale všetky vrchnosti sú podľa vôle Božej. My sa im máme jednoducho podriadiť. Vráťme sa ešte k situáciám, kedy nemáme vládu poslúchať. V Skutkoch apoštolov 5. kapitole je ukázaný príklad neposlušnosti k nadriadeným vrchnostiam.
1: Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veliradu. Veľkňaz im povedal: Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Na to Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí.
0: V Evanjeliu Marka, 12. kapitole, 17. verši, Ježiš vyslovil známy výrok o vzťahu k cisárovi.
1: A Ježiš im riekol: Čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. Veľmi sa tomu divili.
0: Chcem zdôrazniť, že Pavlova základná pravda nevyjadruje neposlušnosť nadriadenej vrchnosti. Práve naopak, poslušnosť okrem jedinej oblasti. Vtedy, keď sa jedná o oblasť viery, keď štát vyhlasuje, že je nad Božími nariadeniami, alebo akokoľvek zasahuje do nášho osobného rozhodnutia uctievať Boha. To sú situácie, kedy musíme stáť za svojim presvedčením a dobrovoľne prijať dôsledky bez ohľadu na to, aké budú. Všimnime si ďalej, že Pavel prechádza od štátu znova do osobnej roviny. Pokiaľ nebude pokoj a láska medzi ľuďmi, nebude pokoj ani v štáte. Verše 7 a 8 hovoria:
1: Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon.
0: Keď čítam tieto slová, mám pocit, že my sme ešte stále neveriaca spoločnosť. Ako je to s našou láskou k blížnym? Nikomu nič nedlhujte. Čo tento text vlastne hovorí? Nemáme si nikdy zobrať pôžičku? nemali by sme nikdy mať žiaden dlh? Problém spočíva v splácaní, nie v tom, aby sme si nikdy nepožičiavali. Podľa môjho názoru je veľa úverov využívaných nevhodne, no vo vyššie uvedených veršoch nejde o túto problematiku. Nemôžete zobrať písmo a povedať: všetky nákupy na úver sú zlé. Všetky úverové karty sú zlé. Pravdou však je, že príliš veľké finančné záväzky môžu spôsobiť emocionálne a duchovné vyčerpanie. V texte sa hovorí, že najväčší dlh, ktorý máme, je láska. Láska. Podobať sa Kristovi. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Existuje nejaká pochybnosť v tom, že musíme milovať našich blížnych? Text sa nezmieňuje o tom, či ide o blížnych kresťanov, alebo o blížnych, ktorí kresťanmi nie sú. Máme jednoducho milovať iných tak, ako milujeme sami seba. Naša celá kultúra nás vedie k individualizmu, súťaživosti, vzorom je pre nás krása ako z módnych časopisov a úspech. Každý, kto sa chce vyrovnať týmto kritériám, prechádza zvyčajne cez hroznú traumu z vlastného imidžu, z toho, ako vyzerá v porovnaní s ideálom, ktorý nám vnucuje konzumná spoločnosť. Je veľmi dôležité, aby sme si my ako kresťania uvedomili, že zdravá sebaláska je veľmi dôležitá preto, aby sme boli schopní prejavovať lásku iným. Zdravá sebaláska nie je založená na našich vlastných zásluhách alebo na tom, čo sme dosiahli, ale na skutočnosti, že keď nás Boh, Ježišovi Kristovi, tak veľmi miluje, my môžeme milovať seba aj iných. My nebudeme milovať Boha alebo iných tým správnym spôsobom, ak sme nikdy neprišli k realistickému odhadnutiu našej vlastnej ceny a hodnosti v Ježišovi Kristovi. Môžeme milovať iných len tak, ako milujeme samých seba.

0: Pokračujme ďalej. Verš 11 hovorí:
1: A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili.
0: Verím, že nádejou každej generácie kresťanov bolo, že Pán sa môže vrátiť späť počas dní ich života. Verím, že i Pavel očakával, že Pán sa vráti počas jeho života. Druhý príchod Kristov by mal byť akýmsi vodítkom nášho bohabojného spôsobu života. To, kedy príde Ježiš, môžeme poznať podľa znamení udalostí, ktoré sa musia stať predtým. Prečítajte si texty v Biblii, ako napríklad veľmi dôležitú 24. kapitolu Evanjelia Matúša. Kto očakáva Kristov príchod, nezaháľa, nespí. Máme žiť tak, ako keby sa Ježiš mal vrátiť pre nás v ktoromkoľvek okamihu. To by malo zásadne zmeniť spôsob, akým milujeme a ako sa správame ku našim blížnym, aký je náš vzťah ku štátu, aký je spôsob jednania s našimi neveriacimi blížnymi a podobne. Poďme ďalej k veršu 13.
1: Kráčajme slušne ako vodne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúznosti, nie vo svároch a závisti.
0: Musíme pamätať na to, že tieto slová popisujú život v pohanskej spoločnosti, ktorá tiež mala svojich bohov. Pavel hovorí: Vy musíte žiť iným, odlišným životom, pretože vy ste rodina predstaviteľov živého Boha. Vy si obliekate odev spravodlivosti Kristovej. A preto my máme žiť spôsobom odlišujúcim sa od spoločnosti, ktorá nás obklopuje, v ktorej sme sa ocitli. Či už hovoríme o tom, že žijeme s ostatnými kresťanmi, alebo žijeme s neveriacimi, či žijeme vo vzťahu k štátu, vždy je v nás isté napätie, ktoré nás ťahá smerom dolu. Náklonnosť ku zlému je v každom z nás. Dúfam, že si ešte pamätáte, o čom sme si hovorili v 7. kapitole listu Rimanom. O vzťahu kresťana k hriechu a k zákonu. Vždy bojujeme proti nariadeniam. Keď niekto povie, nerob to, máme tendenciu povedať si, urobím to. A tak vždy zápasíme. Je to ako zápas medzi padlou prirodzenosťou veriaceho človeka a jeho novou prirodzenosťou. Máme Svätého Ducha a pritom máme aj svoju podstatu a prirodzenosť zdedenú po Adamovi. Vždy je prítomný tento zápas, ktorý nás tiahne dole, a ja si myslím, že bude prítomný až dovtedy, kým Ježiš Kristus nepríde znova.

Kapitola 13 je zaujímavou diskusiou veľmi dôležitých princípov a prosím vás, aby ste o nich premýšľali. Aký je váš vzťah k vláde? Aký vzťah máte k občianskym zákonom vašej krajiny? Aký máte vzťah k svojim susedom a blížnym na základe týchto zákonov? Dnešný text hovoril o našom vzťahu k stratenej, neveriacej spoločnosti. Jeden z prejavov jedinečnosti Ježiša Krista, ktorý žiari v našich životoch, je, keď milujeme neveriacich tak, ako milujeme samých seba. Naša vernosť a lojálnosť k štátu je založená na tom, kým skutočne sme v Ježišovi Kristovi. I láska ku kresťanom i k neveriacim je založená na tom, kým sme v Ježišovi Kristovi. Nie na ich slovách, nie na tom, že by sme súhlasili so všetkým, čo robia. Milujeme ich preto, kým sme my v Ježišovi Kristovi. Nie preto, čím sú oni. To má byť našim trvalým princípom vo vzťahoch k ľuďom okolo nás. Nech vám Boh dá k tomu silu.

0: A na záver pre pozorných poslucháčov je tu slúbená otázka. Aká je funkcia vrchnosti v zmysle preberanej kapitoly? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Aká je funkcia vrchnosti v zmysle preberanej kapitoly? Citujte verš, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Akliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prenikavá moc slova. Lebo slovo Božie je živé a mocné. A je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. A preniká až do rozdelenia duše a ducha. Klbou a špikou. A je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. List Židom, 4. kapitola, 12. verš. Božie slovo je našou jedinou nádejou. Dobrá správa o Božích zasľúbeniach a varovaniach ohľadom jeho súdu je dostatočne ostrá, dostatočne živá a dostatočne mocná, aby prenikla až na dno môjho srdca a ukázala mi, že klamstvá hriechu sú skutočne klamstvami. Potrat pre mňa nevytvorí perspektívu skvelej budúcnosti. Rovnako ako podvádzanie, vyzývavé obliekanie, odhodenie vlastnej sexuálnej čistoty, mlčanie o nečestnosti v práci, rozvod alebo pomsta. To, čo ma zachráni pred týmito zvodmi, je Božie slovo. Slovo Božieho zasľúbenia je ako otvorenie veľkého okna a preniknutie jasných ranných slnečných lúčov na ploštice hriechu, zamaskované za uspokojujúce potešenie v našich srdciach. Boh ti dal dobrú správu, svoje zasľúbenia, svoje slovo, aby ťa ochránil pred hlbokými zvodmi hriechu, ktoré sa snažia zatvrdiť tvoje srdce, odlákať ťa od Boha a priviesť k záhube. Vytrvaj vo svojom boji viery. Božie slovo je živé, mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Prenikne hlbšie ako akýkoľvek zvod hriechu a odhalí, čo je skutočne cenné a čomu sa skutočne oplatí dôverovať a milovať.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Všetci potrebujeme pomoc. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Každý z nás potrebuje pomoc. Nie sme Boh, máme potreby, máme slabosti, máme zmetok v duši, máme obmedzenia všetkého druhu. Preto potrebujeme pomoc. Pri každom z nás je to čosi iné. Sme hriešni a preto z hĺbky srdca vieme, že si nezaslúžime pomoc, ktorú potrebujeme. A tak sa cítime chytení do pasce. Potrebujem pomoc, aby som žil svoj život, zvládol smrť a vyrovnal sa s večnosťou. Potrebujem pomoc so svojou rodinou, manželským partnerom, deťmi, osamelosťou, prácou, zdravím, financiami. Potrebujem pomoc, ale nezaslúžim si ju. Tak čo môžem robiť? Môžem sa pokúsiť všetko utopiť a hodiť svoj život do mora zmyselných pôžitkov, alebo sa môžem poddať paralýze zúfalstva. Boh však o tejto beznádejnej situácii prehlasuje: Ježiš Kristus sa stal veľkňazom, aby porazil zúfalstvo nádejou, pokoril superčloveka a zachránil ho ako topiaceho sa úbožiaka. Áno, všetci potrebujeme pomoc. Áno, nikto z nás ju nezaslúži. Povedz však nie zúfalstvu, pýche a smilstvu. Pozri sa, čo vraví Boh. Pretože máme veľkňaza, Boží trón je trónom milosti. A pomoc, ktorej sa nám z toho trónu dostáva, je milosťou a milosrdenstvom vtedy, keď to potrebujeme. Milosť, ktorá prichádza na pomoc. Nejde o zaslúženú pomoc, ale o milostivú pomoc. Preto veľkňaz Ježiš Kristus prelial svoju vlastnú krv. Nie si v pasci. Povedz nie klamstvu. Potrebuješ pomoc. Nezaslúžiš si ju, ale môžeš ju získať. Môžeš ju mať práve teraz a na veky. Ak príjmeš a uveríš vo svojho veľkňaza, Ježiša, Božieho syna, a priblížiš sa skrze neho k Bohu. Pristúp teda s dôverou ku trónu milosti.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, biblická spravodlivosť. Abakúkov najznámejší výrok, spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Abakúk, 2. kapitola, 4. verš, sa vyskytuje v Novej zmluve trikrát. Stal sa sloganom evanjelikálneho protestantizmu, ktorého dôraz sa až doposiaľ kladie na doktrínu ospravedlnenia zo samotnej viery. Tento slogan, ktorý vystihuje podstatu kresťanského života trikrát. Stal sa sloganom evanjelikálneho protestantizmu, ktorého dôraz sa až doposiaľ kladie na doktrínu ospravedlnenia zo samotnej viery. Tento slogan, ktorý vystihuje podstatu kresťanského života, má svoje ohnisko

Matúš 5. kapitola, 20. verš. Je zjavné, že Pán Ježiš chcel, aby naša spravodlivosť bola na vyššej úrovni ako spravodlivosť pokrycov. Obraz, ktorý máme o zákonníkoch a farizejoch, ich predstavuje ako bezohľadných a nemilosrdných náboženských zvodcov. Zároveň však musíme mať na pamäti, že farizeji boli historicky veľmi oddaní vysokej úrovni spravodlivého života. Napriek tomu Pán Ježiš hovorí, že naša spravodlivosť musí prevýšiť tú ich. Čo tým vlastne myslí? Keď uvažujeme nad biblickým konceptom spravodlivosti, zaoberáme sa záležitosťami, ktoré sa dotýkajú prakticky každého aspektu teológie. Poprvé, existuje Božia spravodlivosť, ktorou sa merajú všetky normy správnosti a nesprávnosti. Boží charakter je konečným základom a modelom spravodlivosti. V starej zmluve sa spravodlivosť definuje ako poslušnosť voči prikázaniam Boha, ktorý je sám spravodlivý. Medzi tieto príkazy patria nielen nariadenia týkajúce sa ľudského správania voči blížnym, ale aj predpisy liturgickej a obradnej povahy. V židovskom národe dochádzalo k tomu, že ľudia sa uspokojili s plnením rituálov náboženskej komunity viac ako splnením širších aspektov zákona. Farizeji boli napomenutí Pánom Ježišom, že dávajú síce desatiny z mety, kôpru a rasce, ale že zanedbávajú to, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Pán Ježiš poukázal na to, že farizeji správne dávajú desiatky, ale nesprávne predpokladajú, že vykonávanie liturgických úkonov napĺňa požiadavky zákona. Liturgická spravodlivosť sa v tomto prípade stala náhradou pravej a úplnej poslušnosti. V súčasnom evangelikálnom svete je spravodlivosť zriedkavým pojmom. Hovoríme o morálke, duchovnosti a zbožnosti. Zriedkavo však spomíname spravodlivosť. Avšak cieľom nášho vykúpenia nie je zbožnosť alebo duchovnosť, ale práve spravodlivosť. Zbožnosť je len prostriedkom k spravodlivosti. Byť duchovným znamená precvičovať duchovné milosti dané Bohom k tomu, aby sme boli formovaní do podoby Jeho Syna, teda modlitby, biblické hodiny a zborové stretnutia nie sú samo o sebe cieľmi, ale sú navrhnuté na to, aby nám pomohli žiť spravodlivo. Náš raz sa zastavil, ak si myslíme, že cieľom kresťanského života je duchovnosť. Duchovné záujmy sú iba začiatkom našej cesty s Bohom. Musíme si byť vedomí zákerného nebezpečenstva a nemáme si myslieť, že duchovnosť naplňa Kristove požiadavky. Padnúť do takejto pásce farizejov, znamená nahradiť autentickú spravodlivosť liturgickými alebo rituálnymi úkonmi. Určite sa máme modliť, študovať si písmo a evangelizovať. Avšak nikdy si nemáme odpočinúť od hľadania spravodlivosti. Vo spravedlnení sa stávame spravodlivými v očiach Boha, keď si obliekame rúcho Kristovej spravodlivosti. Avšak hneď, ako sme ospravedlnení, musia naše životy vydávať svedectvo o našej vlastnej spravodlivosti, ktorá vychádza z nášho ospravedlnenia. Je zaujímavé, že celý biblický koncept spravodlivosti je obsiahnutý v jednom gréckom slove dikaios. Toto grécke slovo v prvom rade odkazuje na Božiu spravodlivosť. V druhom rade na to, čo nazývame ospravedlnením a v treťom rade odkazuje na spravodlivosť vlastného života. Teda od začiatku do konca sa naša ľudská povinnosť nemení. Je ňou volanie do spravodlivosti. Pravú spravodlivosť si nikdy nesmieme zamieňať s vlastnou spravodlivosťou. Hoci naša spravodlivosť rastie od momentu nášho ospravedlnenia, ktoré je postavené jedine na Kristovej spravodlivosti, nikdy sa nesmieme nechať zviesť a myslieť si, že naše spravodlivé skutky si zasluhujú nejakú odmenu. Hoci ako protestanti horlivo zastávame doktrínu ospravedlnenia
Jedine zvie,

miery, musíme mať na pamäti, že ospravedlnenie, ktoré je zo samotnej viery, nie je nikdy z viery, ktorá je osamotená. Pravá viera je viera, ktorá sa prejavuje spravodlivosťou, ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov, pretože sa týka závažnejších záležitostí zákona, pravdy a milosrdenstva. Sme povolaní, aby sme boli svedkami Božej spravodlivosti v každej oblasti nášho života, od svojich modlitebných skríž po súdne siene, od zborových lavíc po nákupné centrá. V rámci protestantských zborov sú jednotlivci často pobúrení, keď voláme po morálnej vykázateľnosti. Vyhlasujú, že zbor nemá žiadne právo sa starať do ich súkromných životov. Deje sa to aj napriek tomu, že sa vo svojich členských sľuboch verejne zaviazali podrobiť sa morálnemu dohľadu zo strany zboru. Antinominianizmus, teda presvedčenie, ktoré popiera nevyhnutnú prítomnosť ovocia poslušnosti v živote znovuzrodeného kresťana, by mal byť v evangelikálnej kresťanskej komunite zriedkavejší ako kdekoľvek inde. Realita však tomuto predpokladu nezodpovedá. Niektorí evangelikáli používajú ospravedlnenie jedine z viery ako povolenie hrešiť a neposlúchať. Môžeme ich pokojne označiť za nepravých evangelikálov. Každý, kto má aj to najjednoduchšie porozumenie ospravedlnenia jedine z viery, vie, že pravá viera sa vždy prejaví horlivosťou vo vzťahu k poslušnosti. Žiadny úprimný kresťan nemá nedbalý postoj voči Božiemu zákonu. Hoci si poslušnosťou voči zákonu ospravedlnenie nezasluhujeme, omilostená osoba sa bude snažiť o jeho plnenie. Zaiste, prídu chvíle, kedy sú ľudské nariadenia v rozpore s Božími zákonmi. V tých prípadoch kresťania nielenže môžu, ale musia neuposluchnúť ľudí. V tomto čase antinominianizmu musí byť Boží ľud obzvlášť opatrný a nesmie sa nechať chytiť do pasce ducha doby. Nie sme slobodní, aby sme robili, čo sa nám zdá, že je správne. Sme povolaní, aby sme robili to, čo je správne v Božích očiach. Sloboda nesmie byť zamieňaná za autonómiu. Tak dlho, ako len zlo existuje na tomto svete, morálne zábrany zákona sú nevyhnutné. Boh milostivo ustanovuje vlády, ktoré obmedzujú páchateľov zla a ochraňujú nevinných a spravodlivých. Tí ich majú podporiť bez robenia kompromisu s poslušnosťou voči Bohu. Hoci rozumieme, že nariadujúca a prikazujúca Božia vôľa sú súčasťou jeho celkovej súhrnej vôle, ďalšie aspekty tajomstva jeho zvrchovanosti stále pretrvávajú. Jedným z takýchto aspektov je vôľa dispozície. Je úzko spojená so schopnosťou človeka neuposlúchnuť Božiu prikazujúcu vôľu.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
1: Ján, 5. kapitola, 30. verš. Môj súd je spravodlivý. Ktorý sudca to môže povedať? Nuž, povedať to môže ktorýkoľvek sudca. Ale platí to len v prípade jedného sudcu, Ježiša Krista. Každý súd je relatívne spravodlivý, lebo je založený len na relatívnom poznaní pravdy. Len Ježišov súd je absolútne spravodlivý, lebo je založený na jeho absolútnom poznaní pravdy. Len ten, kto vie všetko, môže byť sudcom všetkých. Je to Otec, ktorý synovi zveril právomoc súdu. Ale syn ani túto právomoc nevykoná na vlastnú päsť, sám od seba, ale v závislosti od svätej vôle svojho Otca. Ježišov výrok je pre nás ubezpečením, že raz predsa len bude spravodlivosti učinené zadosť. Tej, ktorej tu na zemi zadosť učinené nie je. Lebo keď sa pozrieme na dejiny ľudstva a na životy ľudí vôbec, zistíme, že väčšina zlých skutkov zostáva nepotrestaná. Kde je tu potom spravodlivosť? Veď to je podstata spravodlivosti, že zlo je potrestané. Ak však dejiny svedčia o niečom, tak práve o tom, že nespravodlivosť svetom vládne. To hovoríme neraz i my. A máme pravdu. Veď koľkí zločinci, vrahovia, násilníci a diktátori unikli spravodlivému trestu. Varí je smrť dostatočným trestom pre ľudí, ako bol Stalin, Hitler a im podobný? Preto spravodlivosť vyžaduje, aby bol posledný súd, na ktorom jej bude učinené zadosť. Bez posledného súdu by sme nemali istotu, že Boh, ktorý spravuje svet, je spravodlivý Boh. Bez posledného súdu by sme žili v morálne slepom vesmíre, teda vo svete, kde je úplne jedno, kto ako žije, či robí dobre alebo zlé. Ale svojím slovom o poslednom súde nás Ježiš uisťuje, že nikto neunikne Božej spravodlivosti, ale každý sa raz bude zodpovedať za svoje činy a bude musieť niesť ich dôsledky, ktoré budú večné. Na poslednom súde nebude podané žiadne odvolanie. Nikto nebude protestovať, že bol nespravodlivo odsúdený. Lebo platí Ježišovo slovo. Môj súd je spravodlivý. Pane, pomôž nám nepodľahnúť pokušeniu brať spravodlivosť z Tvojich rúk do našich vlastných rúk.

0: Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle.
1: Ján, 5. kapitola, od 31. po 35. verš. Ježiš pred Židmi vysloví o sebe priam neslýchané tvrdenia. Nielen o svojej osobe, že je Boží syn rovný Bohu, ale aj o svojej autorite, že má právo spasiť i súdiť, dať život i vziať život. Toto je právomoc, ktorú má len Boh. A Ježiš tvrdí, že táto božská právomoc patrí jemu. Ale kto potvrdí, čo Ježiš tvrdí o sebe? Akého svedka si Ježiš privolá, aby potvrdil pravdivosť jeho tvrdení? Ježiš začne tým, kto neprichádza do úvahy ako svedok. Je to on sám. Preto hovorí, ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Človek nemôže byť sám sebe svedkom, lebo také svedectvo je neplatné. Kto teda prichádza do úvahy? Je to Ján Krstiteľ, veď jeho poslaním bolo byť svedkom. Ján 1. kapitola od 7. po 8. verš. A Ján vydal svedectvo pravde, ktorou je Ježiš. Ján bol sviecou, nie svetlom, len svedkom o svetle, ktorým je Ježiš. On hovorí o Jánovi, že bol sviecou, ktorá horela a svietila. Aký krásny obraz pre svedka Ježiša Krista. Byť sviecou, ktorej poslaním je svietiť. Ale len tá svieca svieti, ktorá horí. Svieca, ktorá nehorí, ani nesvieti. Aj my sme volaní stať sa Ježišovými svedkami. Aj my sa máme stať sviecou, ktorá svieti. Je tu však jedna podmienka. Len svieca, ktorá horí i svieti. Len ten, kto horí pre Krista, môže byť svedkom Ježiša Krista. Ako však zistím, či som horiacou sviecou? Svieca, ktorá horí, časom zhorí. Postupne z nej ubúda, horením sa zmenšuje, až sa nakoniec úplne roztopí. To je cena, ktorú musí svieca zaplatiť za to, že svieti. Aj náš svedecký život nás bude niečo stáť. Bez tejto ceny svietiť nemôžeme. Ale ono stojí za to svietiť za akúkoľvek cenu. I za cenu obete. Najmä, keď ide o Ježiša. Pane, aj dnes chceme byť sviecou, ktorá svieti. Zapáľ nás svojou láskou, aby sme horeli.

nežij ve zlatě, šťastný.

0: Vy ste sa obrátili na Jána a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne.
1: Ján 5. kapitola od 33. po 37. verš. Ján Krstiteľ je prvý svedok, na ktorého sa Ježiš v rozhovore so Židmi odvoláva. Veď oni počuli jeho svedectvo o Ježišovi. Ján bol tým, ktorý ľudí odkazoval od seba na Ježiša. Ale Ježiš na adresu Jánovho svedectva hovorí: ja však neprijímam svedectvo od človeka. Tým neznižuje hodnotu ani hodnovernosť Jánovho svedectva. Tým len hovorí, že keď ide o neho, o Ježiša, svedectvo človeka nestačí. Prečo nie? Ježiš si nárokuje božskú autoritu, preto i jeho tvrdenie potrebuje božské svedectvo, nielen ľudské. Len božské svedectvo môže potvrdiť jeho božskú autoritu. Má však Ježiš svedka, ktorý mu poskytne takéto svedectvo? Áno, má. Tým svedkom nie je nikto iný, než sám Boh, Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Akú podobu má Otcovo svedectvo? Má viditeľnú podobu. Skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Tými skutkami sú Ježišove zázraky. V nich preukázal svoju božskú moc a autoritu nad chorobou, nad smrťou, nad prírodnými živlami, aj nad mocou temnosti. Ani Ježišovi nepriatelia nepopierali, že jeho zázraky boli skutočné, veď mali veľa očitých svedkov. Čo hovorí Ježiš o svojich zázrakoch? Že majú božský pôvod. Sú to skutky, ktoré mi dal Otec. Pre tieto zázraky neexistuje iné vysvetlenie než to, že boli prejavom Božej moci v Ježišovom živote. A zároveň boli Otcovým svedectvom, že Ježiš prišiel z neba. Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. Ani pre naše vzkriesenie z duchovnej smrti neexistuje iné vysvetlenie než to, že Ježiš má božskú moc vyviesť zo smrti do života. Priviesť mŕtvych k životu. Ján 5. kapitola, 25. verš. Veď to sme boli aj my. Ale vďaka Ježišovej moci to už o nás neplatí. Pane, ďakujeme, že o Tvojej božskej moci sme sa mohli presvedčiť aj my sami.

Autorom dnešnej relácie je Pavol Kondač. Uvažuje v nej nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej druhou kapitolou veršami 1 až 4. Dnešná relácia má názov Veľké spasenie.

0: Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli o Kristovi, aby nás prúd nestrhol mimo. Lebo ak už slovo zákona, ktoré vyslovili anjeli, bolo pevné a každý, kto ho prestúpil a neposlúchol, bol spravodlivo potrestaný, ako by sme unikli trestu my, ak odmietneme takú veľkú ponuku záchrany? Prvý nám ju oznamoval sám Pán a svedčili o nej aj tí, ktorí ju počuli na vlastné uši. Boh sám potvrdzoval ich svedectvo znameniami, zázrakmi a darmi Svätého Ducha, ktoré udeľoval podľa svojej vôle.
1: Dosiaľ sme sa niečo dozvedeli o obsahu či téme Božej reči, respektíve písanej zvesti, ako označujeme obsah Biblie. Ale nie len reči, ale aj jej nositeľa, Ježiša Krista, muža z Nazareta. Akokoľvek bol navonok nenápadným človekom, podobným komukoľvek z nás, na nerozoznanie od ostatných svojich židovských rodákov, Biblia tu varovne dvíha prst a volá: nepodceňujte tohto muža a jeho program, je veľmi dôležitý pre vás. Kto chce pozorovať zácny zjav nejakej kométy, musí vystihnúť najvhodnejší čas. A to je doba maximálneho priblíženia tohto vzácneho vesmírneho návštevníka k Slnku a k Zemi. K Slnku preto, že od neho dostáva energiu a svetlo, kedy sa uvoľňuje jej dlhý chvost. To prekrásne a zároveň strašné divadlo na pozadí tmavej oblohy. Trvá to len niekoľko dní. Potom sa kométa opäť vzdialuje od nás, bledne, až napokon úplne zanikne medzi drobnými hviezdami. Pritom sa môže stať, že práve v tej dobe je zamračené, alebo že kométa vychádza iba po polnoci. Pozorovateľ nesmie ľutovať prerušiť svoj spánok a výjsť do tmavej, v zime aj mrazivej noci. Obetovať svoje pohodlie a najmä využiť vhodnú chvíľu, ktorá býva krátka a vzácna. A to je prosím iba kométa, ktorá nám okrem svojej krásy nič nedá, bez ktorej môžeme žiť. Istý preklad nášho prvého verša znie nasledovne: pozor, aby nás prúd nestrhol pomimo. A naozaj, náš život sa dá prirovnať dravému prúdu rieky či horskej bystriny. Môže nás odhodiť bokom, do pličiny. Tam sa budeme bezvládne točiť dookola, alebo sa vrátime naspäť, či beznádejne uviazneme na nejakej prekážke. Vážne Božie upozornenie, varovná výzva môže odznieť a nám z nejakých dôvodov unikne. Možno, že ho prehluší hluk okolitého sveta, alebo sila zvuku nášho vlastného srdca, naša pochybnosť, nevera, nezáujem, prílišný smútok, či radostná a bezstarostná zábava, alebo prílišné existenčné starosti, zhon za peniazmi a zbohatnutím. To sú nebezpečné stavy, lebo nám môže uniknúť pre nás nadovšetko dôležitý Boží hlas. Buď jeho láskavé volanie, či vážna výstraha, dokonca aj hrozba Božieho hnevu a potrestania. Tento hlas neodznel nejak zázračne, nadprirodzene, ale obyčajne poľudsky z úst Ježiša Krista. Bol taký obyčajný, že ani jeho vlastný

0: Ostatní rodáci z Nazareta si ho nevážili. Čo nám môže povedať taký Ježiš, syn Jozefa? Pýtali sa počudovane. Veď poznáme celú jeho odpuste famíliu. Jeho bratia a sestry žijú tu medzi nami. Ako keby tým vraveli, nič neobyčajné, nejaká mimoriadna osobnosť, žiaden svetový formát, nejaký prorok, alebo panovník, boháč, alebo veľkňaz. Rím o ňom nevie, panovnícky rod Herodesovcov s ním neráta. Tak čo? Keby ho sprevádzali nejaké znamenia na nebeskej oblohe, alebo tu na zemi, to by upozornil na seba. To by sme ho brali vážnejšie. Asi takto sa o ňom vyjadrovali v dobe, keď začal pôsobiť v Galileji, keď svoje pôsobisko z rodného Nazaretu preniesol na brehy jazera Kineret, nám známeho pod menom Genezarecké. Ježišovi súčasníci, najmä jeho rodáci, nechceli brať vážne tohto zatiaľ nenápadného muža. Keby ho aspoň anjeli sprevádzali a potvrdzovali by jeho slová, pomysleli si. Mali za to, že prítomnosť anjelov pri vydávaní Božích rozkazov, napríklad desatora prikázaní, zvyšovala lesk a slávu, tým aj závažnosť dokumentu. No o prítomnosti anjelov na hore Sinaj priamo v Biblii nečítame. Pre čitateľov listu Židom však počiarkovali význam Božieho odkazu, pre apoštola Pavla, teda autora listu, naopak, sprostredkovatelia podávajú len kópiu z druhej a tretej ruky. Originálny Boží hlas má väčšiu závažnosť. Keď hovorí Boží syn, pán Ježiš, to je originál. On mohol povedať, kto vidí mňa, vidí otca. Takisto logicky platí, kto počuje syna, počuje otca, jeho hlas. Jeho slovo platí. Musíme ho brať veľmi vážne. A to platí aj pre našu dobu a pre nás, milí poslucháči. Ešte jedna okolnosť zdôrazňuje význam Božej zvesti o spáse. Sú to jej ďalší zvestovatelia, nositelia. Počnúc od učeníkov, neskôr nazývaných apoštolov, teda poslov, ďalej cez nespočítateľné zástupy verných nasledovníkov pánových, máme verných svedkov. Oni svojim životom, jeho výsledkami či ovocím, jeho krásou potvrdzujú moc Božieho slova. Vlastne ich zmenený, od hriechov oslobodený život sám svedčí, hoci len ticho, bez slov, ale tým jasnejšie. Zdôrazňuje vypuklý rozdiel medzi hriešným, skazeným životom a medzi životom, ktorý Božia moc premenila tak, že odráža podobu kvality Ježiša Krista. Taký život sa blíži k ideálu, k zámerom, ktorý mal Boh, Stvoriteľ, pri stvorení človeka na svoj obraz. Je ohromné byť partnerom Božím, komunikovať s ním, udržovať duchovné spojenie s ním, realizovať jeho zámery s celým tvorstvom a s ľudským rodom zvlášť. O tom nemusíme pochybovať, že Božie úmysly s človekom boli a dodnes sú dobré, iba dobré. Samozrejme dobré aj pre človeka samotného, dobré však v harmonii celosvetového kontextu, pre všetko tvorstvo spolu a pre každú bytosť zvlášť. Dnešný svet a najmä ľudstvo sa od tohto ideálu dostalo veľmi ďaleko, žalostne hlboko. Svojím bezhraničným sebectvom, bezcitným prístupom k ostatnému tvorstvu, k prírode, ničí aj svoje šťastie. Korene týchto záporných zjavov sú v človeku samom. Odcudzil sa Bohu, svojim blížnym, teda človek človeku, ba aj sebe samému. Vypadol zo vznešenej úlohy, ktorú mu určil Boh, stal sa kliatbou, nešťastím sebe aj iným, áno, celému svetu. Znie to smutne až pesimisticky. Ale práve na tmavom pozadí tejto reality žiari slávna zvesť o spasení. Je tu slovo, ktoré hovorí o východisku pre človeka a bolo by tragickým omylom, nešťastím pre každého, ktorý mu nevenuje náležitú pozornosť. Znamenalo by to v labyrinte sveta prísť na rozhodujúcu križovatku, ale ju nezbadať a prejsť pomimo, teda vydať sa nesprávnou cestou, zablúdiť. Možno, že definitívne, nenapraviteľne. Boh to vidí a chce dobro pre človeka. Preto volá, preto znie jeho slovo. Znie odčias Kristových až dodnes a nikto nevie povedať dokedy. Či ešte dlho, alebo iba krátko. Viaceré príznaky či znamenia našej doby nasvedčujú, že skôr krátko, už len málo, máličko. Vari nikde v Božom slove Biblii nemáme také seriózne upozornenie, že čas je vážny, rozhodujúci, ako tu. Nie je to strašenie, skôr naopak, nádejné, sľubné slovo pre človeka. Božia láska ešte otvára náruč, Boží hlas je ešte povzbudzujúci, prihovára sa nám neúnavne, volá a volá, vychádza v ústrety človeku, jeho túžbe po pevnom bode, po trvalej pravde. Činí to jemu vlastným božským spôsobom. Nechce upokojiť len intelekt, rozum človeka s jeho hľadaním logických dôkazov. Boh sa dokazuje svojim jedinečným spôsobom. Prekonáva aj zákony prírody. Prejavuje sa občas, kedy sám chce, divmi a zázrakmi. Najväčším prejavom Božej moci, aj moci Božieho slova je, že človeku udeľuje svojho ducha. A to je viac ako akákoľvek hmota, hmotný dar. Až dar ducha robí človeka človekom, pozdvihuje ho do vyššej kvalitatívnej úrovne nad ostatný svet hmotný, rastlinný a najmä živočíšny. Až v tejto rovine sa dostáva človek najbližšie k Bohu, prekonáva hmotu, priestor a čas, lebo duch človeka je nespokojný a neuspokojený, dokiaľ nespočinie vo večnom Bohu. Preto má cenu dobre počúvať Boží hlas, ktorý my, ľudia akokoľvek malí, tlmočíme aj teraz vám, milí poslucháči tohto vysielania. Ďakujem za vašu pozornosť teraz a na budúce.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: majte bedrá opásané a sviece horiace. A buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži, alebo o tretej, a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 35. po 40. verš. Čo znamená žiť vo svetle budúcnosti? Žiť vo svetle Ježišovho druhého príchodu. Lebo on je ako ten pán, ktorý odišiel na svadbu a je len otázka času, kedy sa z nej vráti späť. Preto učeníci majú byť ako sluhovia, ktorí čakajú na svojho pána. Majú bedra opásané a lampy zažaté, čiže rukávy vysúkané a dom vysvietený, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Nenechajú ho čakať pred dverami, kým sa oni pripravia. Naopak, sú kedykoľvek pripravení stretnúť sa so svojím pánom, či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom. Čo platí o tých sluhoch? Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Ale to nie je všetko. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Úlohy sa vymenia. Pán si vymení miesto so svojimi sluhami. Z obsluhovaného sa stane obsluhujúci. A z obsluhujúcich sa stanú obsluhovaní. Neuveriteľná výsada. Tak si pán cení bdelosť svojich sluhov. Preukáže im službu, ktorú oni preukazovali jemu. Ježiš nás nenechal v neistote ohľadne skutočnosti svojho druhého príchodu. On určite príde. Nechal nás však v neistote ohľadne času svojho príchodu. Nevieme, kedy príde. Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Čo z toho pre nás vyplýva? Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, ale on to nevie. Veď zlodej sa nikdy neohlási vopred. Príde, keď ho ľudia najmenej čakajú. Preto hospodárovi neostáva nič iné, len byť stále na stráži. A ani nám. Aj vy buďte pripravení. Máme žiť tak, aby sme boli vždy pripravení stretnúť sa s našim pánom. On môže prísť kedykoľvek, ale aj my môžeme odísť kedykoľvek. Veď byť pripravený na jeho príchod je to isté, ako byť pripravený na svoj odchod. Jedno i druhé bude pre nás znamenať stretnutie s ním. Pane, chceme byť blahoslavenými sluhami. Pomôž nám byť pripravenými sluhami.

0: i povedal mu Peter: Pane, či nám hovoríš toto podobenstvo? A či všetkým? A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého Pán, keď príde, nájde tak robiť. Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. Keby si však ten sluha myslel: Môj Pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky byť a hodovať, piť, opíjať sa, príde Pán toho sluhu v deň, keď sa nenazdá, a v hodinu, ktorú nezná, rozpoltí ho a s nevernými určí mu podiel. Ale sluha, ktorý znal vôľu svojho pána a nebol pripravený a nekonal po jeho vôli, bude veľmi bitý. Ten však, čo neznal a spáchal, čo je trestuhodné, bude menej bitý. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať, a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 41. po 48. verš. Peter preruší Ježiša otázkou: Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Iba nám, apoštolom, alebo všetkým učeníkom? Ježiš odpovie nepriamo, podobenstvom, v ktorom sa môže nájsť každý. Najprv správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu. Počas pánovej neprítomnosti sa má starať o tých, ktorí mu boli pánom zverení, sýtiť veriacich duchovným pokrmom, Božím slovom. Kto túto úlohu verne plní, bude pri príchode svojho pána povýšený. Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Tak si pán cení vernú službu správcov, služobníkov slova. Pánova neprítomnosť je pre sluhov testom, skúškou vernosti. Nie každý v tejto skúške obstojí. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: Môj pán mešká a nechodí, a začal by byť sluhov a slúžky, jesť a opíjať sa, bude potrestaný. A to tým najprísnejším spôsobom. Vykáže ho a dá mu podiel s nevernými. Nevernosťou sa zaradil medzi neverných, odsúdených. Preto ho neochráni ani jeho cirkevný úrad. Okrem správcov, ľudí vo vedúcom postavení, Ježiš hovorí aj o všetkých sluhoch, teda o veriacich. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Poznanie bez poslušnosti nám len priťaží. Už lepšie bude na tom len ten, ktorý ju nepoznal, lebo bude menej bitý. Je rozdiel medzi hriechom z nevedomosti a hriechom z neposlušnosti. Hriech z neposlušnosti bude prísnejšie potrestaný ako hriech z nevedomosti. Lebo čím väčšie výsady, tým väčšia zodpovednosť. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Pane, odpúsť nám, že naša poslušnosť tak veľmi zaostáva za naším poznaním.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: naša minulosť, ich budúcnosť. Ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať Martinom Lutherom, ktorý je považovaný za zakladateľa reformácie.

Martin Luther sa narodil v nemeckom meste Eisleben pravdepodobne v roku 1483. Jeho otec, Hans, sa vypracoval z obyčajného baníka na majstra huty a dokonca sa stal spolumajiteľom jednej z nich. Otec Lutera poslal na štúdia najskôr na latinskú školu do Mansfeldu, potom do Magdeburgu a Eisenachu. V roku 1501 nastúpil mladý 18-ročný Luther na univerzitu do Erfurtu, teda do mesta, ktoré bolo v danej dobe hospodársky významným mestom, ležiacim na veľkej dopravnej križovatke. V roku 1505 úspešne získal titul Magister Artium. Martin následne pod značným nátlakom svojho otca nastúpil na štúdium práva. Búrka, počas ktorej sa raz vracal domov, však zmenila plány jeho otca Hansa. Martin v smrteľnej panike pred úderom blesku zložil sľub svätej Anne. Svätá Anna, pomôž mi, stanem sa mníchom. Napriek odhováraniam priateľov a hnevu otca, štúdia práva dokončil. Nastúpil na štúdia teológie a vstúpil do erfurtského kláštora Augustinianov. Lutherov motív pre vstup do kláštora bol predovšetkým náboženský. Hľadal reálneho Boha. Kládol si tieto otázky. Ako sa vyhnúť peklu? Ako si človek môže byť istý Božou milosťou a spasením? Pokoj v duši mu neprinášali ani skutky milosrdenstva, ani príhovorné modlitby svätých, či odpustky, a ani učenie o očistci ako poslednej záchrannej brzde pre hriešnika. Ako jediná možnosť sa mu javila cesta mnícha a kláštorný život ako ideálna cesta k získaniu záslužných skutkov pred Bohom. Ako ideálna cesta k získaniu záslužných skutkov pred Bohom.

Našiel však len množstvo prepichu. V konfrontácii s chudobou sedliakov v Nemecku to v ňom nezanechalo dobré pocity. Skôr sklamanie. Stratil istotu aj v samotnej sviatosti pokánia. Kládol si totiž otázku, ako si môže byť istý, či má dokonalú ľútosť nad hriechmi, alebo či nejde len o vyznanie hriechov zo strachu pred trestom. Ako typickému stredovekému človeku sa mu ponúkala ešte cesta spásy mystikou. Bez straty identity sa rozplynúť v akejsi Božej priepasti. Podmienkou však je, aby človek miloval Boha. Môže však stredoveký človek, hriešnik, ktorému sa Boh vo svojej podstate javí skôr ako zlomyselný subjekt, držiaci človeka v okovách cirkevných predpisov kvôli spáse, milovať takého Boha? V tej chvíli Luterovho života to bol práve predstavený kláštora Ján Štaupic, ktorý začal orientovať jeho myšlienky na Krista, Bibliu a viesť ho ako mystik a tomista ku kontemplácii nad ukrižovaným Kristom. Po svojej vysviacke za kňaza v roku 1507 začal prednášať svojim rádovým bratom. Venoval sa štúdiu klasických biblických jazykov, štúdiu Biblie, študoval tiež dogmatický základ stredovekej teológie. Štaupic nahováral Lutera, aby si urobil doktorát a stal sa tak kláštorným kazateľom a profesorom na univerzite, ktorú v tom období založil jeho neskorší ochranca, saský kurfürst, teda krajinský pán, Friedrich Múdry. Po svojej promócii pôsobil s niekoľkými prestávkami 33 rokov ako teologický profesor na biblickej katedre. Veľmi skoro, pravdepodobne v prvom roku profesorskej kariéry, prišiel k názoru, že Boha nemožno poznať vo filozofických úvahách, ale jedine v osobe Ježiša Krista, ktorý sa ako Boh stal človekom, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. V danom období sa rozišiel s teológiou Akvinského v otázke dosiahnutia spásy a poznania Boha. Ak tomizmus považoval rozum za jeden z prameňov poznania Boha, pre Lutera bol podobne ako svedomie len zdrojom nedokonalého tušenia Božej existencie. Pre Lutera bol človek natoľko porušený hriechom, že z vlastných schopností nemohol sám prísť k Bohu ani si nejakým spôsobom zaslúžiť spásu. Veril jedine v moc evanjelia. Tvrdil, že milosť je Božie odpustenie hriechov, teda postoj Boha k človeku. Nadobúdal istotu, že biblický pojem Božej spravodlivosti neznamená hnev súdiaceho Boha, ale Božie milosrdenstvo a lásku, ktorá omilosťuje hriešnika na základe jeho viery v Boha. Práve prostredníctvom Lutera sa univerzita vo Wittenbergu začala stavať odmietavo ku klasickej scholastickej teológii. Otvorený spor s rímskou kúriou na seba nenechal dlho čakať.

Keď arcibiskup z Mohuča, Albrecht, potreboval peniaze na zaplatenie poplatkov, ktoré súviseli so ziskom jeho mnohých úradov, pápež mu povolil predávať odpustky na vlastných územiach. Odpustky boli potvrdeniami o odpustení trestu za viny. Keď cirkevníci prišli s takým potvrdením za Lutherom a prosili ho o rozhrešenie, pokladal za povinnosť vystúpiť proti zneužitiam odpustkov. V roku 1517 vyzýval k akademickej diskusii o hodnote odpustkov 95 tézami, ktoré pribil na dvere kostola vo Wittenbergu. V nich, okrem iného, definuje, v čom spočíva podstata pokánia. Odmieta jeho ohraničenie na sviatostný úkon a hovorí o celoživotnom postoji vo vzťahu k Bohu. Vyjadril sa tiež, že ani pápež nemôže odpustiť.

odpúšťať žiadne viny. Môže len vysloviť, že sú odpustené Bohom. Cirkevní hodnostári odignorovali akademickú dišputu a tak Luther poslal niekoľko odpisov téz vplyvným osobnostiam. Pápež Leo X sa domnieval, že nemeckú mníšskú hádku sa podarí rýchlo urovnať. Čo sa však nepodarilo? Pápež nariadil proces, po ktorom nasledovalo súhrnné pojednávanie proti Lutherovi ako kacírovi. Cieľ bol jasný. Urobiť tohto nemeckého mnícha čím skôr neškodným. Lutherova kázeň o odpustkoch sa totiž v Nemecku stala doslova hitom doby. Po tomto čine pápeža však nasledoval istý obrat v udalostiach. S ohľadom na politickú situáciu v ríši, v ktorej panovník nemal silné postavenie, kúria dala prednosť dobrým vzťahom s kurfürstom Friedrichom Múdrym a povolila mu, aby bol Luther vypočutý na sneme v Augsburgu pred pápežským legátom Kajetánom. Bolo to v roku 1518. Stretnutie ale neviedlo k žiadnemu výsledku, keďže Luther odmietol akékoľvek odvolanie. Aj ďalšie snahy Ríma o upokojenie Luthera ostali bezvýsledné. A tak ostávalo len jedno – usvedčiť ho z príklonu k husitstvu. Toto sa kúrii podarilo na dišpute v Lipsku, ktorú Luther viedol s bývalým kolegom Jánom Ekom. S definitívnou platnosťou bol označený za heretika a prívrženca Jána Husa. Zo zápasu o podstatu odpustkov vyrástol zásadnejší odpor proti základom pápežskej cirkvi. Jeho smelý postoj na dišpute v Lipsku imponoval humanistom a nasledujúca podpora zo strany humanistického hnutia bola pre vec reformácie dôležitá.

V roku 1520 Luther vydal tri dôležité reformačné traktáty. Babylonské zajatie cirkvi, kresťanskej šľachte nemeckého národa a o slobode kresťana. Tieto spisy, nakoľko narážali na fundamenty scholastickej rímskej vierovky, prakticky znamenali rozchod s rímskou cirkvou. Okrem toho požadoval reformu pápežstva, ktorá by smerovala k nasledovaniu Kristovej chudoby a ku vzdaniu sa svetských a cirkevných nárokov na panovanie. Ďalej žiadal nezávislosť nemeckého cisárstva a nemeckej národnej cirkvi od Ríma. Opätovné zastavenie finančného zneužívania Nemecka rímskou kúriou a reformu kresťanského a svetského života. Proces bol pochopiteľne obnovený a Rím proti Lutherovi vydal bulu Exsurge Domine, čím odsúdil a prikázal spáliť všetky Lutherove spisy. Luther odpovedal spálením buly aj s kódexom kanonického práva.

V ďalších rokoch osud Lutera závisel od situácie v ríši. Fridrich Múdry v roku 1521 presadil, aby bol Luther opätovne vypočutý na sneme vo Wormse, nakoľko svoje tézy neodvolal ani pred cisárom Karolom V., bola na neho uvalená ríšska kliatba. Znamenalo to, že ho mohol ktokoľvek beztrestne zabiť. Kurfürst Fridrich Múdry znova zasiahol a Lutera ukryl na hrade Wartburg. Toto wartburské obdobie Lutherovho života bolo naplnené jeho plodnou prácou. Okrem iného tu vznikol jeho známy nemecký preklad Novej zmluvy, ktorý sa aj s predhovorom objavil v roku 1522. Medzi tým jeho spolupracovník Filip Melanchthon napísal dielo Loci communes, ktoré bolo prvým teologickým formulovaním základných Lutherových náboženských myšlienok.

Skutočnosť, že sa luteránstvo v priebehu ďalších rokov až do uzavretia Augsburského mieru v roku 1555 mohlo rozširovať napriek Wormskému ediktu, možno vysvetliť slabosťou politickej centrálnej moci a spojením reformácie so značným počtom krajinských pánov, kurfürstov. Cisár, zapletený do ustavičných vojen, bol v Nemecku prakticky neprítomný a ríšske snemy odkladali otázku zavedenia Wormského ediktu pre svoje osobitné ťažkosti. Všetko teda záležalo na postoji teritoriálnych pánov. Vynikol tu aj spomínaný Fridrich Múdry, ktorý svojou obratnou politikou mimoriadne napomohol veci reformácie. Luterovo vystúpenie v roku 1517 sa tak zmenilo na hnutie s názvom Reformácia, pretože existencia reformačného hnutia bola priamo úmerne závislá od politickej, ekonomickej a názorovej podpory teritoriálnych pánov. Analýza činnosti Lutera v nasledujúcich rokoch si vyžaduje samostatný priestor, keďže odvtedy hovoríme o reformácii ako o hnutí a nielen ako o činnosti človeka Lutera. V budúcej časti si priblížime históriu a filozofiu odpustkov, proti ktorým vystupoval Martin Luther. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často kedy spomína a pár tónov k tomu dá, ako verne pred nami si to chce.

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Prorok Izaiáš, 41. kapitola, verš 10. Asi každý z nás prežil chvíle, keď sa bál a s úzkosťou sa obzeral okolo seba. Niekto má strach z neznámeho. Iný sa s úzkosťou obzerá v nádeji, že nájde východisko zo svojej životnej situácie, ale na všetkých stranách to vyzerá hrozivo. A predsa na nás Boh v dnešnom verši volá: Neboj sa, nepozeraj ustrašene. Pretože potom nasleduje trojaké zasľúbenie, sú pre nás jeho slova nielen povzbudením, ale aj výzvou, ba takmer príkazom. Posilním ťa. Keď sa bojíš, pretože si myslíš, že tvoja sila nestačí pre tvoje úlohy, potom choď k svojmu Bohu, tomu pravému zdroju sily. On ťa posilní. Pomôžem ti. Možno, že sa ti problémy, pred ktorými stojíš, vidia neriešiteľné. Následkom je strach a úzkosť. A predsa Pán Ježiš, ktorý sa stal tvojim spasiteľom, chce byť aj tvojim pomocníkom. Jeho moc nikdy nesklame a naše problémy nikdy nepresiahnu jeho možnosti. On dokáže pomôcť v každej situácii. Zver sa mu. Podopriem ťa. Potrebuješ podporu v nejakej ťažkosti? Je tu Božia pravica, spásonosná pravica tvojho Otca, aby ťa podoprela. A keď sa o neho oprieš vo všetkých svojich trápeniach, jeho pravica nikdy nezoslabne a nepovolí. Opri sa o neho.

Aj hľa, všetko tvorím nové. Zjavenie Jána, 21. kapitola, verš 5. V dôsledku hriechu človeka trpí celé Božie stvorenie. Sotva tušíme, koľko biedy a skazy prišlo skrze hriech na svet. Ale príde čas, kedy zlorečenie a skaza budú odňaté. Boh povie, aj hľa, všetko tvorím nové. Celé stvorenie bude obnovené. Potom to staré pominie. Ten čas ešte len príde. A predsa Ježiš Kristus už začal s obnovou. Už teraz sú všetci, ktorí v Neho veria, vo svojej bytosti od základu obnovení skrze nové narodenie. A až Ježiš opäť príde, budú aj telá všetkých veriacich premenené a budú nepominuteľné ako telo slávy samého Ježiša. Pre kresťana už dnes platí, preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, verš 17. Aká nádherná istota! Môj Pán a Spasiteľ na kríži niesol trest za moje hriechy a čoskoro odníme z vesmíru všetky následky hriechu. Potom stvorenie bez akéhokoľvek zakalenia bude zjavovať veľkosť a slávu Stvoriteľa. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. 19. žalm, verš 2. Celé stvorenie bude naplnené mocou, slávou a majestátom Boha. A Boh zotrie každú slzu z očí. A už nebude žiadne utrpenie, lebo prvotné sa pominulo. Zjavenie Jána, 21. kapitola, verš 4. Ten, kto verí v Krista, je naveky spojený s tým, ktorý urobí všetky nové veci. Aká veľkolepá je to budúcnosť.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

Chcel by som hovoriť dnes o duchovnom raste a použiť pritom Genesis 1. kapitolu. Takže budem robiť to, čo v modernej exegéze alebo proste výklade písma je veľmi, veľmi spochybňované, a to je alegorický výklad. Dosť som váhal, aby som to použil, ale dve veci ma k tomu nejako stále ťahali, a to je hovoriť niečo o Genesis 1, pretože je to kapitola, ktorá sa veľmi často objavuje v našich rozhovoroch mimo cirkvi s ľuďmi, ktorí neveria, alebo ktorí majú problém s tým, ako to Biblia rozpráva a hovorí o stvorení. Na druhej strane ten duchovný rast, ktorý je nevyhnutný alebo potrebný každému, kto sa stane novým stvorením, je v nejakej miere alebo v veľkej miere duchovný rast, ktorý je nevyhnutný alebo potrebný každému, kto sa stane novým stvorením, je v nejakej miere alebo v veľkej miere fázovaný, a zdá sa mi, že

stvorení. No, takže stvorenie sveta prebiehalo podľa Genesis 1. kapitoly, 1. Mojžišovej 1. kapitoly v priebehu 6, prípadne môžeme povedať 7 dní. A takto vidím, že z Novej zmluvy je možné ukázať, že týchto 6 alebo 7 dní je aj spôsob Božej práce na každom z nás, kto sme veriaci. Takže dve miesta písma z Novej zmluvy použijem ako východisko, aby sme tú alegóriu zakotvili v jasných výrokoch písma, ktoré nie sú alegorické, a budeme sa snažiť neuniknúť alebo neuletieť v imaginácii, v predstavivosti tak, že by som rozprával predstavy, ktoré s písmom už nemajú nič spoločné. V tom je problém alegória. Takže 2. Korintianom 5. kapitola 17. verš je proklamácia, je úžasný výrok o každom kresťanovi. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré pominulo a nastalo nové. Kresťan, to je definícia novozmluvná, je ten, kto je v Kristovi, kto vo svojom duchu je reálne spojený so vzkrieseným Kristom skrze Ducha Svätého. A to nie je metafora, to nie je nejaký zbožný výrok, nejaké zbožné prianie, kiež by to tak bolo, malo by to tak byť, dúfajme, že je to tak, možno u niekoho, kto je veľmi zbožný, kto je veľmi duchovný. Toto je výrok, ak si prežil narodenie znovu, tak je to o tebe pravda. Možno mnohým, a mne to dosť strašilo v hlave, dúfam, že už nie tak veľmi, to už je otázka na môj duchovný rast, ale ako to bolo, ak povieme, je nové stvorenie, a čo s tými starými vecami, ktoré sa často kresťanom držia? A preto som vybral aj druhý verš s Galaťanom, 14. kapitola, 19. verš, ktorý hovorí, tam apoštol Pavel píše list Galaťanom a hovorí: deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. On nespochybňuje, že sú nové stvorenie, ale má problém s tým, že na nich nie je stvárnený Kristus. Že tá forma ich života, ich správania nezodpovedá tomuto obrovskému, tak by som povedal, maximalistickému výroku, ktorý hovorí, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, všetko je nové. A medzi týmito dvomi pólmi sa kresťanstvo do veľkej miery pohybuje. Sú kresťania, ktorí nejako si dokážu namyslieť, že už sú skoro dokonalí, len okolie vidí, že nie sú. A potom sú kresťania, a zdá sa, že neviem, či správne hodnotím situáciu, ale zdá sa, že tých je väčšina, to je podľa môjho dojmu, ktorí sú neustále deprimovaní a držaní pri zemi tým, že no dobre, to písmo hovorí, ale. A možno, že by bolo zaujímavé urobiť tu taký rýchly prieskum, že kde sa cítite vy. Na tej perfekcionistickej stránke už je to s nami úžasné a wow, aj fíha. Alebo na tej deprimovanej stránke padámo, klesámo všetci, proste je s nami to, ako to je. Prosím? Tak sa to u nás hovorilo. Padámo, klesámo. Padáme, klesáme je moderná slovenčina, ale ja som vyrastol tam, kde sa takto rozprával. Padámo, klesámo. A aby som zacitoval, čo som voľakedy dávno počúval. A tým nechcem povedať, že kresťan nikdy nepadá, nikdy neklesá. Keby to nebola pravda, tak písmo nemá toľko epištol, ktoré neustále o tom hovoria, aby ste nepadali, aby ste neklesali.
Ak toto budete

0: robiť, nepadnete, neklesnete nikdy, hovorí Peter. Hej? Tam v druhom liste Petra. A Jakub hovorí, všetci sa mýlime a padáme, nebuďte mnohí učitelia, lebo viete, to je tak. A tu sa mi zdá, že je niečo, čo je nesmierne dôležité, a to by som chcel z tej Genesis zobrať, ako alegorický výklad, že ako to postupuje, pretože Božia práca má isté znaky. Boh isté veci robí vždy rovnako. Teraz pozor, nepovedal som, Boh vždy všetko robí uniformne, rovnako. Boh má veľa, neviem, či môžem z úctou povedať, že Boh je nápaditý. Lebo toho človeku môžete povedať, že je nápaditý, Boh je nekonečný. Ale niekedy, keď poviete menej veľkolepý výrok, tak je to viac, ako keď poviete nekonečno. Hej, to je asi tak, keď poviem, že máš peši 10 kilometrov, tak ťa to viac zasiahne, ako keď poviem, že najbližšia supernova je vzdialená neviem koľko svetelných rokov. To sa ma prakticky netýka, že je tak ďaleko. Nikto nechce, aby som tam letel alebo kráčal, ale ak mám kilometr 5, 10 niekam odkráčať, tak ma to nejak citovo viac zasiahne. Či nie? Čo poviete? Ja mám pocit, že takto fungujeme. A preto aj o Bohu niekedy, keď povieme, je nekonečný, je super, proste on je, tak vlastne nič nehovoríme, čo by nám niečo hovorilo, lebo s ničím to nevieme porovnať. Ale keď povieme slovo, ktoré je nám bližšie, tak to vieme prežiť. Nie je to síce to, čo naozaj o Bohu platí, ale je nám to bližšie. A ja som presvedčený, že keď čítate Bibliu, tak vidíte, že Boh chce, aby sme o ňom mysleli to, čo nám je blízke a nevyradili ho, nezavreli ho do nejakej kopky, kde platí to, čo len o Bohu platí a s čím my nič nemáme spoločné. Pretože o tomu aj poriadne nerozumieme, len hovoríme, je nekonečný, je všade prítomný, je taký a taký. A Biblia ani príliš tieto pojmy nepoužíva. Skôr je ide o to, aby sme niečo s ním zažili a často tie slová sú až príliš antropomorfické, tak sa to odborne hovorí, že sa nám to niekedy nezdá Boh a takto. V starej zmluve, nie? Všímate si to? Niekedy sú o ňom také slová použité, ktoré sú nám nie celkom blízke. Takže poďme k tomu alegorickému výkladu. Primárny výklad Genesis 1, prvej kapitoly 1. Mojžišovej, je určite, a rád by som bol, keby nikto si nemyslel to, že ja si myslím, že prvá kniha, teda prvá kapitola 1. Mojžišovej, Genesis, bola napísaná o duchovnom raste. To je o stvorení. Je to o stvorení sveta, je to o tom, čo my nemôžeme dnes kontrolovať, pretože všetky tie predstavy o tom, že či 6 dní bolo 6, neviem, miliard alebo bilión alebo koľko rokov, sú založené na procesoch, ktoré dnes prebiehajú. Ale Biblia ukazuje, že Boh netvoril svet tak, ako dnes funguje. My si nevieme predstaviť zem bez hviezd a slnka. Biblia nám hovorí, že najskôr bola zem bez hviezd a slnka. My si nevieme predstaviť svetlo bez zdroja svetla, ale Boh rozsvietil kozmické svetlo bez toho, aby tam mal zdroj, nejaké slnko alebo nejaké iné zdroje. My si nevieme predstaviť rastliny, aby fungovali bez živočíchov, ale Biblia hovorí, že Boh mal rastliny bez živočíchov. My si nevieme predstaviť, ako zrazu vzniklo slnko, a či sa zem potom rozkrútila, alebo nie, ako to svietilo, či tie prvé dni, keď slnko nebolo, všade svietilo, alebo či sa vôbec zem točila. My si toto celé nevieme predstaviť, pretože my si nevieme vôbec predstaviť hmotu bez gravitácie, nevieme si predstaviť, že keď Boh stvoril hviezdy, tak či to svetlo hneď dopadlo aj na zem, proste stvoril ho aj s tými lúčmi, ktoré dopadajú na zem. My sa na to teraz pozeráme teleskopmi a počítame. A mnohí sú veľmi dobrí matematici a klobúk dole pred einsteinovskými mozgami. Problém je, že vychádzajú z toho, čo dnes funguje, ale my cez Pána Ježiša sme spoznali Boha, ktorý nám dal knihu a hovorí, že to bolo inak. A preto ten primárny výklad, ktorý je o stvorení, je dosť problematické, ak nie vôbec nemožné spájať s nejakými vedeckými pohľadmi, ako to dnes funguje. Ako dnes vidíte zvieratá a biológiu a tak ďalej, ako to dnes funguje a rozmýšľať, že to tak muselo byť aj vtedy. Takže poďme na ten, na tú alegóriu. Ja budem pozerať sa na tie jednotlivé dni ako na duchovný rast. No, to je alegória. Alegória je silná v tom, že používa nejakú realitu na to, že si to lepšie zapamätáte a viete si to lepšie predstaviť. To je silná stránka alegórie a preto aj v dejinách sa často alegória používala. Slabá stránka, už som ju trochu spomínal, je v tom, že môžete si na nejaký ten, na tú realitu zavesiť, čo chcete. Že uletíte vo svojej imaginácii a poviete, no toto, čo tu je v realite, ja si myslím, že je tamto. No ale dôkaz je len vaša imaginácia. A preto sa budem snažiť ukázať na každý deň novozmluvné texty. Takže keby to sme aj nezavesili na Genesis 1, čo ja si myslím, že je veľmi užitočné, aby sme videli ten proces, tak aj tak to, čo budem hovoriť, sa dá dokázať z reality novozmluvných textov. Rozumieme tomu? Takže primárny výklad som už skončil, to je o stvorení sveta, že tu sedíme a sme ľudia, ktorých Pán Boh stvoril, teda našich rodičov, prarodičov a tak ďalej. Sekundárny výklad, budeme sa pozerať na to, ako Pán Boh pracuje v našom duchovnom živote a myslím si, že sa to dá pekne ukázať na to, ako stvoril nebo, zem a tých 7 dní. Možno, že ešte je dobre pripomenúť, že je dosť pravdepodobné, toto sa nedá tiež dokázať, ale existuje veľká skupina biblických exegetov a aj fyzikov a znalcov, ktorí si myslia, a ja mám sklon si toto myslieť, ale nebudem to dokazovať, že medzi prvým a druhým veršom došlo k satanovmu pádu. Teda prvým a druhým veršom Biblie. A že tam by hebrejsky bolo lepšie preložiť nie zem bola pustá a prázdna, ale zem sa stala pustou a prázdnou. Toto sa dá z Biblie veľmi pekne odvodiť. Myslím, najpresvedčivejší verš, ktorý toto naznačuje, je Izaiáš 45. kapitola, kde Boh hovorí, alebo teda prorok o Bohu, Boh stvoril zem na bývanie, nestvoril ju pustú. Takže ak máte, Boh stvoril nebo a zem bola pustá, tak je to protirečenie s Izajášom 45. Samozrejme, k tomu sa dá ešte niečo ďalej povedať. Ak vás to zaujíma, študujte, teraz nejdem tu robiť výklad možností exegézy. Tento výklad mne sa zdá pravdivý, ale to, čo budem hovoriť, nie je založené na tomto tvrdení. Len by to veľmi napomohlo tomu, že teda my ako nové stvorenie vychádzame tiež z chaosu, z niečoho veľmi negatívneho a ideme až k obrazu Krista. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, ale má byť na ňom stvárnený Kristus a to, aby sa na tebe ako kresťanovi stvárnil Pán Ježiš, aby sa mu podobal, to nie je proces, ktorý luskneš prstom a už to tak je. Myslím si, že kto je dlhšie kresťanom ako 5 minút, tak už to vie. Aj keď mnohých kazateľov počujete práve toto kázať, že modlitba, vzloženie ruky, vyháňanie démonov alebo niečo a už to bude. Instant. Instantná káva, instantný kresťan. Ale Biblia nám toto nehovorí a ani to nefunguje. A ak niekto si toto myslí, tak by som vám radil, aby ste to prehodnotili, lebo vás čaká veľké sklamanie. Takže začiatok. Každý, kto z vás prežil obrátenie a pokánie, tak vie, čo to znamená, že nad chaosom sa rozsvietilo svetlo. Zem sa stala, alebo bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou, duch Boží sa vznášal nad vodami a Boh povedal, buď svetlo, a bolo svetlo. Všimnite si, duch Boží tam bol predtým, než to bolo vidieť, než bolo jasné, aká je situácia. Wesley, Toto nazýval predchádzajúca milosť. Človek, ktorý je v totálnej tme, v totálnom chaose, žiadosti ním vládnu, vôbec nevie, kam ide. On si myslí, že vie, ale všetko s ním hrá, pretože žiadosti ho ovládajú. Má tmu v mysli, pretože ani nevie, že je Boh, ani nechce vedieť, ani ho to nezaujíma. Ak sa za neho modlíte, ak bude spasený, tak Duch Boží je nad tým chaosom. Modlite sa, aby Duch Boží bol nad chaosom vašich detí, ak sú neveriace. Aby to chránil. Tam je veľmi pekné slovo, ktoré hovorí, že sa vznášal, ako keby to chránil, ten chaos. Nádhera. Aby som to potvrdil z novej zmluvy, ako som vám sľúbil, 2. Korintianom 4.6. Boh povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. To je paralela ku Genesis. Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach. Čo si videl, keď si sa obrátil? Ak to bolo naozajstné obrátenie, ktoré je biblické, tak si videl alebo videla chaos. Hriech, dezolátny stav, bez nádej. Keď sa pozeráš na seba. Samozrejme, že tento verš nám hovorí, že sme videli tvár Ježiša Krista. To bola jediná nádej. Že medzi môjim chaosom a Bohom je kríž. A ten mi dáva nádej. Ja viem, že som chaos, že je so mnou zlé, že som zničený hriechom, ale kríž mi hovorí, že budem ako Kristus. Pretože on ma urobil novým stvorením a začal proces. A ten proces sa začína veľmi nepríjemne, preto sa pri pokání bežne plače. Inak, dovolte mi poznámku na okraj, mňa mrzí, že v moderných zhromaždeniach, kde sa stávajú ľudia kresťanmi, sa málo plače. Ja nie som za plač, aby ste mi nerozumeli. Prázdne emocionalizmus. V istom zmysle je ľahké dosiahnuť, aby ľudia začali smokliť. Nezačnite smrkať, stačí pár smutných príbehov. Ale je veľký rozdiel, či smoklíte nad telenovelou, alebo sladkým kázaním, alebo naozaj plačete nad zúfalým stavom svojho antibožského postoja a toho chaosu, ktorý som dosiahol tým, že som žil bez Boha. To je veľký rozdiel. Takže ja nie som za to, aby sme pestovali plač. Ale ak máme pokánie v zhromaždeniach, tak sa pýtam, a kde sú slzy? A ešte raz, pokánie môže byť bez slz. Pokánie je o zmene mysle, o zmene rozhodnutia, o zmene pohľadu. Ak zažiješ pokánie bez slz, nespochybňujem ti ho. Ale ja teraz hovorím o štatistike. V dejinách vždy, kde boli pokánia, tak boli slzy. Moderná doba, ako keby toto zabudla. Chceš byť kresťan? Zdvihni ruku. Chceš byť znovu? Áno, už si kresťan. Sláva Bohu, hotovo. Ja som bol celkom dobrý človek. Ale je tu niekto, kto mi ponúka niečo viac. Boh v Kristovi ponúka viac. Takže idem za vyššou hodnotou. Marketing. Chaos a svetlo. Z toho prichádza druhý deň, ktorý hovorí o more, ktoré bolo rozdelené, teda voda, zem. Na zemi bola rozdelená, lebo celé to bolo pod vodou. A Boh povedal, buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami. Urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer, a nastalo ráno, deň druhý. Toto je veľmi zaujímavý obraz. A myslím, že sa nádherne dá alegoricky ukázať na to, čo sa deje s človekom, keď sa obrátil. More v Biblii je symbolom najčastejšie, nie vždy, najčastejšie pre nepriateľské sily Bohu. Daniel 7.3. Z mora vystúpili 4 veľké zvieratá. To boli tie oblúdy, ktoré znázorňujú svetské moci, alebo svetové moci. Zjavenie 13.1. Videl som vystupovať z mora šelmu. Niekedy zbúrené národy sú predstavené morom. Teda to more je sila. Nie vždy, prosím vás, nie vždy, ale Biblia, keď hovorí metaforicky alebo alegoricky, tak more je veľmi často symbolom zla a moci temna. Boh delí túto moc temna, ak to berieme metaforicky, a berie z tej vody a dáva ju na oblohu. Nevieme, či ako kreacionisti hovoria, že tam bola, že vytvorila sa nejaká nejaký skleník, skleníkový efekt, ja neviem, takto to kreacionisti niektorí tvrdia. Rozhodne, že voda sa dostala nad oblohou a medzi vodou nad oblohou a medzi vodou, tom, čo potom bolo more s nej, tak vzniklo nebo. To je veľmi zaujímavé. Voda, ktorá je nad oblohou, je symbolom dažďa alebo rosy. Hozea 14.6 hovorí, Boh hovorí, budem Izraelu ako rosa. Alebo 1. Korintianom 2.16, ale toto už nie je o daždi. Myslím si, že prvý ranný a posledný dážď je veľmi často spomínaný, teda dvakrát, Joel a Jakub, a symbolizuje poslanie Svätého Ducha. Takže máme vodu pod oblohou, máme vodu nad oblohou a medzi tým je nebo. Alegoricky, keď to vezmeme, človek, ktorý sa stal kresťanom, má v sebe dvojakú žiadosť. Jedna symbolizuje tie staré žiadosti, tie chaotické, ktoré tam ešte stále sú. Ale z toho istého, z tých istých žiadostí, sa tvorí aj žiadosť ducha, ktorá znázorňuje to, čo je nad oblohou, ktorých sa prejavuje Boh. Toto je veľmi dôležité rozumieť kvôli jednej veci. Kresťan si môže myslieť, že ak moje myšlienky, moje city, boli predtým totálne hriešne. Spoznali ste, že všetko, čo ste túžili, čo ste mysleli, čo ste si len predstavovali, bolo bezbožné. Ak ste naozaj urobili pokánie, tak toto je váš dojem zo seba. Teraz zrazu z tých istých pocitov, materiálne, nie obsahov, ale materiálne, z tej istej mysle, z tých istých predstav, ktoré predstavivosti, teda z tých istých schopností, zrazu mám čerpať požehnanie. Zrazu mám dôverovať, že v mojom srdci sa objaví aj dobrá žiadosť. Že cez moju myseľ, cez tú skazenú myseľ, mi hovorí Boh. Môžem tomu dôverovať? No ak ste dôslední, tak máte s tým problém. Pretože ja viem, že vo mne neprebýva dobré. Ako ja môžem vedieť, že teraz táto myšlienka je od Boha? Táto túžba je správna túžba. A to nám symbolizuje tento deň, v ktorom Boh oddelil tú istú vodu, použil na požehnanie nad oblohou, ktorú nazval nebom, a to, čo predtým bola len duchovná sféra, Boh stvoril nebo a zem, tam sa hovorí nebe ako duchovnej sfére, kde je Boh, anjeli a bytosti, ktoré Boh stvoril ako duchovné. Ale teraz oblohu, to, čo je v tebe, nazval nebom. Zrazu sa internalizuje niečo, čo predtým bolo len vonku. V tebe je nebo. Prosím vás, nie New Age-ácky, že teraz všetko je v nás. To nebo stále je tam, to duchovné. A ono nezmizlo a nestalo sa len niečo, čo je v nás, sa nazvalo nebom. To je kresťanské. Áno, v tebe je nebo, ale to nie je jediné nebo a musíš dať veľký pozor, aby si si vodu nad oblohou, nad nebom, nemýlil s vodou pod oblohou, alebo naopak. Pretože toto Satan veľmi rád robí, že z tvojich obyčajných sebeckých žiadostí sa snaží urobiť posvetné žiadosti, ja neviem, že po čom túžiš, že to je to zbožné, alebo opačne. Automaticky, keď máš správnu túžbu z Ducha Svätého, Galatianom 5.17, telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. No, máš žiadosti, ktoré sú aj duchovné, tak sa ich snaží označiť za sebecké, za nedokonalé, za zbytočné, pretože potrebuje ťa spochybniť. A my potrebujeme rozumieť, ako to vlastne funguje. A to je, dá sa povedať, komplikácia kresťanského života, naučiť sa rozlišovať. Čo vo mne Boh používa, v mojej mysli, v mojich túžbách, a čo je ešte starý človek. Že kresťan má dve prirodzenosti, ako tu máme more a vodu nad oblohou. Takže nové túžby, nová myseľ je, ak by som to alegoricky povedal, z toho istého materiálu, ale má iný obsah, má iný účinok. Tu ešte jednu poznámku k tomu. Niekedy mladí kresťania majú problém s tým, že sa snažia za každú cenu vždy všetko dostávať nadprirodzeným spôsobom. Ale Boh chce, aby sme rozumeli, že On v nás niečo robí, že to nadprirodzené sa vám stáva postupne prirodzeným. To ešte budeme ďalej vidieť. V ďalšom dni, v treťom dni, vznikla suchá zem a rastliny. Potom Boh povedal, vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš. A stalo sa tak. A Boh nazval súš zemou a zhromaždite vod nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal, zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi. A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu, ich stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré a nastal večer a nastalo ráno, deň tretí. Ak je suchá zem niečoho obrazom v starej zmluve a vôbec v Biblii, tak je to obrazom stability. More je obrazom nestability. Tam vás neustále niečo niekam unáša. To sú tie žiadosti. More. Ale keď sa ukáže suchá zem, tak máte pevnú pôdu pod nohami. A na tej pevnej pôde, keď kresťan rastie, tak sa stáva postupne spoľahlivejším človekom. Neviem, či to potvrdíte, že kresťania sú spoľahlivejší, vernejší a stabilnejší, ale ak nie sú, tak nerastú. Nezabudnime, že už v prvý deň sa niekto stal kresťanom. Ešte tam bol chaos, len svetlo zasvietilo na chaos a už je to kresťan. Už je to nové stvorenie. Alegoricky. Ale postupne, ako ten človek rastie, ako sa mení, tak prestáva byť len chaotickým vo svojich zvykoch a ukáže sa suchá zem, alegoricky stabilita. A na tej suchej zemi sa objavuje ovocie. Myslím, že o ovoci netreba veľa hovoriť. V Novej zmluve každý, kto z vás číta Bibliu a je oboznámený s listom Galatianom, tak vie, čo je to ovocie ducha. Alebo Žalm 1.3 hovorí, ten Boží muž, ten zbožný, je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho liste nikdy nevedne. Darí sa mu všetko, čo podniká. Takže ďalší krok v tom raste je, že prinášaš nejaké ovocie pre Boha a pre ľudí. Že sa na teba dá spoľahnúť. Že niekto, kto ťa počúva, alebo kto s tebou žije, alebo pre koho niečo urobíš, tak má pocit nasýtenia a spoľahlivosti. Je veľmi smutné, ak kresťania sú nespoľahliví ľudia. Že ich slovo neplatí. A ono to nie je ľahké. V modernej dobe zložitej sľúbite niečo, zabudnete. Nepreháňajme to do nejakých extrémov. Ale ak zásadný pocit z teba niekto má, že tvoje slovo neplatí, alebo že stále meníš názor, alebo meníš učenie, alebo meníš cirkev, alebo dokonca partnerov. Aj takí kresťania sa už neznajdu, že si myslia, že výmena partnerov je prejav lásky. Tak daj pozor na to, či to je kresťanský rast. A či to nie je odpadnutie od Boha. Kresťanský rast musí smerovať k stabilite. A k ovociu, k nejakej potrave pre ducha, ktorú si z teba niekto môže zobrať. Z tvojich slov, z tvojich skutkov, z tvojich činov nejakým, zo spoločenstva s tebou. Myslím si, že nemusíme príliš o tom veľa hovoriť. Charakter a ovocie ducha sú znakom toho tretieho dňa, ak by sme to takto pomenovali, teda alegoricky. Teraz sa stáva veľmi zaujímavá vec. V ten štvrtý deň je svetlo, ktoré sa doteraz striedá, dá sa povedať, nadprirodzeným spôsobom, pretože je to kozmické svetlo, ktoré nie je viazané na žiadny zdroj, ako slnko, mesiac, hviezdy. Tak od 14. verša v 1. kapitole Boh povedal, buďte svetla na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci, buďte na znamenie pre obdobia dní a roky i buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem. A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel, väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou a aj hviezdy. Umiestnili ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré, nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. Toto je veľmi zaujímavý text, ak ho berieme ako alegorický. Myslím si, že sa dá ukázať, napríklad po zjavenia 21-23, ktoré hovorí o meste Božom, eschatologickom meste Jeruzaleme. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svieti, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Čo to pre nás znamená, že svetlo, ktoré je v nás od Boha, keď to berieme ako duchovný rast, že zrazu je viazané na nejaké zdroje. Myslím si, že kľúčom a k tomuto alegorickému výkladu, ktorý sa dá potvrdiť z inakade, teda ešte raz zdôrazňujem a bojím sa, aby niekto si nemyslel, že tento text je o tom, tento text je o stvorení sveta. Ale keď to preberieme alegoricky na náš duchovný rast, tak môžeme vidieť, že svetlo, ktoré prichádza ako keby z neznáma kde, ktoré nám Boh dáva, sa postupne viaže na to, čo sa nazývajú duchovné disciplíny. Všimnite si, že tieto svetlá, ktoré Boh stvoril, sú na znamenia pre obdobia dní a roky. A tie obdobia sú zároveň slovom hebrejským pre sviatky, pre nejakú pravidelnosť. Znovu sa vraciam k tej myšlienke, ktorú som už povedal skôr. Niekedy kresťania sú sklamaní z toho, že na začiatku duchovného života prežívajú viac nadprirodzených vecí, viac zázrakov, ako neskôr. Božích zjavení, priameho Božej komunikácie. A neskôr, ak nečítajú Bibliu, ak si nedajú pravidelný modlitebný zápas, neviem, ráno, alebo proste pravidelne, ak sa nestretajú s inými kresťanmi, tak ich duchovný život začne upadať. Oni si nástoja na tom, že ja chcem zjavenie, ja chcem sen, ja chcem, aby Boh mi priamo dal nejaké slovo od Neho. A Boh hovorí nie. Máš cirkev, máš Bibliu, máš modlitbu, dal som ti zdroj svetla. Možno, že sa to dá vidieť, a teraz uvažujte, dá sa to vidieť aj v živote apoštola Pavla. Tie roky, ktoré bol vo väzení, ako keby všetky zázraky a všetky skúsenosti, ktoré predtým prežíval, ako keby zrazu vypadli. A vidíme, že na Malte bol schopný uzdraviť ďalšieho človeka. Ale tie dva roky sú úplne odlišné od toho, čo predtým čítame. Myslím si, že Boh nás učí disciplíne, pravidelnosti a pokore, aby sme sa viazali na to, čo tu je nazvané slnko, mesiac, hviezdy a pravidelnosť stretávania v cirkvi. A chceš žiť spôsobom prvého, druhého dňa, keď svetlo je viazané na nič, prichádza, skoro by som povedal, z neznáma, kde vieš, že je to od Boha, ale je to niečo nadprirodzené, tak nebudeš duchovne rásť. A ak Boh zastaví toto svetlo a povie, dieťa moje, nauč sa disciplíne, nauč sa pravidelne modliť, nauč sa samote, nauč sa štúdiu, nauč sa stretávaniu, Pretože stretávanie aj samota je disciplína, pre niekoho jedna väčšia ako druhá, teda ťažšia ako druhá, ale každá z týchto vecí vyžaduje nejakú námahu. A písmo nám jasne hovorí o tom, že nemáme opúšťať zhromaždenia, máme čítať Bibliu, 1. Timoteovi 4.13, kým neprídem, venuj sa čítaniu. Tam by mohlo byť predčítavaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. Židom alebo Hebrejom 10.25, neopúšťajme naše zhromaždenia. Príslovie 6.23, prikázanie je lampášom a naučenie svetlom. Ak začneme pohrdať tým, čo nám bratia a sestry hovoria, kázňou, alebo stretávaním, alebo čítaním Biblie, lebo my máme nadprirodzené zdroje, náš duchovný rast zastane. A myslím, že to vyplýva nie len z Genesis 1, ktorú tu metaforicky vykladáme, alebo alegoricky, ale že to vyplýva jasne zo svedectva Novej zmluvy. Že Boh nám dáva prostriedky milosti a tie prostriedky milosti nesmieme zanedbávať. Musíme sa ich naučiť používať. V ďalšom dni Boh stvoril zvieratá. Tu Boh povedal vody, hemžite sa množstvom živých tvorov a okrídlené tvory lietajúce, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal, ploďte a množte sa a naplňte morské vody aj vtáctvo, nech sa rozmnožuje na zemi. A nastal večer a nastalo ráno, deň 5. 26. verš, toto je 23. potom hovorí o človeku. Nech vládne nad rybami mora, nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. 28. verš, ploďte a množte sa, naplňte zem, podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, ktorá sa hýbe na zemi. Tu vidíme, že človek, ktorý má disciplínu, ktorý má ovocie, sa môže dostať do pozície autority. Moderný kresťan, žiaľ, od dňa jedna ešte má chaos a už ho učia vodcovstvu. Ak nemáte duchovnú disciplínu, ak nemáte duchovné ovocie, zabudnite na vodcovstvo, pretože všetkých povedete do nejakého chaosu, alebo, ak nechcem povedať, do blúdu. Nedisciplinované vedenie, ktoré nie je naučené čítať, študovať, samotu, znášať, tak ako nám to hovorí alegoricky ten štvrtý deň, je, prepáčte silné slovo, je tragédiou cirkvi. Nemôžeš viesť iných, ak nevieš viesť seba. Máš problém s modlitevnou chvíľou každý deň, s čítaním písma, s odpúšťaním bratovi, sestre, s počúvaním brata a sestry, ktorý ti môže byť hviezdou, môže ti zasvietiť pravdu a ty to nemôžeš prijať, lebo od takého človeka ja predsa nebudem počúvať rady. Čo mi taký mladiac môže povedať? Kto som ja, aby som ťa počúval? A kto to vo mne hrá, to sú staré žiadosti, to je more, ktoré plieska a suchá zem sotva ju vidieť. Dovolte mi alegóriu, ktorú som spomínal. Máš tam potopu. My sme niekedy tak úžasnutí nad tým, čo sa deje s mladým človekom, keď sa obráti, že ho okamžite chceme postaviť za dovedenia. A nepýtame sa, či dozrel. Je rozdiel, či niekto hovorí svedectvo o tom, že áno, mám chaos, ale vidím Krista, alebo učí iných, čo majú robiť. A to platí aj na mňa. Ak mi poviete, že sa tam nehodíš, ja to chcem počuť, aby som tu nerozprával, že áno, všetci majú problém, ale ja neviem, v ktorom som dni ja, pravdepodobne ešte aj v prvom. Ja neviem. Nech ma Pán Boh je milosti. To je poznámka na okraj. Autorita znamená, že vieš užívať zem a nezneužívať. Aby som vám splnil sľúbené, 1. Korintianom 7.31. Máme žiť ako ktorí používajú tento svet, ale ho nezneužívajú. Inak autorita je tu nad zvieratami, nie nad ľuďmi. Keď Ježiš hovorí o autorite nad ľuďmi, tak hovorí Matúš 13:4, nie, Marek 1:13, ani to. Marek 10:44, vidíte, to je problém, keď človek musí hľadať v počítači. Marek 10:44, ktokoľvek by chcel medzi vami byť prvým, bude všetkým sluhom. Nepýtajte sa ma, či chcem byť vám všetkým sluhom. Ako, môžem to proklamovať, pretože to by sa patrilo. No, som kresťan, kážem spoza kazateľne, chcem byť všetkým sluhom. Len to nevyskúšajte. Cítiť sa ako sluha je pre moderného človeka skoro anatéma. Rovnosť, bratstvo, sloboda znamená, že všetci sú rovnako páni a nikto sa nechce cítiť nikomu sluhom. Ale keď Ježiš hovorí, že bude všetkým sluhom, tak nehovorí len o tom, že ho znásilnia a bude musieť robiť službu, ale hovorí o tom, že chce byť sluhom. Že pre ňoho je to niečo, čo je povýšenie. Z toho máme slovo minister, služobník. Lenže dnes už sa to chápe inak. Ale to má kresťanský pôvod. Aby som sa vrátil k tej autorite. Užívať svet a nezneužívať. Trošku vidíte v Matúšovi 13:44. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skrýl a od radosti ide a predá všetko, čo má a kúpi ten poklad. Čítate Bibliu. Ne? Nekúpi ten poklad, ale kúpi. To pole kúpi. To je... Ja by som sa skoro chcel pána spýtať, pane, prečo to pole? Prečo nezhrabol ten poklad a neušiel? A ja si myslím, že toto súvisí s týmto. Keď nájdete vo svete, lebo ten poklad kráľovstva Božieho je medzi nami, tu vo svete, v tom hriešnom svete je skrytý. A Ježiš chce, aby sme vedeli ten hriešny svet, keď to tak poviem, správne užívať. Nie zneužívať, nenechať sa ním ovládať, ale kresťan je ten, ktorý vie správne žiť vo svete. Má autoritu nad tým, že keď konzumuje, tak toľko, koľko treba, keď nakupuje, tak presne, koľko treba, keď niečo obdivuje, počúva hudbu, tak presne, koľko treba a toľko, ako treba a nenechá sa tým ovládať. Mladí kresťania často musia odseknúť niektoré aj legitímne veci zo svojho života, pretože ich strašne pokúšajú. Ak ten človek, ktorý sa práve obrátil, predtým bol alkoholik a teraz ho Boh zbavil, tak mu nemôžete legitímne ponúknuť, ja neviem, pohár vína, ktorý kresťan si môže dovoliť, lebo nemá zakázaný alkohol, pretože to okamžite stiahne do alkoholizmu. A to, čo vy môžete užívať, môžete ísť do nejakej spoločnosti, ja neviem, môžete ísť do reštaurácie alebo na nejaký koncert. Človek, ktorý bol prepadnutý metalu, tam nemôže ísť, lebo ho to tam stiahne. A je veľmi nerozumné nejakú paušálnu alebo uniformnú morálku v tomto zmysle hlásať. Všetci kresťania všetko môžu rovnako. Niekto môže, niekto nemôže. Pretože pre teba je to užívanie sveta, teda to správne, ako Biblia hovorí, je to Božie a berieš toho to, čo Pán Boh tam dáva. Pre niekoho je to okamžitý kontakt s jeho starým hriechom a možno navždy sa toho musí zbaviť. Ale je možné, že sa vychová postupne a bude mať autoritu nad tou žiadosťou a nebude ju pripúšťať do svojho srdca, pretože už je, ak dovolíte, v 5. alebo 6. dni. Alegoricky hovorím. Je veľký rozdiel medzi kresťanom, ktorý má autoritu nad svetom a všetkým, čo v tom je, a medzi kresťanom, ktorý práve sa vyhrabal z hriechu a možno potrebuje veľmi špeciálny režim na to, aby nepadol späť. A zdá sa mi, ak dovolíte poznámku na margo, veľmi často starí kresťania toto ignorujú. A nerozumejú tomu, čo znamená byť mladým, novým kresťanom, ktorý musí byť často oveľa opatrnejší na veci, ktoré si už starší kresťan, myslím, v dobrom, môže dovoliť. Môžeš čítať isté knihy, ktoré si predtým nemohol. To bola moja skúsenosť. Keď som sa vrátil k Bohu, keď som urobil pokánie, som nemohol ani otvoriť niektoré knihy. Dnes ich môžem čítať. Ja nemám pocit, že Boh ma obvinuje, že si sa vrátil k tomu, čo predtým. Ale v tej chvíli, keby som ich bol čítal, tak sa nedostanem späť k Bohu. Taká sila v tom bola. Možno, že tomu aj nemôžete veriť. Ale v knihách môže byť obrovská sila. A prichádzame k 7. dňu. 7. deň je šabat. A nie, prepáčte ešte. Ideme k 6. dňu. Ja som preskočil. Tam je, Boh povedal, urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby, nech vládne nad rybami, morá, nad vtáctvom a tak ďalej. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Kto je obrazom Božím dnes? Pán Ježiš Kristus. My sme tiež boli stvorení na Boží obraz, ale stratili sme ten obraz. A toto je cieľom toho, prečo sme kresťanmi, aby sme sa jemu podobali. Ale najvyšším cieľom je 7. deň, šabat. Toto je veľmi dôležité pre prvú kapitolu. Prvá kapitola Genesis, prvá kapitola 1. Mojžišovej, keby sme to veľmi prísne vzali, nie je o tom, ako Boh tvoril svet, ale o tom, aby sa zdôvodnil šabat. Jeden deň má človek odpočívať s Bohom. 11-krát v starej zmluve Boh nazýva šabat moje šabaty. Tradičný preklad je moje soboty, len šabat sa dá dokázať zo starej zmluvy, nebol vždy 7. deň. Mohol byť 8., 15., proste, áno, 7-dňový cyklus bol základný, a to sa nikto nemôže spochybniť, ale šabat bolo môže nazvať aj to, čo je prvý deň týždňa, alebo 15. a tak ďalej, podľa toho, aký to bol sviatok. Šabat znamená, že sa venuješ Bohu, že patríš jemu, že máš čas s ním, máš čas na neho a on má čas na teba. Je to požehnaný a oddelený deň. Nová zmluva nám hovorí, že každý deň v Kristovi máš ako šabat. Lenže my žijeme aj v starom, aj v novom stvorení. Takže tvoje staré stvorenie potrebuje jeden deň za 7 odpočinok a tvoje nové stvorenie má šabat každý deň. To je komplikácia nového stvorenia. Že žijeme akoby v dvoch stvoreniach, v starom aj v novom. Staré stvorenie hovorí o tom, že jeden deň si potrebuješ odpočívať. Ak to nerobíš, že raz za 7 dní neodpočívaš, tak sa ti to pomstí na tele. Dúfajme, že nie na duchu. Ale na tele určite, lebo staré stvorenie tak je urobené, aby sme jeden deň za 7 odpočívali. Nové stvorenie hovorí, že kto dá Pánovi na deň, dá, kto nedá, nedá. Teda nerobme z toho náboženský úkon, či jeden deň nič nerobíš alebo niečo, pretože nová zmluva hovorí, že šabat je večnosť. Po vzkriesení budeme mať večný šabat, ktorý začal už teraz s novú narodením. Možno, že je to komplikované, viac k tomu nemôžem dnes už hovoriť, ale veľmi dôležité je si uvedomiť, že keď rastieme duchovne, formuje sa v nás Kristus, ktorý v ten šiestý deň je, prepáčte, ak tak poviem, stvorený, samozrejme, že je to zase metafora. Ako vidíte, stále opatrne hovorím, lebo tých alegórií a metafor sa hrozne bojím. Dajú sa úžasne zneužiť a už dávno som sa necítil tak čudne prichádzaný ako dnes. Stále sa snažím ukázať, pozor, toto je metafora, toto je obraz a tak ďalej. Dúfam, že vás, že to nejak znesiete. To stvorenie človeka teda hovorí o dokončení formovania Pána Ježiša Krista v nás. To dokončenie bude zrejme po vzkriesení na šabat. Ale to neznamená, že to nie je našou najhlbšou túžbou, aby sme sa mohli jemu podobať podľa Rimanom 8. kapitoly. On chce, aby sme sa jemu podobali a aby sme mohli mať tak, ako Pán Ježiš v jeho mene a v jeho duchu kontakt s Otcom. Matúš 5.8. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. To je blahoslavená nádej, ktorá je najhlbšou nádejou každého kresťana a nakoniec každého človeka, keby to každý človek vedel. Na záver zhrniem to takýmito tromi vetami. Duchovný rast nového stvorenia začína odhalením chaosu. Ak si to nikdy poriadne neprežil, tak choď do prvého dňa a modli sa. Možno, že si kresťanom, ale niečo ti chýba. Chýba ti pokorenie, videnie svojho stavu bez Boha. Kto nezačne naozaj od zodna, od prvého schodíka, tak by som to nazval, má celý život v kresťanstve problém. Lebo nevie, aký bol, alebo aký je naozaj zlý. Apoštol Pavel neskôr vo svojom duchovnom živote hovorí, najväčší z hriešníkov som ja. To nie je neviera. To nie je spochybnenie Božieho diela, že my napriek tomu, že sme dlho kresťanmi niektorí, vieme, že sme najväčší z hriešníkov. Ja som najväčší z hriešníkov pre seba, lebo o sebe najviac viem. Boh nedovolí vynechanie ani jedného dňa svojho stvorenia. Ak duchovne rastieš, nemyslí si, že môžeš skákať, preskakovať Boží plán. Toto býva problémom mladých kresťanov, ale moderný človek, to, čo som nazval instantný kresťan, si možno myslí, že sa to dá nejakým spôsobom skrátiť. Môže sa skrátiť to obdobie, ale tie fázy sa nedajú vynechať. Ak dobre pokračuješ a poslúchaš Boha, môžeš veľmi rýchlo postúpiť do 5. 6. dňa, ale nemôžeš preskočiť. Ak nemáš disciplínu, ak nemáš ovocie, tak boj sa autority. Pretože tá autorita bude iných zavádzať. Cieľom rastu nie je autorita, dokonca ani naša dokonalosť, ale šabat s Otcom. Cieľom rastu nie je ani tvoj úspech, ani autorita, dokonca ani dokonalosť podoby Kristovi. To je všetko prostriedok toho, aby sme mali šabat s Otcom a s trojjediným Bohom, samozrejme s Ježišom a Duchom Svätým. A to by sme mali chrániť v našom srdci, aby sme potom to naozaj túžili. Pretože ak používame kresťanstvo alebo Božie moci kvôli niečomu inému, ak je tam nejak naozaj skrytý, že ja chcem mať úspech, alebo ja sa chcem presadiť, alebo ja chcem byť iný ako ostatní. Ja chcem ukázať tým kresťanom, aký naozaj kresťan má byť. Ak tam je niečo takéhoto skrytého, tak to nie je to, čo Boh z teba chce mať. Boh chce mať s tebou spoločenstvo vo večný šabat. Pane, citovali sme mnoho miest z tvojho slova. Prosím, aby to porozumenie, ktoré pre náš život je potrebné, si zariadil prostredníctvom tvojho ducha, aby z toho z tých obrazov a alegórií nevzýšlo niečo, čo by bolo nezdravé a nedalo sa podložiť tvojim slovom. Amen.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 13. kapitola.
1: V tom čase čítali ľudu verejne z knihy Mojžišovej a našli v nej napísané, že Amónec a Moábec nikdy nesmie vstúpiť do zhromaždenia Božieho, pretože Izraelcom nevyšli v ústrety s chlebom a vodou, ale najali proti nim Bileáma, aby ich preklínal. Ale náš Boh zmenil kliatbu na požehnanie. Keď počuli zákon, oddelili od Izraela všetkých miešancov. Predtým kňaz Eliášíb, ktorý bol nad komorami domu nášho Boha a bol príbuzný Tóbiovi, zariadil tomuto veľkú komoru. Predtým tam ukladali pokrmové obete, kadidlo, nádoby, desiatky obilia, muštu a oleja, čo patrilo levítom, spevákom a vrátnikom, ako aj dávky pre kňazov. Pri všetkom tom som nebol v Jeruzaleme. V 32. roku babylonského kráľa Artaxerxa odcestoval som totiž ku kráľovi a po istom čase som si vyžiadal dovolenku od kráľa. Keď som prišiel do Jeruzalema a dozvedel som sa o zlej veci, ktorú urobil Eliášíb, keď zariadil pre Tóbiu komoru na nádvorí domu nášho Boha, veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko domáce náčinie Tóbiovo z komory. Prikázal som očistiť komoru a znova ta vniesť náčinie Božieho domu, pokrmové obete a kadidlo. Dozvedel som sa ďalej, že levítom sa neodovzdávali príslušné diely, preto sa službu konajúci levíti a speváci rozutekali, každý na svoje pole. Vtedy som pokarhal predstavených a opýtal som sa, prečo je Boží dom opustený? Potom som ich zhromaždil a postavil na ich miesto. A všetci Židia prinášali desiatky obilia, muštu i oleja do skladišť pre zásoby. Nad skladištia zásob som určil za skladníka kňaza Šelemiu, zákonníka Cádovka a z levítov Pedáju a za ich pobočníka Chánána, syna Zakúrovho, vnuka Mattaniovho, lebo ich pokladali za spoľahlivých. Oni mali rozdeľovať čiastky svojim bratom. Pamätaj preto to na mňa, Bože môj, a nevytri moje dobrodenie, ktoré som preukázal domu svojho Boha a jeho službe. V tých dňoch som videl, že v Júdsku v deň sviatočného odpočinku lisujú víno, zvážajú snopy, na osly nakladajú bremená a privážajú do Jeruzalema v deň sviatočného odpočinku aj víno, hrozno, figy a rozličný náklad. Varoval som ich vtedy v deň, keď predávali potraviny. Týrčania, ktorí tam bývali, privážali v deň sviatočného odpočinku ryby a predávali rozličný tovar Júdejcom i v Jeruzaleme. Vtedy som pokarhal júdskych šľachticov a opýtal som sa ich. Čo je to za neprístojnosť, ktorú pášete, keď znesvecujete deň sviatočného odpočinku? Nerobili tak už vaši otcovia, takže náš Boh uviedol na nás aj na toto mesto všetku tú pohromu. A vy ešte väčší hnev privolávate na Izrael s nesvecovaním sviatočného dňa odpočinku. Len čo sa začalo stmievať v bránach Jeruzalema pred sviatočným dňom odpočinku, rozkázal som, aby zatvorili brány. Prikázal som tiež, aby ich neotvorili len po sviatočnom dni. Spomedzi svojich sluhov som postavil niektorých k bránam, aby sa v deň sviatočného odpočinku nedostal dnu nejaký náklad. Potom kupci a predavači rozličného tovaru prenocovali raz alebo dva razy mimo Jeruzalema. Vtedy som ich napomenul a povedal som im: prečo nocujete pred hradbami? Ak to ešte raz urobíte, siahnem na vás. Od toho času neprichádzali v deň sviatočného odpočinku. A levítom som prikázal, aby sa očisťovali, keď išli strážiť brány, aby sa sviatočný deň odpočinku svetil. Pamätaj na mňa, môj Bože, i preto, a zmiluj sa nado mnou pre svoju hojnú milosť. V tých istých dňoch videl som Židov, ktorí sa oženili s Aždúďankami, Ammončankami a Moábčankami. Polovica ich synov hovorila aždúdsky a nevedeli hovoriť židovsky, iba rečou niektorého iného národa. Preto som ich pokarhal, zlorečil som im, zbil som niektorých mužov z nich, pochytil som ich a zaprisahal som ich na Boha: nevydávajte svoje céry za ich synov a neberte ich céry pre svojich synov ani pre seba. Či týmto nehrešil izraelský kráľ Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa, ako bol on. Bol miláčikom svojho Boha a Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom, a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky. Či musíme o vás počuť, že pášete všetku túto veľkú neprístojnosť a že ste sa stali nevernými svojmu Bohu tým, že sa ženíte s cudzinkami? Jeden zo synov Jojádu, syna veľkňaza Eliášíba, bol zaťom Sanballata Chóronského. Preto som ho odohnal od seba. Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvrnenie kňazstva a pre zmluvu kňazov a levítov. Tak som ich očistil od všetkého cudzozemského, zriadil som poriadok služby pre kňazov a levítov, každému podľa jeho činnosti, i dodávanie dreva aj prvotín na určený čas. Pamätaj na mňa, Bože môj, k môjmu dobru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 1. kapitola.
1: Začias Ahasvéra bol to ten Ahasvér, ktorý kráľoval od Indie až po Kúš nad 127 krajinami. V tých dňoch, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom kráľovskom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, v 3. roku svojho kráľovania usporiadal hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, pričom pred ním boli perskí a mécki vojvodcovia, šľachtici a krajinskí miestodržitelia. Vtedy im za mnoho dní, za 180 dní, ukazoval preslávne bohatstvo svojho kráľovstva a vzácnu nádheru svojej veľkosti. Keď sa skončili tie dni, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšáne, od najväčšieho po najmenšieho 7-dňovú hostinu na záhradnom nádvorí kráľovského hradu. Ľanové, bavlnené a modropurpurové latky boli zavesené na bisových šnúrach a červený purpur na strieborných krúžkoch a na mramorových stĺpoch. Zlaté a strieborné ležadlá boli na mozaike z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamohu. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách a tie nádoby stále zamieňali inými. I kráľovského vína bol dostatok podľa kráľovho rozkazu. Popíjanie sa dialo podľa pravidla, že nik nemal byť nútený, lebo kráľ prikázal všetkým hodnostárom svojho paláca, aby každému splnili želanie. I kráľovna Vaštý usporiadala hostinu pre ženy v kráľovskom paláci, ktorý patril kráľovi Ahasvérovi. 7. dňa, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal Mehumánovi, Bizetovi, Charbónovi, Bigetovi a Abaktovi, Zétarovi a Karkasovi, 7. eunuchom obsluhujúcim kráľa Ahasvéra, aby pred kráľa priviedli kráľovnú Vaštý s kráľovskou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu. Bola totiž krásna na pohľad. Ale kráľovná Vaštý sa zdráhala prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a jeho zlosť vzplanula v ňom. I povedal kráľ mudrcom, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo obyčajne tak sa kráľova záležitosť predkladala všetkým znalcom zákona. Najbližšie mu boli Karšená, Šétár, Admátá, Taršíš, Meres, Marsená, Memúchán, 7 perských a méckých kniežat, ktorí mali prístup ku kráľovi, ktorí sedeli na poprednom mieste v kráľovstve. Čo sa má vykonať s kráľovnou Vaštý podľa zákona za to, že nesplnila príkaz kráľa Ahasvéra, doručený eunuchmi? I povedal Memúchán pred kráľom a pred kniežatmi. Nie len proti kráľovi sa previnila kráľovná Vaštý, ale i proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú po všetkých krajinách kráľa Ahasvéra. Lebo rozchýri sa slovo kráľovnej medzi všetkými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach a povedia si: kráľ Ahasver rozkázal, aby k nemu priviedli kráľovnú Vaštý, a ona neprišla. Ešte dnes to povedia perské a mécké kňažné, ktoré počuli slová kráľovnej všetkým kráľovým kniežatám. Z toho vznikne hojne znevažovania a hnevu. Ak to kráľ uzná za dobré, nech vyjde od neho kráľovské slovo a nech sa vpíše medzi perské a mécké zákony a nech sa neprestupuje, že totiž Vaštý už nesmie prísť pred kráľa Ahasvéra a že jej kráľovskú hodnosť dá kráľ inej, lepšej ako ona. A keď počujú kráľov rozkaz, ktorý kráľ vydá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, potom všetky manželky vzdajú úctu svojim manželom od najväčšieho po najmenšieho. Táto rada sa zapáčila kráľovi i kniežatám a kráľ vykonal podľa slova Memúchánovho. Poslal listiny do všetkých kráľovských provincií, do každej provincie jej písmom a každému národu v jeho vlastnej reči, aby každý muž bol vládcom vo svojom dome a aby hovoril jazykom svojho ľudu.

0: Ako môže psychológia pomôcť pri kresťanskom poradenstve?
1: Myslím si, že v určitom zmysle a do určitej miery môže byť psychológia nápomocná. Samozrejme, vždy, na úvod treba povedať, že psychológia je teda široké rozvrstvené, dajme tomu, že veda, ktorá má veľa prúdov, veľa pohľadov. Že to nie je teda jednotný celok. Ale jej hlavným cieľom psychológie je porozumieť duši človeka, porozumieť jeho prežívaniu, jeho jednaniu a nejakým spôsobom mu pomáhať tedy, keď je v problémoch. A teda za tú dobu, čo psychológia existuje, tak už prešlapala značnú cestu a už všeličo ľudskej duši jednaní vie. Je v nej veľa pozorovaní, veľa dobrého hľadu. A mne sa zdá, že práve v tomto môže byť nápomocná. Že prináša nejaký vhľad, nejaký nový pohľad, položí otázku ešte z inej strany. A toto je v kresťanskom poradenstve použiteľné. Samozrejme, že psychológia je na mnohých oblastiach v konflikte s kresťanským poradenstvom alebo vôbec s kresťanstvom. A je na samotnom poradcovi, že či to dokáže dobre vyselektovať. A mne sa zdá, že sú prípady, kedy to je jednoduché a kedy to je ťažké. Aby som nehovoril úplne abstraktne, poviem dva príklady. Také, že dúfam, že je dosť konkrétne a zrozumiteľné. Napríklad, rozdiel medzi kresťanským pohľadom na človeka a väčšinovým pohľadom psychológia na človeka je v ten, že psychológia vidí človeka ako dobrého. Je, že človek je v svojej podstate dobrý. A často dáva teda pri riešení problémov také rady, že človek nakoniec potrebuje porozumieť tomu, čo sa v ňom deje a odpovede si potrebuje nájsť sám. A tie odpovede tým, že sú autentické a človek je dobrý, tak sú dobré. Má to úplne jasnú logiku. A naproti tomu kresťanstvo veľmi jasne hovorí o tom, že človek je hriešný, to znamená, že zasiahnutý hriechom a že hriech zasahuje každú oblasť jeho života. Zasahuje to, ako človek premýšľa, ako cíti, ako chce. No, a pri tom riešení problémov je veľmi dôležité s týmto rátať. Že ak sa chcem v živote posunúť, tak potrebujem v tom rozlíšení, že čo vo mne je, rozlíšiť aj to, že čo je hriech a čo potrebujem z môjho života dať preč. Lebo ten hriech ma likviduje. Hej? No, druhý rozdiel v tomto je, že pri tom pohľade psychológia je v tom kľúčový samotný ten človek. On sa nakoniec rozhodne. Kresťanstvo je kľúčový vzťah s Bohom. Hej, že bez Boha my sme stratení. Hej. Druhý príklad je napríklad oblasť viny. Znovu by sa zjednodušene dalo povedať, že väčšina psychológov vám povie, že pocity viny sú zlé ako také. Hej. A teda treba ich objaviť, prečo sú tu, zahodiť alebo ignorovať niečo s nimi. A na druhej strane kresťanstvo ráta s tým, že vina človeka je veľmi reálna a keď sa snaží analyzovať vinu, tak potom je dôležité rozoznať, či tá vina je pravá alebo nepravá. Či to je falošný pocit viny alebo reálny pocit viny. Ak je to reálny pocit viny, tak potom v žiadnom prípade nesmieme vinu zahadzovať alebo ignorovať, ale potrebujeme hľadať zmierenie a odpustenie. Zahadzovať alebo ignorovať ju potrebujeme, keď je to falošný pocit viny. Ale znovu, pri tom zahadzovaní by bol dôležité to, že to predkladám Bohu. Že Pane, pomôž mi to vidieť pravdivo. Tak toto sú také, dúfam, že konkrétne príklady toho, že kde sú tie rozdielne predstavy a súčasné aj nejaké strety. No, a ja si teda myslím, že neexistuje napríklad kresťanská psychológia, ale že existujú kresťania. Toto sú také, dúfam, že konkrétne príklady toho, že kde sú tie rozdielne predstavy a súčasné aj nejaké strety. No, a ja si teda myslím, že neexistuje napríklad kresťanská psychológia, ale že existujú kresťania, ktorí môžu byť dobrí psychológovia.

0: možno potrebujem nejaké poradenstvo, tak lepšie by bolo vyhľadať kresťana psychológa, alebo potom by som mala byť natoľko ja zručná, schopná rozlíšiť, čo je dobré v tej psychológii a čo mi môže skôr uškodiť.
1: Ja by som asi radšej doporučoval do prvé. Spoľahlivého kresťana psychológa. Myslím si, že zorientovať sa v tom celom je...
0: Pre bežného človeka asi ťažké.
1: Je dosť ťažké. Aj nie celkom pre bežného. Tá odpoveď svedčí o tom, že ja tiež sa v tom snažím nejako zorientovať. Lebo to je celé zložitý svet, v ktorom treba veľa rozsudzovať a rozoznávať.
0: Ďakujeme za odpoveď.

tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Skutky, 2. kapitola, 41. verš. Príbeh Petrových poslucháčov na Turíce je príbehom ľudí, ktorí úspešne zložili duchovný reparát. Po zlyhaní na Veľkú noc dostali od Boha príležitosť opravného termínu na Turíce. Možnosť zložiť reparát je milosť. Pri nich táto milosť nevyšla nadarmo. Odkiaľ to vieme? Vieme to z ich odozvy na Petrovo slovo. Oni ho prijali, teda posluchli. Ich poslušnosť sa prejavila dvomi smermi. Smerom ku Kristovi tým, že sa nechali pokrstiť na jeho meno, a smerom ku Kristovej cirkvi tým, že sa k nej pridali či pripojili. Kristus nás nepovolal k anonymnému, ale k vyznavačskému kresťanstvu. Súčasťou vyznavačského kresťanstva je verejný krst. Ním sa verejne prihlásime ku Kristovi a vyznávame svoju vieru v Neho. Viera je síce osobná záležitosť, ale nikdy nesmie byť súkromná záležitosť. Rovnako nás Kristus nepovolal k nezáväznému, ale k záväznému kresťanstvu. Súčasťou záväzného kresťanstva je verejné pripojenie sa ku Kristovej cirkvi, teda vstup do konkrétneho spoločenstva Božieho ľudu. Tým na seba berieme verejný záväzok, že sa chceme podieľať na jeho živote a službe. Že nechceme byť len návštevníkmi, s ktorými sa nedá počítať. Biblia totiž nepozná kresťanstvo bez krstu ani kresťanstvo bez cirkvi. Lebo nemôžeme oddeliť vzťah ku Kristovi od vzťahu ku Kristovej cirkvi. Nemôžeme byť spojení s hlavou, ktorou je Kristus, a nebyť spojení s telom, ktorým je Kristova cirkev. Hlava a telo, Kristus a cirkev, sú ako spojené nádoby. Nemôžeme mať Krista bez cirkvi. Nemôžeme mať Otca v nebi bez bratov a sestier na zemi. Lebo stať sa kresťanom znamená sa narodiť do Božej rodiny. Na znamenie, že patríme do Božej rodiny, sa i verejne, i viditeľne pripojíme k Božej rodine. Tak i náš záväzný vzťah ku Kristovi sa prejaví našim záväzným vzťahom k jeho cirkvi. Kto to myslí s Kristom vážne, myslí to i s jeho cirkvou vážne. Pane, ďakujeme za nesmiernu výsadu, že môžeme patriť k tvojmu ľudu.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad priehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo, a bolo svetlo. Genesis 1. kapitola, 1. až 3. verš. Zo správy o stvorení sa dozvieme nielen o autorovi stvorenia, ale aj o procese stvorenia. Boh nestvoril všetko naraz, ale postupne. Bol to proces, ktorý mal svoj začiatok, pokračovanie a svoje konečné završenie. Skoro celá pozornosť je pritom venovaná stvoreniu Zeme. Hoci Zem je len malou čiastkou vesmíru, Biblia je príbehom Božieho konania so Zemou, kde Boh umiestnil človeka. Preto je táto správa nielen teocentrická, ale aj geocentrická, lebo stredobodom Božieho záujmu je Zem a človek žijúci na Zemi. Čo sa teda dozviedame o stvorení Zeme? Najprv na ňu pozeráme z veľkej výšky, z vtáčej perspektívy. Pred našimi očami sa z hlbiny vynára beztvarná a prázdna hmota. Skôr, ako Boh začal civilizovať Zem, pripravil si surový materiál. Ako staviteľ domu, ktorý si najprv navozí stavebný materiál a potom začne stavať. Čím začína proces stvorenia? Slovom. Boh povedal. Boh Biblie nie je nemý Boh. On nemlčí. On je osobný Boh, ktorý hovorí. Nikto by dal prednosť Bohu, ktorý nerozpráva. Ani nám do ničoho nehovorí. Ktorý nevraví, čo smieme a čo nie. Čo je dobré a čo zlé. Ale to by už nebol Boh Biblie, lebo Boh Biblie nemlčí, ale hovorí. Robí tak od počiatku až do dnes. Ako dobre, že nežijeme vo svete, v ktorom Boh mlčal. Ako dobre, že žijeme vo svete, v ktorom Boh hovorí. Veď ako inak by sme vedeli, ako Boh zmýšľa a čo zamýšľa, keby svoje myšlienky nezaodial do slov? Keby nehovoril, ale on hovorí. Ďaka tomu vieme, na čom sme u Boha, čo s nami zamýšľa, aké má s nami plány a zámery, čo čaká od nás a čo my môžeme čakať od Neho. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Boh si nemusel vysúkať rukávy a vyvinúť mimoriadne úsilie, keď chcel stvoriť svet. Jemu stačilo slovo. Povedal a stalo sa. Takú moc má Božie slovo. Z ničoho povstane niečo. Z neviditeľného povstane viditeľné. Pane, žasneme nad mocou Tvojho stvoriteľského slova, ktoré koná Tvoju vôľu.

Hospodin povedal Abrámovi: odiď zo svojej krajiny. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Genesis 12. kapitola 1. a 4. verš. Povolaním Abráma začínajú dejiny spásy. V tomto zmysle je Abrámov príbeh neopakovateľný, lebo v nich zohral jedinečnú úlohu. Zároveň sa Abrám, ako otec všetkých veriacich, stal prototypom veriaceho človeka. Od neho sa môžeme učiť, čo znamená byť človekom viery a kráčať cestou viery. V dnešnom texte vidíme Abráma ako začiatočníka vo viere. Sú to mimoriadne dôležité začiatky. Tu sa kladú základy pre všetko, čo bude ďalej nasledovať. Tu dostávame odpoveď na otázku, ako, respektíve čím začína cesta viery v živote človeka. Začína Božím povolaním a ľudskou poslušnosťou. Boh osloví a človek odpovie. Boh zavolá, poď za mnou a človek posluchne. Iniciatíva je vždy na Božej strane. Je to Boh, ktorý robí prvý krok. Človek len odpovedá na Božie zavolanie, ktoré k nemu prichádza cez zvesť Evanjelia. Na cestu viery sa nedostaneme tak, že sa necháme na ňu nahovoriť či zverbovať inými veriacimi. Ani sa na ňu nedostaneme tým, že sa jedného dňa sami rozhodneme kráčať cestou viery. Kto sa sám rozhodne, musí silu životu viery čerpať zo seba, zo svojho vlastného rozhodnutia. To však ide cestou viery preto, lebo odpovedal na Božie zavolanie, ten môže čerpať silu z Boha a z Božieho povolania. Veď koho Boh povolá, toho i posilní, lebo cesta za ním je zároveň i cestou s ním. Boh nenechá v štychu tých, ktorí v poslušnosti vykročili na cestu, na ktorú ich on zavolal. Ako začal tvoj život viery? Ak Bohom začal, tak dobre začal. Lebo čo Bohom začína, dobre začína. Preto je dôležité, aby i každý deň začal Bohom a nie tebou. Bohom ako tým, ktorý hovorí, a tebou ako tým, ktorý odpovedá. Každý deň nás Boh volá, aby sme opustili svoju krajinu, svoju bezpečnú zónu a učili sa robiť kroky viery. Pane, pomôž nám ich robiť i dnešný deň.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad priehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré. Genesis 1. kapitola 1. až 3. verš. Tma bola nad priehlbinou. Preto skôr, než sa Boh pustí do práce, zapáli si svetlo, aby nepracoval po tme. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Čo Boh povie, to sa aj stane. Rozkaz, nech je svetlo, sa zároveň stáva skutočnosťou. A bolo svetlo. Stvorenie svetla tak predišlo stvoreniu slnka, mesiaca a hviezd. Teda stvoreniu nebeských telies, ktoré sú pre nás zdrojom svetla. Tu je zdrojom svetla sám Boh. Tak ako ním raz bude aj v novom nebi a v novej zemi. Mesto nepotrebuje slnko ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. Zjavenie 21:23. A bolo svetlo. Tmu prežiarilo svetlo, ako keď človek pri vstupe do tmavej izby zapáli svetlo. Svetlo stvoril Boh. Ale kto stvoril tmu? Ten istý, kto stvoril aj svetlo. Boh. Ja som Hospodin, iného niet. Utváram svetlo a tvorím tmu. Izaiáš 45:6. Všetko, čo je stvorené Bohom. A niet ničoho stvoreného, čo by nebolo stvorené Bohom. Boh videl. Aký je to pohľad, ktorým Boh spočinul na tom, čo stvoril? Je to láskyplný pohľad. Boh miluje to, čo stvoril. Preto sa s láskou pozerá na svoje stvoriteľské dielo. Najskôr na svetlo, neskôr na všetko, čo vzišlo z jeho rúk. Boh videl, že svetlo je dobré. Svetlo je preto dobré, lebo Boh, ktorý ho stvoril, je dobrý. Boh chce dobre a preto tvorí dobré. Ako dobre? Pre nás i pre svet. Podobný akt stvorenia svetla si Boh zopakoval aj pri nás. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. Korintianom 4:6. Biblia hovorí, že medzi tým, čo sa stalo pri stvorení svetla a tým, čo sa stalo pri našom obrátení, je analogia, podobnosť. Aby človek mohol prísť poznaniu Krista, v jeho srdci sa musí odohrať podobný zázrak ako na počiatku pri stvorení svetla. V tme hriechu musí Boh zapáliť svetlo, ktoré tam sám stvorí. Naše obrátenie tak nie je ničím menším ako stvoriteľským aktom Boha. Veď preto je kresťan nazvaný novým stvorením. 2. Korintianom 5:17. Pane, ďakujeme, že si tmu v našom srdci prežiaril svojim svetlom.

Hospodin povedal Abrahamovi: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Genesis 12. kapitola, 1. verš. Na začiatku Abrahamovej cesty viery stojí Božia výzva opustiť rodnú zem, príbuzenstvo a rodičovský dom. Tieto tri veci spolu tvoria kontext, v ktorom žijeme. Sú to tie miesta, v ktorých sme zrastení s touto časnosťou. Pôda, do ktorej je prirodzene zakorenený strom nášho života. Čo Boh ponúka Abrahamovi na výmenu za tieto tri veci? Krajinu, o ktorej sa nič viac nedozvedá, aká je a nikde je. Abraham nedostáva nič isté, nič viditeľné, nič hmatateľné, o čo by sa mohol oprieť. Má len slovo. Holé slovo, Božie slovo. Boh ho volá, aby z ľudského hľadiska vyšiel z istoty do úplnej neistoty. Nie je Abraham blázon, keď posluchne? Nie. Blázon nie je ten, kto opustí to, čo raz i tak stratí, aby získal to, čo nikdy nestratí. Na Abrahamovi vidíme, k čomu nás Boh volá, keď nás volá na cestu viery. Volá nás k tomu, aby sme sa stali slobodní a nezávislí od vecí, od ktorých sú závislí všetci okolo nás. A aby sme sa stali závislí od Boha samotného. Volá nás k tomu, aby sme strom svojho života presadili z viditeľného sveta do toho neviditeľného, Božieho sveta. Aby sme už v časnosti zapúšťali svoje korene vo večnosti. A z tejto pôdy večnosti čerpali silu pre svoj život v časnosti. Vykročiť na cestu viery znamená pustiť z rúk, čo raz i tak stratíme, a chytiť sa toho, o čo nikdy neprídeme. Znamená to prenášať ťažisko svojej dôvery z veci tohto sveta na toho, ktorý i nás povolal. Poď za mnou. Dobrovoľne odumrieť veciam a hodnotám tohto sveta, s ktorými sme bytostne zrastení, a na ich miesto postaviť Boha ako jediný zdroj spoľahnutia sa, je niečo, čomu sa musíme učiť celý život. Veď to, ako sme pripútaní k veciam tohto sveta, zistíme až vtedy, keď ich začneme strácať. Pane, pomôž nám závislosť na viditeľných ľudských istotách vymeniť za závislosť na tých tvojich neviditeľných.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad priehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. Genesis 1. kapitola, 1. až 5. verš. Ako Boh postupuje pri stvorení zeme? Zem bola beztvarná a prázdna. Preto prvé tri dni Boh formuje svet. Dáva tvar beztvarnej zemi. Ďalšie tri dni naplňa svet. Dáva náplň prázdnemu priestoru. To všetko je prípravou, aby sa zem stala obyvateľnou pre jej budúceho obyvateľa, pre človeka. Proces stvorenia zeme a života na zemi je tak opísaný v šiestich krokoch, v šiestich stvoriteľských dňoch. Prvé tri dni, keď Boh sformoval zem, hovoria o trojnásobnom oddelení. Boh najskôr oddelil svetlo od tmy, potom oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou a nakoniec na zemi oddelil pevninu od vôd mora, pričom pevninu potiahol kobercom, trávou a vysadil prvé kríky a stromy. Čítame v Genesis 9 až 12. Boh oddelil svetlo od tmy. Boh, ktorý oddeluje na počiatku, bude oddeľovať aj na konci. Takto bude aj na konci sveta. Výjdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých. Matúš 13, 49. A ešte raz, keď príde syn človeka, vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Čítame Matúšovi 25, 31. Čo bolo tu na zemi, v tomto živote zmiešané, bude vo večnosti, v budúcom živote oddelené. A čo Boh oddelí, zostane navždy oddelené. Tak tomu bolo na počiatku a tak tomu bude aj na konci. Lebo nielen fyzikálne svetlo a fyzikálna tma, ale ani duchovné svetlo a duchovná tma k sebe nepatria. Veď, aké má spoločenstvo svetlo s tmou? 2. Korintianom 6.14. Preto nás Boh vyzýva. Výjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Lebo vo večnosti Boh oddelí na svoju stranu tých, ktorí sa už tu v časnosti oddelili a prešli na jeho stranu. Lebo im patrí jeho zasľúbenie. A ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. 2. Korintianom 6, 17 až 18. Pane,

pád. Náš výstup začal ešte pred rozodnením. Po niekoľkých hodinách chôdze sme sa nachádzali tesne pod jedným zasneženým vrcholom švajčiarskych Alp. Na topánkach sme mali pripevnené oceľové mačky a celá skupina bola kvôli bezpečnosti naviazaná na lane. Pred dosiahnutím vrcholu sme ešte museli traverzovať široké pole tvrdého ľadu. Sústredenie bolo životne dôležité, lebo jediné pošmyknutie mohlo znamenať smrteľný pád. Stále držte lano pevne natiahnuté pre prípad, že by niekto spadol, vysvetľoval nám horský vodca. Bol to silný a skúsený horolezec, na rozdiel od môjho zahraničného priateľa Pavla, ktorý kráčal pomaly a veľmi opatrne. Pozrel som dolu a zmeravel. Skala pod nami siahala do hĺbky až niekoľko 100 metrov. Zrazu sa ozval hlasitý výkrik a náš vodca preletel okolo mňa so široko otvorenými očami. O chvíľu sa silným myknutím lano upevnilo okolo môjho pásu. Zatackal som sa, no bol som pevne priviazaný o ďalšieho člena tímu. Cepíny sme mali pevne zabodnuté v ľade. Vodca sa mocne držal na druhom konci lana. Zhrozený nad možnou tragédiou, vytiahli sme ho späť na ľadovú plošinu. Potom na konci so svojimi nervami sme to vzdali a zliezli dolu. Neprekážalo nám, že sme nedosiahli vrchol, ktorý bol veľmi blízko. Pri zostupe som si uvedomil, že v Ježišovi Kristovi máme ešte bezpečnejšie duchovné istenie. Aké je dobré mať istotu, že aj keby sme padli, nestratíme sa niekde v hĺbke údolia. On zasľúbil, že nás podrží svojou rukou. Som ti vďačný, Pane, za tvoju pevnú ruku, ktorá ma podrží pri akomkoľvek páde.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 21. kapitola.
1: Menaše mal 12 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval v Jeruzaleme 55 rokov. Jeho matka sa volala Chefcíbách. Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, podľa ohavností národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zničiť jeho otec Chizkia, postavil Baálovi oltáre, dal zhotoviť Ašéru, ako to urobil aj izraelský kráľ Acháb, klaňal sa všetkému nebeskému voju a slúžil mu. Postavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom riekol Hospodin: do Jeruzalema položím svoje meno. Postavil aj oltáre všetkému nebeskému voju na oboch nádvoriach domu Hospodinovho. Svojho syna previedol cez oheň, zaoberal sa čarami a veštením, držal si vyvolávačov duchov zomrelých, vedomcov, hromadil činy, ktoré sa nepáčia Hospodinovi, aby ho popudzoval. Aj tesanú modlu Ašéry, ktorú dal zhotoviť, umiestnil v chráme, o ktorom povedal Hospodin Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: do tohto domu, do Jeruzalema, ktorý som si vyvolil spomedzi všetkých izraelských kmeňov, na veky položím svoje meno. A nepohnem nohou Izraela z pôdy, ktorú som dal ich otcom, ak len budú zachovávať a plniť všetko, čo som im prikázal, celý zákon, ktorý im vydal môj služobník Mojžiš. Oni však neposlúchli. Zviedol ich Menaše, takže robili horšie ako národy, ktoré Hospodin vykynožil spred Izraelcov. Vtedy Hospodin hovoril prostredníctvom svojich služobníkov prorokov: pretože judský kráľ Menaše pácha tieto ohavnosti, horšie než všetko, čo pred ním páchali Amorejci, a že aj Júdu zviedol na hriech svojimi modlami, preto takto vraví Hospodin, Boh Izraela: aj hľa, privediem na Jeruzalem a na Júdu pohromu, že bude cvenžať v ušiach každému, kto počuje o nej. Natiahnem na Jeruzalem meraciu šnúru Samárie a závažie domu Achábovho i vytriem Jeruzalem, ako sa vytiera misa, vytrie sa a obráti hore dnom. Zavrhnem zvyšok svojho dedičstva a vydám ho do rúk jeho nepriateľov, takže bude lupom a korisťou všetkým svojim nepriateľom, pretože konali, čo sa mi nepáči, a popudzovali ma odo dňa, v ktorý ich otcovia vyšli z Egypta, až do dnes. Menaše vylial aj mnoho nevinnej krvi, takže tým vrchovato naplnil Jeruzalem, okrem svojho hriechu, ku ktorému zviedol Júdu, lebo robil, čo sa nepáči Hospodinovi. Ostatné činy Menašeho, všetko, čo vykonal, aj hriechy, ktoré popáchal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Menaše usnul so svojimi otcami, pochovali ho v záhrade jeho domu, v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ámon. Ámon mal 22 rokov, keď sa stal kráľom, a kráľoval v Jeruzaleme 2 roky. Jeho matka sa volala Mešulemet, dcéra Chárúcova z Jodby. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako jeho otec Menaše. Chodil po všetkých cestách, po ktorých chodil jeho otec, a slúžil modlám, ktorým slúžil jeho otec, a klaňal sa im. Opustil Hospodina, Boha svojich otcov, a nechodil po ceste Hospodinovej. Ámonovi služobníci zosnovali sprisahanie a zabili kráľa v jeho paláci. Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Ámonovi. Miesto neho ustanovil ľud krajiny za kráľa jeho syna Joziáša. Ostatné činy Ámonove, ktoré vykonal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Pochovali ho do jeho hrobky v Uzzovej záhrade. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joziáš.

Robí to prostredníctvom života. Dovol mi objasniť ti, ako Boh privádza ľudí do svojho domu, ako k ním hovorí a ako ich zachraňuje. Robí to prostredníctvom života. Pán buduje svoju cirkev prostredníctvom svedectiev svetla, vyžarujúceho zo všetkých, ktorí ho milujú. Kristov život prináša svetlo do našich domovov, do susedstiev, miest, na pracoviska. Ako tento život môžeme získať? Zostupuje na každého svätého človeka, ktorý žije ako príklad Božieho milosrdenstva a milosti, na tých, ktorí žijú čestný, nesebecký život, plne oddaný Ježišovi. Pavol v liste Rimanom v 2. kapitole vo veršoch 18 a 19 hovorí o služobníkoch, ktorí poznajú jeho vôľu a poučovaní zákonom skúmajú, čo je dôležité, a sú presvedčení, že sú vodcami slepých, svetlom tých, čo sú v tme. Takíto svetci majú byť pochválení. Výkonný riaditeľ istej veľkej spoločnosti v New Yorku zavolal do našej kancelárie a porozprával jednému z pastorov o dvoch ženách z našej cirkvi, ktoré pre neho pracujú. Povedal, že neboli ako ostatní zamestnanci jeho oddelenia. Oni boli vždy zdvorilé, usmiaté, ochotné pomôcť, nikdy sa nesťažovali, s nikým neklebetili. V niečom sa od ostatných odlišujú, povedal. Rád by som sa s vami stretol, aby som zistil, v čom tá odlišnosť spočíva. Tieto ženy boli ako nebeské svietniky, umiestnené na svoje pracovné miesta Ježišom. Svetlo, ktoré vyžarovali, osvetľovalo ich pracovisko, pretože mali v sebe Kristov život. Ich riaditeľ poznal, že je to niečo iné ako to, čo ponúka tento svet. Dotyčný riaditeľ bol Žid. Myslíš, že by súhlasil s pozvaním na stretnutie duchovnej obnovy? Prečítal by si balík materiálov vydaných našou cirkvou? Nie, všetko by to bol vyhodil. No odpovedal na skutočné svetlo, Kristovo svetlo, denne vyžarujúce z dvoch zbožných, pokorných žien. Nech nám Boh pomôže spomenúť si, že svetlo svieti cez drobné veci života. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Človek môže usporiadať svoje myšlienky, ale odpoveď na jazyku pochádza od Hospodina. Všetky cesty sa človeku zdajú čistými, ale Hospodin skúša duchov. Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria. Hospodin učinil všetko cieľu primerane, aj bezbožného na deň pohromy. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Láskou a vernosťou zmieruje sa vina a bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému.
1: Kniha Prísloví, 16. kapitola.

Svetlo, ktoré sa nedá ukryť. Ježiš nám v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole v 14. verši hovorí: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová sú o niečom oveľa dôležitejšom, než len o konaní služby. Znamenajú ďaleko viac, než len učenie, kázanie alebo úspešné absolvovanie náboženských rozpráv. Kristus jasne hovorí, že nie sme len odrazom svetla, akýmsi jeho obyčajným sprostredkovateľom. Vy ste samotné svetlo. Intenzita vášho svetla je závislá od intenzity vášho života so mnou. Svet rozpozná tých, ktorí žijú v jeho blízkosti. Tvoji susedia či spolupracovníci nemusia vedieť o tvojom každodennom spoločenstve s Kristom, o tvojej viere v Pána a tvojej plnej závislosti na ňom. No vidia svetlo, ktoré z teba vyžaruje, pretože tvoj život patrí Ježišovi. Dokiaľ nebude takémuto životu nič brániť, dovtedy bude tvoje svetlo neustále žiariť v temnote sveta. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ježiš nám vysvetľuje: Ukazujem vás svetu, pretože ste svetlom, ktoré sa nemá skrývať. Kto presne je tým svetlom postaveným na kopci a kde ho môžeme vidieť? Sú to ľudia, ktorí zvyčajne nie sú stredobodom pozornosti. V skutočnosti mnohí z nich sú práve tí veriaci, ktorí sa obetavo rozdávajú a netúžia po žiadnom uznaní. Za tie roky som už poznal veľa kresťanov, ktorí sa zdajú byť zbožnými veriacimi, no pravda je taká, že sú duchovne leniví. Rozprávajú o svojich pádoch a slabostiach, mysliaci, že sa tak stanú pokornými. No hneď v nasledujúcom okamihu zanietene odsudzujú druhých ľudí. Nemajú toho opravdivého Kristovho ducha, ktorý zo srdca dáva, je láskavý, služobný duch. Naopak, svetlo, ktoré oni vyžarujú, je tmou. Ježiš hovorí: Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Kde niet Kristovho života, tam niet žiadného svetla pre druhých. Vždy musíme nechať naše svetlo žiariť, aby Boh mohol byť oslávený. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

vedľajšie produkty slepej prírody, ktoré sa vyvinuli relatívne nedávno na bezvýznamnom prachu zvanom planéta Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre. A ktoré sú aj jednotlivo, aj kolektívne odsúdené na zánik v relatívne krátkom čase. Bez nádeje na nesmrteľnosť. Život človeka vedie iba do studeného hrobu. Jeho život je nič. Iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zmizne. Keď Boh neexistuje, potom aj človek, aj vesmír sú neodvratne odsúdení na zánik. Človek, ako všetky iné biologické organizmy, musí zomrieť. Bez nádeje na nesmrteľnosť, život človeka vedie iba do hrobu. Jeho život je iba iskra v nekonečnej temnote, ktorá sa objaví, zablikne a navždy zhasne. Ak je toto pravda, človek je len vedľajším produktom slepého prírodného procesu, ktorý sa tu náhodne vyvinul na kozmickom prachu, stratenom niekde vo vesmíre. Ľudstvo je len vyššie vývojové štádium od roja komárov alebo od dvora prasiat. O pár tisíc rokov celý vesmír zanikne. Nie je žiaden dôvod pre našu existenciu. Ľudský život je absurdný a nemá žiaden zmysel ani hodnotu. Otázka, či Boh existuje, sa preto stáva otázkou, na ktorej stojí celé jadro našej existencie. Veľa ateistov, ako Jean-Paul Sartre alebo Albert Camus, správne tvrdili, že keď Boh neexistuje, potom je život absurdný. Zmysel a hodnota života sú len subjektívnymi predstavami. Sú len ľudskými ilúziami. Existujú iba v našich hlavách. Keď je ateizmus pravdivý, potom je život objektívne nezmyselný, nehodnotný a bez zámeru, napriek našim opačným subjektívnym názorom. V prvom rade je každý človek odsúdený na svoj zánik. Každý človek raz zomrie a skončí v studenom hrobe. Možno zajtra, možno o 50 rokov, ale raz áno. V druhom rade je vesmír ako celok odsúdený na zánik. Vedci hovoria, že vesmír sa rozpína, galaxie sa od seba vzdialujú viac a viac a počas toho sa vesmír ochladzuje a ochladzuje a spotrebúva sa jeho energia. Nakoniec všetky hviezdy vyhoria a všetká hmota sa zvinie do mŕtvych hviezd a čiernych dier. Nebude viac svetla. Nebude viac tepla. Nebude viac života. Iba zvyšky mŕtvych hviezd a galaxií večne sa rozpínajúcich do nekonečnej tmy. Toto nie je science fiction. Toto sa naozaj stane. A nielen, že život každého jedinca je odsúdený na zánik. Celá ľudská rasa a celý výsledok ľudskej civilizácie je odsúdený na zánik. Ako väzni odsúdený na smrť. Čakáme na neodvratiteľnú popravu. Nie je žiadne východisko, nie je žiadna nádej. A čo z toho vyplýva? No znamená to, že samotný život sa stáva absurdným. Znamená to, že život, ktorý máme, nemá žiaden zmysel, žiadnu hodnotu a žiaden zámer. Pozrime sa na každé z nich. Poprvé, ak Boh neexistuje, život nemá žiaden zmysel. Ak existencia každého človeka skončí, keď zomrie, aký môže mať zmysel jeho život? Záleží v konečnom dôsledku vôbec na tom, či existoval alebo nie? Iste, jeho život môže byť dôležitý relatívne k určitým udalostiam. Ale aký je konečný zmysel týchto udalostí? Keď je všetko odsúdené na smrť, potom čo na tom záleží, či niečo ovplyvníš alebo nie, alebo niekomu pomôžeš alebo nie? V konečnom dôsledku je to úplne jedno. Ľudstvo teda nie je ani o trochu dôležitejšie, ako je dvor sliepok alebo morský plankton, lebo ich koniec je úplne rovnaký. Rovnako slepý kozmický proces, ktorý ich vyprodukoval, ich nakoniec znovu rovnako pohltí. Vedec, ktorý pracuje na obohatení ľudského poznania. Lekár, ktorý vymýšľa nový liek proti chorobe a utrpeniu. Úsilie diplomata zabezpečiť pokoj vo svete. Alebo obetovanie sa dobrých ľudí pre dobro ľudskej rasy. Toto všetko skončí v ničote. A toto je horor moderného človeka. Pretože skončí v ničote, je ničím. Nemá žiaden zmysel. Ak Boh neexistuje, tak život nemá ani konečnú hodnotu. Keď život končí v hrobe, potom nie je žiaden rozdiel, či žijeme ako Hitler alebo ako Matka Teresa.

keďže náš konečný osud nie je založený na našom správaní. Môžeme si žiť, ako sa nám páči. Ako povedal ruský spisovateľ Fyodor Dostojevský, keď nie je nesmrteľnosť, všetko je povolené. Konečnosťou smrti v skutočnosti na tom vôbec nezáleží, ako žiješ. Na ľuďoch nie je nič výnimočné. Sú len náhodné vedľajšie produkty prírody, ktoré sa vyvinuli relatívne nedávno na planete Zem, stratenom niekde v nepriaznivom vesmíre, a ktoré sú odsúdené na zánik. Počúvajte citát od Dawkinsa, ktorý môže vyznieť depresívne, ale je logicky dôsledný. V konečnom dôsledku neexistuje žiaden dizajn, žiadny zmysel, žiadne zlo, žiadne dobro, nič, len nezmyselná existencia. Sme stroje na produkovanie DNA, to je jediný dôvod pre našu existenciu. Vo svete bez Boha kto má právo povedať, koho hodnoty sú správne a koho nesprávne? Nemôže existovať žiadne objektívne dobro ani zlo, len kultúrne a osobné, relatívne, subjektívne názory. A rozmýšľajte, čo to znamená. To znamená, že je nemožné zavrhnúť vojnu, útrapy alebo kriminalitu ako objektívne zlé, ani oslavovať štedrosť alebo sebaobetovanie a lásku ako objektívne dobré. Niekoho zabiť alebo niekoho milovať je morálne rovnocenné, lebo vo vesmíre bez Boha dobro a zlo neexistuje. Existuje len prostý, bezcenný fakt existencie a nikto nemôže povedať, že robíš niečo dobré alebo zlé. Takisto, ak Boh neexistuje, neexistuje ani žiaden cieľ života. Ak miesto, kam smerujeme, je studený hrob v úkryte tmavého priestoru, potom život jednoducho nemá žiaden zámer. Nie je žiaden cieľ, žiaden účel nášho života. Zvyšky smetí mŕtvého vesmíru sa budú len rozpínať a rozpínať na veky. A rovnako aj človek, aj ľudská rasa. Nie je pre nich žiaden zámer, žiaden význam. Jednoducho sa vyparia a zmiznú v zabudnutí nezmyselného vesmíru. Anglický spisovateľ H.G. Wells predvídal presne takúto vyhliadku. V jeho novele Stroj času jeden cestovateľ ide ďaleko do budúcnosti objaviť osud človeka. Všetko, čo tam nachádza, je mŕtva zem a zopár lišajníkov a burín a gigantické kružiace slnko. Počuť len silný vietor a mierne vlny mora. Okrem týchto mŕtvych zvukov, píše Wells, bol svet tichý. Tichý? Bolo by ťažké vyjadriť jeho tichosť. Všetky zvuky života, bekot oviec, spev vtákov, bzukot zmizu, všetko jemu bol koniec. A tak sa Wellsov cestovateľ vráti naspäť. Ale kde? Iba ku skoršiemu štádiu rútiaceho sa k rovnakému zabudnutiu. Takto to skončí, či sa nám to páči alebo nie. Toto je realita sveta bez Boha. Neexistuje nádej, ani zámer, ani zmysel. A toto sú vážnosti alternatív, ktoré sú pred nami. Lebo veď predsa, keď Boh existuje, potom pre človeka existuje nádej. Ale ak neexistuje, potom všetko, čo máme, je bez nádej. Ako jeden spisovateľ povedal, ak je mŕtvý Boh, potom je mŕtvý aj človek. A väčšina si to neuvedomuje. Žijú, ako by o nič nešlo. Jaké hlúpe, keď ateisti rozprávajú, že všetci sme ateisti, lebo nikto z nás neverí v existenciu Zeusa alebo tisíce iných bohov. Ateizmus je stanovisko, že žiaden boh neexistuje. A toto stanovisko v sebe nesie tieto dôsledky. Život nemá zmysel ani hodnotu. Komáre sú našimi menej vyvinutými súrodencami. Nič z toho, čo som rozprával, nedokazuje, že kresťanstvo má pravdu, alebo že ateizmus sa mýli. Len sme dali na stôl alternatívy. Keď Boh neexistuje, toto je život bez Boha. A teda to, či Boh existuje, alebo nie, robí obrovský rozdiel. Preto je otázka Božej existencie vec, na ktorej stojí celé jadro našej existencie.

Deviatý žalm. Z celého srdca ďakovať budem Pánovi, jeho zázračné skutky rozpoviem. Budem sa s tebou radovať a spievať, oslávim tvoje meno, Najvyšší. Pretože ustúpili moji nepriatelia, padli a zahynuli pred tebou. Ty rozhodol si môj súd a môj spor, posadil si sa za sudcovský stolec. Pohrozil si sa pohanom a zničil Boha prázdnych na večné veky, vymazal ich meno. Pominuli sa nepriatelia a ostali z nich trosky. Ich mestá zboril si i pamäť na nich zašla. No večne tróni Hospodin. Na veľké súdenie už pripravil svoj stolec. A spravodlivo bude súdiť svet a spravodlivo súdiť národy. O Pán je hradom pre utláčaného, je pevnosťou, keď príde súženie. On bude nádejou tých, čo ho poznajú. Lebo ty, Pane, neopustíš človeka, keď ťa hľadá. Spievajte Pánovi, čo sídli na Sione. Zvestujte jeho skutky medzi národmi. Lebo ten, ktorý pomstí krv, sa rozpamätá na nich, na ubiedených, nezabudne ich kvíľbu. Zmiluj sa nado mnou, ó Pane. Vidí, čím ma trápia moji neprajníci. Ty, ktorý ma i z brány smrti vyrveš, aby som vypovedal chválu na teba a v bránach Siona sa tešil z tvojej spásy. O, prepadli sa pohania v tej istej jame, ktorú vykopali. Do siete nimi upletenej sa chytila ich noha. Pán sa dal poznať a súd vyniesol. Do diela vlastných rúk sám zaplietol sa zlosin. Do ríše mŕtvych nech už zostúpia všetci tí, ktorí na Boha zabúdajú. Lebo nie na veky sa trápi chudobný a nádej biedných navždy nezahynie. Zdvihni sa, Pane, ukáž pohanom, že človek je len človek. Žeň ich na súd. Pusť na nich strach, ó Pane. Nech vedia, že sú iba ľudia, ty však Boh.

kto zabil Ježiša? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci. Niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal, zabil ho jeho otec. To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8:32. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho na smrť. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2:23. Prorok Izaiáš v 53. kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Izaiáš 53, 4, 10. Alebo ako sa píše v liste Rimanom 3:25. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak ako Abraham zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húštine bol baran, tak Boh otec zdvihol nôž na svojho vlastného syna, Ježiša, ale neušetril ho, pretože on bol na miesto baránka. On bol zástupnou obeťou. Boh neušetril svojho vlastného syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále byť spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného syna. Vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy. Tento verš, Rimanom 8:32, je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti na večné veky po jeho pravici.

90. žalm. Býval si, Pane, naším príbytkom od pokolení pradávnych. Skôr ako hory narodili sa, skôr ako bola zem a celý svet, Ty, Boh náš, od vekov si jestvoval. Ty prachu vraciaš človeka hovoriac, poďte domov, ľudskí synovia. Lebo je v tvojich očiach tisíc ročí, ako deň včerajší, čo práve pominul, a jedna nočná stráž. Odplavuješ nás, sme ako krátky spánok, ako tráva, čo klíči za rána. Za rána klíči, cez deň zakvitá a vedne za súmraku. Pretože hynieme od tvojho hnevu a tvoja prchkosť desí nás. Pred tebou stoja naše viny a naše hriechy vo svetle tvojej tváre. Pre tvoj hnev končia naše dni a naše roky ako vzdychnutie. Čas nášho žitia je ich 70 i 80 rokov, akže požehnáš. A čo je v nich? Len starosť, námaha. Ich pýcha pominie a odletíme. Ale kto pozná silu tvojho hnevu a tvoju prchkosť, ako úcta káže? Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.

ako veľmi ťa chce požehnať Boh? Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znovu radovať, ako sa radoval svojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohoto zákona. Keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 5. Mojžišova kniha 39 až 10. Boh nás túži požehnať. V Božom dobrodení je akási horlivosť. Nečaká, kým k nemu prídeme. Vyhľadáva nás, pretože má záľubu robiť nám dobre. Boh na nás nečaká, on nám ide v ústrety. To je vlastne doslovný preklad Žalmu 23.6. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Dovoľte mi to zopakovať. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Túži konať dobro svojmu ľudu. Neváha, nie je nerozhodný ani neistý. Jeho hnev musí byť uvoľnený veľkou silou, ale jeho milosrdenstvo sa uvoľňuje veľmi ľahko. To mal na mysli Hospodin, keď zostúpil na vrch Sinaj a povedal Mojžišovi: Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. To mal na mysli aj v Jeremiášovi 9.24, keď povedal: Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Boh nikdy nie je podráždený ani nervózny. Nikdy sa ľahko nerozhnevá. Naopak, je nekonečne nadšený a ničím neobmedzený pri naplňaní svojho potešenia. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože každý deň musíme spať, naša práca nás unavuje, nehovoriac o tom, ak sa nám nedarí. Naše emócie sa striedajú nahor a nadol. Jeden deň sme unudení a znechutení a druhý deň cítime optimizmus a nadšenie. Sme ako malé gejzíry, ktoré nevyspytateľne vystrekujú a prskajú. Ale Boh je ako veľký niagarský vodopád. Pozeráte sa na 186 tisíc tón vody, ktorá sa každú minútu rúti cez priepasť a myslíte si, to určite nemôže pokračovať takou silou rok čo rok. A predsa to tak je? Taký to je Boh. Nikdy ho neunaví robiť nám dobre. Nikdy ho to neomrzí. Niagara jeho milosti nemá konca.

91. žalm. Kto v skrýši najvyššieho zotrváš a odpočívaš v tieni pánovom, tak hovor svojmu Bohu. Záštita moja a môj útulok, môj Boh, v ktorého dúfam. Lebo on vytrhne ťa z pasce levovej i z moru ničiaceho. Peruťou svojou zakrie ťa a pod krídlom ťa prichýli a jeho vernosť ti bude dobrým štítom. Postrachov nočných nemusíš sa báť, lež ani strely, ktorá vodne lieta, ani moru, čo pustoší, nákazy, ktorá poludním sa vlečie. Po tvojom boku nech ich padne 1000, 10 000 po tvojej pravici, neboj sa, ku tebe to nepríde. Očami pozrieš, uvidíš, ako Boh spláca ničomníkom. No tvojou záštitou je Pán a pri ňom je tvoj útulok. Nič zlého sa ti teda nepridá, nepriblíži sa úder k tvojmu stanu. Lebo dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých cestách. A oni na rukách ťa prenesú, ak by ti nohu poraniť mal kameň. Po levoch budeš kráčať, po zmiach prišliapneš levíča i draka. Ale čo povie Hospodin? Vyslobodím ho, lebo sa ma drží. Ochránim ho, že pozná moje meno. Bude ma volať, vyslyším ho a pomôžem mu v trápení. Vyslobodím a slávu dám. A obdarím ho dlhým životom a Božiu spásu uvidí.

Medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62:5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti. Takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

92. žalm. Dobre je Bohu ďakovať, dobre je chváliť Tvoje meno, Najvyšší. Za rána hovoriť o Tvojej láske, za noci o Tvojej vernosti, na harfe ďakovať, na lutne desaťstrunnej, na citare Ti piesne hrať. Tvoje skutky mi urobili radosť, nad dielom Tvojich rúk sa radujem. Aké sú veľké Tvoje skutky, Pane, a aké hlboké sú Tvoje myšlienky. Nepochopí to nemúdry, neporozumie blázon. Keď bezbožníci klíčia ako burina, na všetky strany rozkvitajú zlí, bude to do času a budú vytrhaní. Ty však si na veky Najvyšší, Pane. Lebo hľa, Tvoji nepriatelia, Bože, lebo hľa, hynú Tvoji nepriatelia a rozohnaní budú všetci zlí. Vyzdvihneš roh môj, sťa roh bivolí, potrieš ma olejom čerstvým, uvidím okom nepriateľov svojich, počujem uchom zlosinov, keď proti mne sa radia. Rásť bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie. V Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie je to zlého.

Slúžte Bohu so svojím smenom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. 2. list Korinťanom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16:14-15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba doplňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako sa píše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.

93. žalm. Kráľom je Hospodin, hľa prihodil sa velebou. Boh prihodil a opásal sa silou, dal pevnosť svetu, aby nepadol. Mocný je trón tvoj od počiatku, od večnosti ty jestvuješ. Vydali rieky, Bože Hospodine, vydali rieky hlas, vydali hukot obrovitý. Však mocnejší než hukot vôd, mocnejší ako príboj mora, je na výsosti Pán. Spoľahlivé sú tvoje svedectvá a svätá úcta patrí tvojmu menu na večné časy, Pane.